0: مزه کې چې تاسو له کاسه نظر راکې کې چې ور کولې
1: نو بس تاسو مولا ورکوي کنه
0: پر ورکې چې چې ورته ګورم مال نظر راکې
1: نو بس تاسو مولا بس خپل بيسي چې انسان ورکې کنده ډېر مزه کوي ډبل بيسي تم نه مزه نه کوي مړه خپل بيسي ډېر مزه کوي
0: یو کار وو کې وا بلو مونږ جي او پیسې وو محمد ورسي جي
1: او بوله ورکې ښا اته څه لپاره اي ته نه تا خپل خبره اوس په دې بل باندې راوړې بالکل میسجز هغه هم کول شي کالینګ نمبر 0309-711-8899 دغه نمبر زستره بالکل یاد ساتئ په دغه نمبر باندې تاسو پرون کې موږ کالز وغیرہ غا کول شي کال د زګور سره بل کال کوم کې سوک دی او د چرته نه دیجی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زړه مننه ګران ادونکو تاسو دا وایي سبا په درمان هومې پېډک سنټر جیل موډ پروګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سیب یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه ویچ ډاټا ست تاسو خپل فیس بالکل نه علی او په دویان کې هم حتا سو سرا پور پور مرستا پورا پورا تاون اغا کې دلای شي نو بالکل د سهار 2 بجو نه ماځي ګر سلور بجو پورې تاسو درمان هومې پېډک سنټر جیل موډ پروګرام ته غرات للی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو ته دوینه تر لاسه کول شي هیلپ لاین نمبر 0331-47-48-317 پرون کې تاسو کال په 0309-711-8899 السلام علیکم خیر دی جی سو خبرې کوي د چرته نه زاہد خبر کئی دا بر شنگلو نا زاہد پروگرام کو دہر کلے اس تڑے مشی پا خیر آلے در دوائیو
2: مرحبانی جی شکریہ
1: زاہد سبتا زخی ہے جوان مخور آوان دے
2: خدے الحمدللہ جی
1: ساوس طرح تو یخنی راگلے دا کلا نا
2: آو جی یخنی خوڑی را را
1: آو سندلائی
2: سندلائی اوز پر پروگرام کو جی
1: خسندلائی اوز جوڑا ہوئی کنا
2: جی جی
1: صحیح ڈیرا من کو زائد سے اودار دو ڈاکٹر صاحب نے پختنے لے رہے کہ نا جی
2: ڈاکٹر صاحب نے پختنے میں متاثر ملا تھا کوس کا چہ کم اس پر کلینک میں بھی کہ ٹیسٹ نہ کی گئی کنا
1: ٹیسٹ نہ
2: جی جی ایک سارا فوٹیج شو
1: نہ نہ ہوں کو ایک سارا ٹیسٹ نہ کو کنا نہ نہیں ہے نا نہ زندہ بکے نشتے دیکھا جی ڈیرا من رکھو خوشحال رہتا اسی جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی خبر کہ سوکھ دے چرتا نا
3: بالکل میں بھی ٹھیک
1: ہوں جی عطا الرحمن سے تاسو کال کر دے یاد شنگلو نا بر شنگلو نا یا کوز شنگلو نا کوز شنگلو نا شنگلی پائی نہ لکھا جی عطا الرحمن صاحب حکم کوے بالکل ٹھیک ٹھاک میں ڈاکٹر صاحب ہم ٹھیک ٹھاک دیتا خپل وے تا خے جوان مخرا وان دے جی عطا الرحمن صاحب بلے سے خبر ہے کوئی
3: دما خور دے جی
1: جی جی پوزے کی وہ ہدا سمرا مودا وشولا عطا الرحمن خبر ڈیرا مندر کا رحمان زن خیال ستے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دوائی زما خور کی دا دقیق پوز کے واخ چکم دا موجود اور ڈاکٹر صاحب بہت اپریشن ویلی دی
4: تمام سے تے نیزل پولپ ویلی کی ٹھیک شو جی او دا جکم نے دا پوز کی دن نخ پل چکم میوکوز ادا کنا یا میوکوز لیر دے دا اگے کی دن نہ گرو تو شی صحیح دا
1: جی جی
4: گرو دا اگے تے ویلی کی چ چر تا ہم دا خپل اندازے نہ مطابق سیوا یو شی جوڑ شی ٹھیک شو لگا بعض کا دا نہ نہ خطرے سسٹم پالی دا ټول تقریبا یو بل سره مشابهت لري
1: جی جی
4: ٹھیک شي بہرحال نیزل پالیپ چې کوم دی نو هغه اکثر چې کوم دی ای ورته اپریشن کوي خو اپریشن بیا ناکام شي اکثر خلکو ته چې کوم دی بیا دا دوباره وشي لکه څنګه چې تاسو نکونه غټیږي یا چې کوم دی تاسو وخته غټیږي دا چې کوم دی دا وخت چې کوم دی دوباره واپس غټ شي او مریض ته بیا تکلیف ورکړي د دې چې کوم

0: وبعد كده بهترين علاج موجود ده مثلا ډیر مریضان دا سره غلي دي چې دا غي پکې پوز کې بالکل دا سره زولان دا د سپېګ مکی الحمدلله الله پاک چې کوم نه بغیر پریشان دي کړی نه دا علاج به ان شاء الله بالکل بغیر پریشان او مکمل علاج وش ان شاء الله
1: صحیح ډیر زیته مننه کو مونږ اول کال تر فلاټ شګورو امو سره بل کال کوم کې سوګ دي او د چرته نه السلام علیکم
2: جی
1: وعلیکم السلام اجیز تاسو خو ریڈیو لگ بدل ریڈیو نہ الگ سائڈ تے شی پلیز
2: ریڈیو ہن اس کے جی دا موبائل ماں جی
1: سید تا سو لگ سائڈ تے شی آواز کٹ کے گسا سو ہاں نہ دوبارہ مسئلہ دا پکی زیر لگ بدل کے لہذا تا دوبارہ کال کوئی گران اور دن کچھ کال کوئی خپل خبر زن سر یاد ساتے ریڈیو علم بندوے توجہ زمون اڑختا گا رکوے واغز نکال کوي تاسو را سیګنل چې دیغه پوره وي نو پس ته بیا موږ کالز ملاولو کوشش کوي کله چې سیګنلز ویک وي نو بیا به आवाज چې دیغه موږ ته کلیر نه راځي کوم خبره تاسو کول غواړي نو هغه باندې به موږ بیا په هیګو نه تاسو له بیا موږ جواب چې کوم دی هغه سره کو کوشش دا کوي سیګنل اوکي وي نو پس ته بیا کالز دغه ملاوي کال ته زګور موږ سره بل کال کوم کې سوک دی او ته چاته نه دی
2: السلام
1: علیکم جی وعلیکم السلام
2: څنګه لږی خیر
1: خیر خلک تاسو دواګانې سو خبرې کوي د چرته نه
2: امداد اللہ پیمان لگی
1: امداد اللہ سے پروام کے تحت ہر کلے اس طرح میشی پکر رالے وائیو
2: روانی یہ خیر تا سو
1: ساسو دعا گانا دی امداد اللہ سے تا سو رت اخپلو وائیت اسو خیر پکپلا
2: خیر دی جی داکٹر سے خلے تو خیر خیر تا
1: داڑا سے ماشاءاللہ دیر بہترین دی دارا تا ہوئے دا تا سو دا پیمان نکال کر دی نو دی پیمان تا خو پیمان شریف ہوں موائی کنا
2: آو جی پیمان شریف پر دوش
1: کنا پورا نو پیمان شریف دی
2: جی جی
1: بیا چې کله کال کته وای ما پیمال شریف نه کال کړی ها بادام بادام انسانان نخری کنا غوایان شوال زناور چې سم ردی کنا
2: جی جی
1: آو کنا
2: مطلب شیشی نه ری دی حضور ایک وی نی کنه دیوال منه گرمو کی دی نه ری
1: سر دخلا کنه ری کی کنه قصص کنه می ری کی
2: نختلا کنه سر ری
1: سر دخلا کنه
2: جی جی
1: صحیح ده ریڈی تو کنه ڈاٹا سے خبر کی کا اوکے بھائی لو از جی ڈاٹا سے
0: بالکل تاج رحمان سدی جی کما خبر اوکڑا کنه نو دا صحیح دا بجا دا بلکہ ما سر پا کے غٹ خال کم دا سر اگلی دا خلا ما شم نے
1: جی جی
0: چا گئی ہم دا خپل سوری نے یری گی او دے پر ہم بیتی کی میڈیسن ہم سے پوشو کنا اون شیڈ او فیر آف اون شیڈ او رکا دام یو قسم فیر دے پوشو لی
1: جی جی جی
0: یہ رہا اب باز خال دا سی اب بل از ما سے مریض را گلے وہ امال یو کروڑ روپے را کوئی پکیلا نظام شم سملا سے جیسے پکیلا نظام بس دا پکیرا بن رہا بروز
1: اوہ مطلب جو فیر دے زڑ گیا رہا پرتا
0: زڑ گیا رہا پرتا بعد خال کوئی چیرا دا دیوال را بن رہا بروز کنے دا ٹول چکم دے فیر دی دے ڈیلیوژن ہم ویلے کی صحیح دی
1: مطلب علاج اشتہ دیکھا نا
0: ہاں علاج تے
1: صحیح ڈیرے جتا مطلب کو آل طرف تا زو خدا کے نمک کی سم میسج ہم را گلی دی دا بہم دے پروگرام سا جوڑو میسج اگلے وائی چ تاج بھائی تا او ڈاکٹر محترم ڈاکٹر محترم سپتا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: ڈیرے جتا مطلب کو خپل بہرحال کال تفتہ ضرور کال کوٹ کے سکتے السلام علیکم جناب سو خبر ہی اسد اخبر بپران کے دست ہر کلے بھائی
2: السلام
1: وعلیکم السلام جی اسد ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لڑے مطلب جیمی کی ہما اور گرمی کی ہما اخبی لاسن چکم دیا اسوزی خبر ڈیرا مندر جی ڈاٹ سے عادی دا تاسو کوي چې مطلب زما رنده ده هغه دا مسله ده چې لاسونه خپې چې کوم دي دا سوځي په جمی کې هم او په ګرمۍ کې هم عمر چې کوم تقریبا 19-20 سال ده
0: تاج رحمان صاحب باز کا چې کوم دي لاسونه خپې سوځل دا تری اکثر چې کوم دي د لاسونو تری
1: جی جی
0: خپو تری دا سوځي کی ٹھیک شو دی بس اوس وجوهات چې کوم دي یای کی باز خلکو د کوم نه هپټایټس شکایت هم کیدې هایپر لیپیډیمیا یا کولیسټرول ٹرائیگلیسرائیڈ دا د وینې غوړ دی صحیح ده د سیوا شي داګه د وجنم کیږي اعصابی کمزورتیا د وجنم کیږي د کلسیم د کمی د وجنم کیږي بهرحال چې کله مریض راشي موږ وګورو موږ ته پته لګي چې یاره مسله سره روانه ٹھیک شه جی
1: صحیح ډیره زیتا مننه کوم بل کال تاسو وګورو موږ سره بل کال کوم کې سوک دی او د چرته نه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: او هو امین عثماني د باجمیرینا یې
3: سال له خیر دی
1: خیر خیر دی تاسو خو یې جون مخروان دی بالکل اے ون تاسو ته وای تاسو سالات واقعیت دی
3: الحمدللہ
1: جی خیر او بل غزر کې وفاد سکه
3: راځي
1: ګری لنه درغلی
3: نا وخت کال بعد راځي
1: یو کال نه بعد سمره وخت وشو مې
3: بن
1: درې میاشتې دی
0: ویزه کې لاله میاشتې
1: خلا لا نو میاشتې بعد دی
3: بالکل
1: کار روزگار گئی کہ نہ کہیں وزگار دے کار رشتہ دے کہ نا ډیر خلک داسې دي امین عثماني چې مطلب هغه لاړ شي ځینې خلک داسې وي چې هغه فارن ته لاړ شي کنه سعودي ته لاړ شي یا دوبۍ ته لاړ شي نو کار ورته نه ملاويږي وزګار وي نو خو ډېره ګران وي کنه خیر دی که پاکستان کې خیر سړی وزګار نو خپل کور ته واپس راشي کنه بیا
3: بالکل بالکل
1: او بهر نه چې دی بیا واپس راتل لګران وي کنه خیر دې مړه دی خو بس په کراچۍ کې دیو سبا سبا بدل را رسیدلی دی لا کنه
3: بالکل
1: جی امین عثماني ډاټا سب نه څه پوښتنه لرې
3: پوښتنه ځکه زما یو مسله ده کنه
1: جی جی
3: بس هغه ځکه د هغې پریشانۍ کې راغستې مدارې پټو کمزوري ډېره زیاته ده لګه
1: نه غله برته راغلی کنه دغه خو تقریبا یو 8-9 ځله به کال کړی وي ته راغلی دی درمان هم پیدا سنټر ته کنه راغلی
3: درمان ته راغلی ما بدري ځله راغلی ما
1: کوم ډاکټر صاحب څخه راغلی تاسو
3: د دې ډاکټر کینجو پاتوم راغلی ما هوسپل لګنا
1: تاسو
3: اجمل صاحب پاتوم راغلی ما
1: ها دې بل ډاکټر صاحب ډاکټر زمندین جلال صاحب ډیره مننه کوم امین ځان خیال ساتئ جی اوکے الله حافظ جی ډاکټر صاحب دا پټو کمزورتیا
0: تاج رحمان صاحب دا پټو کمزورتیا هو وجوهات پر بس ډیر زیاتی باز خلکو دا جگم دے موروسی داسې مسلې وی یعنی خاندانی مسلې وی چاہے کہ پټه کمزور
1: جی جی
0: باز خلکو جگم دے صحت الریڈی خپل کمزور ہے باز خاندانونو داسې چې آی کی د ٹی بی جراثیم وی پوه شو کنه داګه د وجنا هم جگم دے داس قسم مسلې راتلی شي دین علاوه دا کیلشیم لیول چې کوم دی هغه ډاون شي داګه وجه کې دی شي اعصابی کمزورتیا کې دی شي د پټو خپل کمزورتیا کې دی شي اډوکو کمزورتیا کې وجوهات پر بس چون کې ډیر زیات دي
1: جی جی
0: جی مریض راشي وی ګورو نو بیا پته لګي چې را مسله سره وانه صحیح دی
1: صحیح هډی رځتا مننه کو بل میسج موږ درغله دی وای چې جی ډاکټر محترم صاحب نه دا تاسو کوما امه مال درځي خوب ناراضي د څه وجه کې دی شنو شپې خوب کو رضا رضا خوب نه کوي ښه رضا کار ته پاره ساسو ډیر رځتا مننه کو د دې علاوه بل میسج موږ چا کړ دی دا موږ د پروګرام میسج جوړ کو وای چې السلام علیکم سایل خانی ما څنګه تاسو ټول موږ بالکل ټیک ټاک یو خجی ساسو ډیر زیاتا مننه کو سایل اته په خپل وتی خبرې باندې سوچ وکړه نو تبا په شری باندې ښه سوچ ډیر زیات باندې نه بل مې اسه ځای دی وجه السلام علیکم مصباح الله ما دا پیراړاینا تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام جی
0: وعلیکم السلام
1: او زما په ګرده کې زخم دی
0: کانو بس
1: خجی وی درې میاشتې وشوي عمر مې چې کوم دی هغه 23 سال دی
0: چته نه علاج کړی دی کنه
1: آی تھنک چې نه وکړي ځکه خبره وکړي نه دی لیکلي
0: چې درې میاشتې یو سړی د ګردې علاج نه کوي دی وسه کوي دا حیرانې ما
1: بالکل جی بس تا تکلیف برداشت کړي او ډاکټر صاحب کال روان دی کال بګه خلو دا به پروګرام اخر نه کال روي السلام علیکم یلک خان خیل دا چرته غایب مړه
4: دا
1: بالکل ټیک ټاک ته خی
4: الحمد لله.

0: മഹാഭാരവി സുദീതത്തിലേ
1: ڈاکٹر
0: مطلب درد انسان مختصر خبر ہے
2: جی تاج رحمان صاحب بعض اوقات دائش سنگھ تاس خبر ہوگا نا بعض اوقات مریض سے کم دیا کڑا کی جاتا غلط اخبار آشی داگی دا وجہ نکی دیشی اور دیکھ آلریڈی ہوئی چھو اس ٹک شوئے دیکھا خدا نہ خاصا بیا ورطا چرتا مسئلہ ہونا بیا دی راشی اور دیر بار چکم دیا بہترین خبر دائش یار دے پیو کی لگا گوڑا واشی یادیو کھوٹ کی تشپی دیو اس کی انشاءاللہ دا مسئلہ ہو بلکل ٹک ٹاک
0: شی صحیح جی پہلے میں ایسا جانا بجائے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں دا پوسو کہ زمان امور آسی ناسائپی درز نہیں رہی گی
2: ناساپی درز نہیں رہے گی فیئر آف فالنگ پوش کرنا مریض سے کم دے ایسے ذہن کی ہوئی چیئر پرونزم
0: صحیح بل میں ایسے جی راگلے میں جی السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ڈاکٹر صاحب سنگھ دے وعلیکم السلام انگو بلکل ٹک ٹاک سوٹی رہے زیادہ مدنا ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ٹائم چکم دے گا ہم اخبر اختتام طرف تا رسید لے دے نو زمگا وردن کو لبا مختصر سا پیغام ورکوائے آزکا چونکہ سبا فری کیمپ ہم دے دے دے پہ حقلا مختصر پیغام
2: تاج رحمان صاحب گورا ہر چال ادا بکار دی چیز خپل صحت پورا خیال ہو سا سیدہ اور صحت چکم دے ٹولنا دیر غاٹ لوے نعمت دے دے سب از اجازت والم دا اللہ پا مانا
0: دیر ازیتا ماننے کا اوڈاڈی سب چیز مرے بہترین پیغام سر تاسو آگا اجازت واقس لے گران وزن کو پروگرام ٹائم درد او درمان اخبر اختزام طرف تا اولا سے دلے تاسو دے خبرداری وی سبا او درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڈ بڑا گرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سب دا سہر اتو بجو نا مزی گر سلور بجو پوری با موجود وی ددوی او پی ڈی باغا با از فری کیمپ وی فری کیمپ مقصد غرض دغا وی ڈاکٹر سب تاسو نخبر فیس بلکل نالی او پا دویانی کو ہما تاسو سارا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کے دلے شینو تسار اتو بجو نا مزی گر سلور بجو پوری تاسو رات لے شہل پین نمبر سفر 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 لپاره لا اوس چې د زمانم تاج الرحمن دغه نه خپل په دواګانو کې لازمان یاد ساتای کده شي زما خوشالي نه غاسته تاسو ته دواګانو منتظر وي کچره دغه بیا وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره باقی کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج الرحمن لور کې
1: ریډیو امن نیٹورک پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
5: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
5: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
5: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
5: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391-2162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
4: خورا خورا گل افزلا نیسا
6: نخلی ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو تر سکون پخلی کڑے ہو خو
6: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
6: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی تر سکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالی نا مایاری مسالی
6: مون تا ہم دا مایاری مسالی راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی تر سکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ذلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نو ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
7: حلکہ دلبرا داولی داسے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
7: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسالے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی زل زل کی گی گندہ چپسونا او چورن یا خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: خودے مبیخ پدی چھے اوباسا
0: سچل دی حلکا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
9: مسئلی بنی وی چھے پا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
0: نمونگا سوکو سو خطاسولا دا بازار نخو چھے راوڑم
9: دا خو چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
0: نو سب اس کے حلی سدی
10: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
9: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر

0: قمر چې په ځای نور به خوند چهرا په مخ کړی وي.
1: دا ځل به قمر چې راوړم خدا به راته چرته ملاو شي.
2: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چتر پلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا.
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹگرام. فون نمبر 0356-35-207.
7: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے. اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دوڑ بی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جس ورس رحم ملاوی گی. دماشمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی، لکراہات، سنائپیز او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا. او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
8: یو نیم سلو کباب
9: راشه لکا
8: دریو سو کباب راشه لکا دوی سو واچوا
9: نیموان ورطبا که دو دری دانی واچوا شاب
10: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
11: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
10: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
11: نگل کاکا زما پال ده میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
10: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
11: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چے دا میدی

0: ډیر خوب وتل لې زکه هو تاته سترې کباب پراتی دي. ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
1: نوم یې اسټ ګو دی. شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي.
0: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
1: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسٹ گو اسٹ گو گو.
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ اسٹ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام. درابطی شمیرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: خوزید منی سرا ہرا پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خندوارا سندر ہوئے
1: آو خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ تازر فصل دیر خوش ہوئے دے
2: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
1: آو دیر پا آسانی سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرض چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سر ہم آگا خوالا
2: نسو زما پولٹی فارم دا پارا بہم قرضا ملاو شی
1: آو جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینک کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاس دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
3: شرائط و ضوابط لاگو ہے
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
5: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيم ساسر اور ساسر هوسٹ تاسر خربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نجن ایخ بانی غستا سمال گرتیا کے پورا نہ بجو نہ ترلس بجو پر جیگا ایف ایم 91 گلوبل ڈی اے خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبنو ریڈیو پلی کا جی آواز زمنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا جی اور ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمرگری ریڈیو پلی کا ہم تاسو زبنگ آواز بالکل براہ راست اور سیبا زبنگ آواز تاسو بالکل ہم پا اخیرہ کی براہ راست اور شرط جی بٹیگرام کے دا بٹیگرام ریڈیو پلی کا جی ازو شکریہ دا کم دا وقی زبنگ آواز سک پا کم زیکی وری زبنگ داری پروگرام نصد دا کڑا کبی کاغر دین اسلام حوالی سر ویارہ سے حد پا خزانہ کی دا اسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے دی شکر گزاری مو شکریہ دا اسمانی کاسمیٹکس ہم جی چی دمرا خیستہ ہو یا نخکوری پروگرام ساسو دا پارا سپانسر کبی مو سارا تاون حاصل دا اسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسو شکریہ دا کم

اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی، آباد ہو سی، قدردان ہو سی، ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام، یو اسلامی پروگرام، یو فیملی پروگرام، یو زڑ رخ کن کے پروگرام، ساسو درور ساسو دبئی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام، دا آسمانی کاسمیٹکس پروگرام شپاڑا سما نیٹ دا جی دا سپٹمبر دا میاشت او دا شانتی ٹائم منگ سر دیا 9:08 او دا بدھ اور رزدا بالکل براہ راست پروگرام دے دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر ماشاء اللہ زبنگ دا پروگرام دا موضوع گانو آغاز سے ویلے انتہائی زبردست خکولی انداز کے ماشاء اللہ مخ کی روانے دیجیے. دا موضوع نمخ کے بے ضروری خبرم دا تکو مجید

یسو خصوصیات ذکر کړو ډیر زبردست وو خانن درته زمنګ د پروګرام چې کومه موضوع ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه منفرد اوصاف مبارک او عادات چې هغه سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خولي عادتونه هغه بهترین عادتونه چې د احادیث په کتابونو کې په ګڼ شمېر تعداد کې موجود دي چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو عجیبه عادتونه ورکړو یو زبردست عادتونه ورکړو یو ډیر ښکلی او بهترین عادتونه ورکړو یو زبردست خوبیانو مالک او زبردست عادتونه مالک وو خوبیان ذکر کو عادتونه ذکر کو تاسو چې ورته سم ویلی شي که نه خوبیان هم ورته ویلی شي خسته عادتونه هم ورته ویلی شي مبارک عادتونه هم ورته ویلی شي په احادیثو کتابونو کې نوم ورکړی شوی دی شمایل رسول صلی الله علیه وسلم هم ورته ویلی شي صحیح نو انشاءالله تاسو ټول به ډېره لویه فایده حاصله شي نننۍ موضوع ماشاءالله زموږ د دغې حوالې سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی څومره ښکلي عادتونه ورکړي دا زموږ د پروګرام موضوع ده ټیک ده جی ها ګوره دا پروګرام سپانسر کوي آسماني کاسمیټکس ٹھیک ده جی سیبا پدې کې به یو یو دو منٹ بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہو گیا وہ ضرور خبر ہے کہ یو منٹ باغلم ورکو دو منٹ باغلم ورکو ہاں دو منٹ بدیل ورکو صاحب کا خبر ہو آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دو کلال پارا دانو دو پارا داغون در سرو دو پارا ڈیر زبردست کریم دینے لو زمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم روجو والا بیوٹی کریم روجو والا فیس واش آسمانی نمانے چ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دو پارا مخ پیپ دارو دانو دو پارا در سرو دو پارا دو وائٹنگ دو پارا ڈیر زبردست جی اور صاحب کا خبر ہو زمنگ آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ماشاء اللہ تاسو آگا میں استعمال والے شی ڈیر زبردست کولی بہترین رزلٹ دی جی بلیچ کو بتاسو ڈیر استعمال کری خو یو واری آسمانی نو مانے تاسو بلیچ استعمال کیجیے تاسو تپتو لگی چی بلیچ دا دوائی ہاں اور صاحب دین علاوہ زبنگ آسمانی ارجن پیشل دا انار والا آسمانی ملتانی مٹی ہم تاسو استعمال والے شی ڈیر زبردست اعلی ترین رزلٹ دی جی زبنگ آسمانی جسم ہم بلیچ دی پاگے کہ بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور پر فری ملاوے گی ہاں او صاحب کا خبر ہوشی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وینے کوی یا بریخ کوی آسمانی دا غاخون پاؤڈر تاسو استعمال والا شی ٹھیک شو جی دخل بدبویم ختمی ڈیر زبردست کولی رزلٹ دی جی معشمان میں استعمال والے شی غٹی ہم استعمال والے شی ہاں او دین علاوہ کا خبر ہوشی دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تھی اللہ قرآن کریم فیاتون دم کڑی شی پری کی کلو جی ہم دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہربل آئل جی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بعض خلق کو زمخود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب تسو کے ولی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولی جی

او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی دا موضوع آغاز در لکھو چا چا چا منگ دا آواز اپ ڈیٹ راکر جرا کرسی افشاس رواز کریو دے اللہ تعالیٰ اتاسو دنیا و خیرت کا میں نصیب خواہ ضرور خبر ادا دا چونکہ دا عالم اسلام سمنا اسلامی ملکون دیا او خصوصاً دا مکہ مکرمہ خبر کو دا سعودی عرب خبر کو دا پاکستان خبر کو دوی تا غیر مسلمہ دا پخ نظر نه ګوري او هر وخت کې دا سازش او کوشش و چیرې دوی ته په سم قسمه نقصان یا تکلیف ورسوي لکه څنګه بیگا هم په مکه باندې ډرون حمله شوې د خو هغه ناکامه شوې ده. صحیح ده، زما مقصد دا رې چې تاسو دعاګانې وغواړي او جاړي الله ته چې زموږ غربا د کعبه شریف حفاظت وکړي، د مکې مدینه حفاظت وکړي، دا د مسلمانانو قبله ده، الله به حفاظت کوي، دعاګانې به غواړو. صحیح ده، او ان شاء الله شکر الحمد للہ اوس پورے حفاظت کرے دا اللہ بیا بے ہوں حفاظت کیا او اللہ تعالیٰ با کفار تو شکست ورکے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں صحیح دا، نو دعا گانے غواڑی خصوصی دعا گانے غواڑی چی اللہ دا مسلمانانو حفاظت فرمائے، دا حرمین و شریفین و حفاظت فرمائے، اور دا حرمین و شریفین و حفاظت ماشاء اللہ اللہ غصدہ او پاکستانی قوم غصدہ پاکستانی افواج غصدہ دعا گانے ورد کے وہی. صحیح دا جی، صبح خدمت کی حاضرہ ان شاء اللہ زڑ بم سر خوشحال شی چې زمنگ خکل پیغمبر د کم عادتونو مالک اللہ تعالیٰ سم رخلی عادتونو ور کړی وو. صحیح دی جی، د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا عادات، آغا مبارک عادات، آغا اوصاف، آغا خوبیانی چې د اللہ نبی کی موجود ہوا، مونږ پری خبر فخر کولو چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دمر اعلی ترینو خوبیانو مالک ہوا، دمر اعلی ترین عادتوں مالک ہوا. صحیح دا، یولس عادتوں میں ذکر کو دل خیر، ٹھیک شو، احادیث ماشاء اللہ حوالہ بابا کی ور کو ترمذی شریف حدیث بہم بک شامل ہو، دا صحیح بخاری بہم بک شامل ہو، دا شان دا احمد شریف حدیثوں بہم بک شامل ہو، دا ابو داؤد شریف حدیثوں بہم بک شامل ہو. صحیح دا جی، اول خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر خاموش طبیعت انسان ہوا، ډیر خاموش طبیعت انسانو، خاموشی به خوخوله فضول خبرې به نه کولې. کان النبی صلی الله علیه وسلم اطول الناس صمتا، ترمذی شریف کې موجود دی چې ماشاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عادت دا هم یو خوبی هم دا هم دا هم وا چې دی به خاموش وا، فضول خبرې به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کولې، د کار خبرې به کولې، د دین اسلام خبرې به کولې، او چې د دین اسلام خبر نه به علاوه شنو به خاموش وا. زمان کو ساسو پریں گے بنو سیبا بری خبر ازان پوئے گئی کہ بس موقع ملاوی گی، نو سیبا یو پسی غیبتونو بل پسی غیبتونو، یو پسی خبری بل پسی خبری، او گپ یو شپ نا، دا اللہ نبی دا خبری نری کری، خاموشی اختیار کری دا، او مونگتیم ویلی دی چی من سمتا نجا، تا سم خاموشی اختیار کری دا، فضل خبرو نا خاموشی بھی بہتر دا. صحیح دا کر

ذکر اسکار کې خوخه خبره ده، تلاوت کې خوخه خبره ده، خی خبره کې خوخه خبره ده، او کدا سینې نو پزول خبره ترې الله نبی فرمای دا خبره نه ده. نو سو کې تاسو من سمته نجات، تاسو خاموشي اختیار کې پدې کې نجات دی. اوس ولي نجات پکې څنګه دی؟ عقلی دلائل بدل پیش کم پکې. نجات پکې څنګه دی؟ چې کوم سړی ډیر خبرې کوي هغه نه به غلطیانې ډیرې کیږي، چې کوم سړی ډیر خبرې کوي فضول خبرې کوي هغه انسان نه بره چا حیا نه کیږي، کوم سړی چې ډیر خبرې کوي معاشره کې د هغه سړي هیڅ مقام نه وي، خلک ورته لکه دا هغه کړتو بیا راغللو او دا بیا هغه راغللو او دا بیا هغه راغللو، قسمه قسم نمونه ورته خلکو یې خلي، بیا خلک ته تنګ الکه وي غسر خوږې بیا راغللو، هغه سر درد بیا راغللو، اوس بیم بیا په سر درد کې وي، دا خو ورته به ما ترې ډوډۍ وي دا به څوک غلي کوي، داسې وایي که نه؟ قسمه قسم نمونه پرې خلکو یې خلي. نو ځکه د الله نبی خپل امت ته یو ډېره ښکلې وینا کوي چې من سمت نجات، تاسو څوکې خاموشي اختیار کوي، چې تاسو ذکر اسکار نه کوئ، تلاوت نه کوئ، ښی خبرې نه کوئ، نو په دغه ټیم کې تاسو خاموشي اختیار کوي، کم سے کم د ګناهونو نه خو به بچې که نه؟ نو د الله نبی یو خصوصیت دا هم و، کان النبی صلی الله علیه وسلم اطول الناس صمتا، د الله نبی به څه کول؟ خاموش طبیعت انسان و. ٹھیک شو. دویم نمبر خبر سره صحیح بخاری کی راضی، کان زہک النبی صلی اللہ علیہ وسلم التبسما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڈیر خندلم نخا، زمنگ و ساسو بشانتی خانداگانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی کڑی پٹھول عمر کی ہم جیوزے کے یو سڑے خاندی نسے و پینزم مالتم پی خبر ویا، تا اللہ نبی دغ خاندان منی فرمائی لیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی او سڑے دیر زیادت خندا کی پخ دیر پا تیز خندا کی وی در زل مڑکی گی در سر، دیر خندا سر در انسان نہایا ختمی گیا، در دیر خندا پا وجہ در انسان شخصیت چکم دیگا اگر خلق پا نظر کے دیر کمزوری ثابتی گیا، دیر خندا سر در انسان روب دب دب ختمی گیا، بعض خلق پا چان حیا کی گی خوچ دیر خندا کیا لکہ وی لرے کمنا ډیر خندا خنی ها پری ځان پوی کیا، ډیر زیات په تیزه تیزه خندا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی، مسکراهټ کړی دی، تبسم کړی دی. یو واری یو صحابی رسول صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی کې تشریف فرما دی، هغه وخندل، څه خبره وه؟ هغه وخندل د خوشحالۍ خبره وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ته خفګان، یعنی هغه خفګان ورسره باقی خبره وکړو، وی دا اللہ پاک پیغمبر تاسو مانا خفشی ولی وی تا ولی دوم تیز تیزو خاندل، وی دا اللہ رسول صلی اللہ ادا غور خوشحالی خبر ہوئی نہ داسی ببیام نہ خاندی، وی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دا بیا با نہ خاندم اس میں معاف کئی، بیا با اللہ نبی وضاحت کیا ولی تچ دا خاندہ کی نو تانا دا زن کدن سخت ہیر دا، تانا دا قبر حالات ہیر دی، تانا دا قیامت اغا سخت عرض ہیر دا، تانا دا اللہ تعالیٰ دا عدالت اغا سخت عرض ہیر دا، تانا دا بولی سلات پل ہیر دے، انم اغا حال احوال بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جڑا شو اید اللہ پاک پیغمبر بیا بدا سے نخاند سہیدہ، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تیز خاندانا دے کڑے تب بسو میں کڑے دے غاخون اخکار کڑی دے دا سے خدا دا سے نچے سے با پینزم کمرہ کی مخلق دا غا خاندہ ہو رہی نا نا نا نا دا سے خاندہ گانی نلی کڑی سہیدہ. دریم نمبر صفت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریم نمبر خوبی دریم نمبر خکل عادت، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفقو بالضعیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور خلق سر بڑی رضیات نرمی کا ولا ٹول سر نرمی کڑی دا، دا کمزور خلق ڈیر خیال ساتلے لے چی عقید احساس کم ترے شکار چرتا نشی، لیکن نن سبا زبنگ ماحول کی کتاسو گوری نو غریبانان خلق تا ڈیر زیاد خلق بس پک نظر گوری، په خاندان کې وځو کوی نه نه کیره سره او ککای ورته نه لکه تاسو ګوریا غسر ته بکی نه خو مینه شرم او شرتا ګوردا وی خاص مل مان راغلی د خار نه راغلی تاسو غو د کلی خلک یا غسر کې کینی، بلکې تام ما کتری سه بچی اورز دی مخ کې اغي ته روټیو کیا د کلی وطن خلکو د کم غریبانان کمزوري خلک دی اغي ته اورز دی مخ کې روټیو کیا، او الکه تاسو د اخري سبب تاسو نه راځي خاص باز موږ د سپیشل مل منو روټی دا سپیشل مل مان سره چې څوک گاډو والا دی څوک د بینک بیلنس والا دی څوک دا څوک چې کم دی خو تکڑا خلق دی مالدار دی اغل دی سپیشل مل مانے دی صحیح دا، حالان کی کبر دا ٹھولو یو رنگی دی

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء اللہ زمین د پروگرام لمبانے حصہ اختتام تو رسید د پروگرام د دوئی میں برخی آغاز اوسی رسیحت خزانہ بری پروگرام کے تاثر منگ سر براہ راست دا میسج پلی کا دکان پلی کا خپل مصروف وقت والے کے ولی شی نمبر زان سر نوٹ کے 0333-72-72-533 منگ خپل پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلو انشاءاللہ یو ملٹ یا یو نی ملٹ بس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر تری قبل غالو اور نمبر زان سر نوٹ کی 0333-72-72-533 مانے تاثر منگ سر پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دکان پلی کا شرکت کے ولی شمدک کا نمبر زمنگ دا واٹس ایپ ہم دینن والا موضوع تاسو نمنگا قختلی ہمشی تاسو منگنا خان 0333-72-72-533 مانے با فرسٹ ان لگی کا لخلو صرف اور صرف یونی ملٹ وزیر داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر تری قبل غالو چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس ماتا ویلی شی ڈاکٹر اسرار جان آسیب کا خبر ہو چی آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دخ کو نارا پارا دانو دو پارا داغون دو پارا تیر سرو دو پارا یو دیر زبردست و خولی ریزلٹ پکیلے جی دین اللہ وزمنگ آسمانی ہربل ٹوت پاوڈر آسمانی دا غاخون پاوڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وینے کبھی ابریخ کبھی اگر پارا بہترین دیا اوسے کا خبر ہو آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارا مخبیب دار دانو دفارا تیر سرو دفارا دا وائٹنگ دفارا ڈیر زبردست جی او کا خبر ہو آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ او دری والا قسم بلیچ سر بتا سر آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طوربانی فری ملاوے گی ادی سر سر آسمانی ملتانی مٹی اور آسمانی ارجن فیشل ہم تاسل مارکیٹ کی موجود او کا خبر آسمانی کریک کریم حوالے سر ہوشی دفند 14 پارا اسکن خوشک شیوی سپونی مسلوی ریش زیادہ کریک مسلوی آسمانی کریک کریم انتخاب تو سکا ولیش جی باقی زمانگا آسمانی ہر بل آئل ہر بیماری یا مستندی و کامیابی و ازمودہ علاج در شوگر در پارا بلڈ پریشر در پارا کولیسٹرول در پارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی باز خلق وی زمان خود میدی زخم دیتی زابیت تی بدحزمی دا نظام انحزام کے مسئلہ کبز مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر یار دردون مسلوی آسمانی ہر بل آئل انتخاب وکی دلی کوری در پارا زخم در پارا رسولی در پارا ہم آسمانی ہر بل آئل بہترین دی جی بس یہ عرض کوما زمان سمر ہم پروڈکس دی آسمانی پیاز شیمپوری آسمانی ایلویرا شیمپوری آسمانی رائس شیمپوری ہر جے کشتری جی خدا پاس پتا سو گوری آیا چھ بدبانی آسمانی نمشتا یا نشتا آسمانی نمچ پینو زمنگ سر ہس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے پروگرام کے فرسٹ ان لگے کا لکھ لو دا وقت کے منگسر اشوک دا کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ
1: وبرکاتہ.
0: جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کوئی جی جی جی زما خوری بٹے گا میرا تہر کے لیے ساسو بھائی جان جی حاضر دے ساسو بھائی جان حکم کوئی جی شکر الحمد للہ ساسو دعا گانے دی بٹے گرام کے سمنگ آواز کلیئر دے صفا دیا
1: جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمین خور دے زمین دے پروگرام نے خوشحال ادا حاجی حاجی تا سوچ ٹول ورته پاس دل سحر نه بجو لو زوند پروگرام ور دا خوري خبر د خوري زوند پروگرام نه تاسو دومره خوشاله الله ری تاسو خوشاله ساتي ها بس نور څه خبره تر خو نشته دیسته مونږ
1: اسماني نه ډیر زیات مطمئنه
0: دي مونږ ډیر زیات اسماني نه ډیر زیات مطمئنه نو اسماني کې خوري پروډکټس دي کنه خوري
1: کریم مونږ استعمال کړی دي اور شیمپو میں استعمال کر دے اور فیس واش میں استعمال کر دے اور تیلوں میں استعمال کر دے

0: حاجی حاجی خخور تاسو خو ماشاءالله زمون ډیر پروډکټس استعمال کړی دا راته چې آسمانی ک فارمولا کریم استعمال کړی ک آسمانی دی رائس بیوټی کریم استعمال کړی دی خخور تاسو زمون کا آسمانی کی رائس بیوټی کریم استعمال کړی ک آسمانی فارمولا کریم استعمال کړی دی
1: رائس استعمال
0: کړی رائس بیوټی کریم نو سره پاره استعمال کړی مخ باندې صدا سم مسئله راغلی و
1: دی مخ منته کې ډیر زیات د امن لپاره لی واغه وسره لښوی دا خور مې لګسکی
0: خاجه خاجه تاسو چې امې مې در سری راغلی او هغه مسله ور سره حل شو او خور مې په مخ باندې سه الرجی یا دانه و تاسو چې هغه وسره ختم شو یا
1: دی اوبړ دی زمان صرف استعمال کړي پورا مخ
0: ماشاءالله ماشاءالله خ خبره جتا سوچ یرا امی می استعمالی خور می استعمالی او تاسو چ ماشاءالله ډیر کلی رزلټ ور کړی دی او آسمانی د غاخونو پور رم تاسو استعمال کړی آسمانی هربل آئل هم تاسو چ منګه استعمال کړه وسې دی بس خور یو خبره ده چې دغه فائدہ به نور خويند مینه ته منتقل کول غواړي ها
1: جی تیل ما استعمال کړی دی هغه څه زمان رختسیل
0: کې شو جوړیږي ماشاءالله ها تاسو چې بذات خود ما آسمانی هربل آئل استعمال کړی دی او هغه سره مې وخت غنشي وی دی سلکی شي وی دی چمکدار شي وی دی او هغه وخت مې مضبوط شو غن شو ډیر شو دا خو ډیره خوشحالي خبره ده خويند لپاره خو
1: جی جما خور فکری میں ڈال کے نا
0: جی جی جی
1: اگو ویدی کے خوش یو ماشاءاللہ برکت دم رڈی ر پورا یو میا شل شو
0: ہا جی تا سوچ زمنگ آسمانی یقینا رائس بیوٹی کریم تا سوچ خور میں روڑ تا سوچ یو میا شو شل ک دم رڈی ر کریم ام بگی دی ماشاءاللہ
1: جی او کو سکوی دا کم دی خو برکت دی زیات
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دے تاسو خوشحالہ ساتھی اللہ دے تاسو قدر کہ خور بس زغه فائدہ نور خویند میں تو منتقل کا وخا خاجے خاجے جزاک اللہ خوشحال اسے ہاں ڈیر مہربانی جی شکریہ خور منگ سر موجود ہوا خور دا خبر کی چې ساسو پروگرام منگ بیوٹی گرام کی اورو او ولا ټول را پاسې دلی ہوا اور ساسو پروگرام نہ ہو بجو اورو خور دا خبر کی چې ساسو پروگرام ڈیر زبردست ہے اسے سرا سرا چکم آسمانی رائس بیوٹی کریم دی وہ ادام مور میں استعمال ہے خور میں استعمال ہے وہ ڈیر زبردست کھلی رزلٹ دی او ډیر ته خوشاله تیر سرو د پاره د دانو د پاره او دغه شانتي وې آسماني هربل اهل چې کوم یو دی وې دا بزات خود ماره سر د وختانو د پاره استعمال کړی ډیر خولي رزلټ دی وختان مو سره سل کیشتو او ګن شو ګن ډیر شو سیدا او دغه شانتي خور وې چې آسماني د غاخونو پودر مونږ استعمال کړی دی ام ډیر زبردستي خوشاله اوسې ډیر مهرباني نیکس کال لزو د وخت مونږ سره څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ای بچی زمون پروگرام د ماشومان جمعې پورې زوی ګنه ها سعید بچے آو جمعی فورت بے تیارے ہوگا خان ازل ویسی خان سڑے شیخا ماشمان پروگرام صرف دو جمعی فورت بے ٹھیک شو جی نیکس کال لزو دا وقت کے منکسر سوک دا کم زیر موجود دے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: زمان رور ماسر دا وقت کے سوک دا کم زیر موجود دے جی
2: فضل الرحمن اکوڑا حٹکنا
0: جی ہر کلے دے تو ویتاسو خیر صحت خرے جی
2: بالکل
0: خاجی خاجی نو پٹی کس کار کوي نن سبا صد سے رکا زمیندار کس شی روان دی سیزن دس شی دی
2: گوپی کرلے گوپی
0: خ گوپیم کرلے دی خ خ خ او دا بارانی بو باندې بکی کنا تاسو ورته بو سسٹم برابر کړی
2: ټوبل ټوبل وب دی مشین وب دی خپل
0: ټوبل وب دی صحیح پټی خپل دی خیره
2: لګینا
0: اللہ تعالیٰ برکت بہترین
2: هر وخت دی دوا هر وخت پروگرام له دوا تاسو دوا کو جوړ نه کو تاسو ډیر خسته موضوع باندې دا شو رکوړې دې ډیر خسته موضوع لږی ابي رب سره خوشاله شي
0: ما شنن ډیر ش پوره شو یا ډیر ش د خیره پوره شو او ان شاء الله پیر روز پوره بوزو د خیره څنګه مخه خدا
2: بالکل جی بالکل اپ صحیح لګیا پیر روز پوره صحیح
0: لګیا ان شاء الله پیر روز باندې بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وکي ذکر کو ها اللہ تا منظور وک اللہ تعالی تا منظور و سیدا کو اسگارم نل دی گو پیانو دا کرلو چل خو زکل
2: دا ورا دا کوی دی دوہ
0: انمال بچلو خی گنا نہ دانی چھ ماتھے وچھ لری کہ من خپل کار کوا وستا لچ گوپیا نو چل من نہ کھیو۔

0: ایګه مونږ تاسو هر کله به تاسو وایو استقبال مبا کوو
1: خاجي خاجي خاجي الله رتا جنتی کې الله رتا خوشاله ساتي الله دې کار کې برکت واچي وسید جی
0: امين
1: امين امين جزاک الله ډیر مهرباني رور مونږ سره موجود د اکوړه خټک نه لګه خوشته به ته هم وسر منګو کا رور وای چې را پټی کې ګوپیان هغه کرما بہرحال دلاس پو مزدور کے آغا حالال مزدور کے دلاس پو جگہ مزدوری دا اللہ تعالیٰ تڑی رضا تخوی شہید جی اللہ دے زمنگ ساسر ٹھول حلال مزدور نے نصیب کیا او خو خبر ادا بہرحال وہ چیرا پٹی کی میں کار کا بولو اور ساسر پروگرام دو وجہ میں کار بند کر لو اور سوری تک ناسم اور ساسر پروگرام میں بولے تو ڈیر کلی موضوع تاسو بیان ہوئی اللہ رتا سے خوشحال سر جزاک اللہ ڈیر میرے باری نیکسٹ کال لذا وقت منگسر سوکھ کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: صاحب ریڈیو کرے بند کو خبر بدوشی کرے ریڈیو بند ساتھ ہاں
2: جی
1: ریڈیو بند کی گتا سو ریڈیو نے بند ہوئی نمنگ بسا سو کال کٹ کو زستا سو کال ما کٹ کو زکا جتا سو زما تقریباً 41 سیکنڈ خراب کر ہاں نیکسٹ کال لزوم سردا وقت کے سوک دکم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم جی دا وقت کے منگسر اشوک دکم سے موجود
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام محترم دا وقت کے منگسر اشوک دکم سے موجود جی جی اول گل صرف سنگا لے طبیعت خرے صحت خرے شکر الحمد للہ خبر ہے بزور خبر ہے خبر ہے ماشاء اللہ
3: خبر
1: جی وہ ہے کنا
3: جی
1: خاجی
3: دا خبر از کوم چې لکتا دا د غدا ایدا دلته بساله علاقه کې په دې علاقه باندې لکتا تاسو
1: خاجي دا بشال کوم علاقې سره کوم ضلع سره راځي لکدار ته وي مومند سره راځي باجوړ سره راځي چرته راځي
3: نه
1: دا اٹک ضلع سره راځي پنجاب اٹک ضلع سره راځي اٹک کې درته یاد کوم چې زموږ آسماني پروډکشن سره ملاويږي
3: دا اٹک ضلع د لکتا پټې ځنګ او د جن
1: پتے جنگ ایڈریس تا یاد کم پتے جنگ کی دغه علاقے تاسو بیا کلی وی یا بانډوی دغه اوس ماته علم نشته خو بهر حال تاسو انتظار کوي ان شاء الله زره ایڈریس شاملو مچ زمنګ د آسمانی پروډکټس به تاسو سره خوا کی چرته ملایوږي نږدې به چرته ملایوږي صحیح ده نا نا نا نا ایڈریس خبر تو کم یادو مجھے تا دیر دا اخلاص نہ دعا کرے در زڑن دی دعا را تو کنو ایڈریس خبر خام خاص تا پار رو با سمانن بر کشمیر ریڈیو ایڈریس خام خاص شامل ہوں مخا
3: انشاءاللہ بس سال علاقہ پجی علاقہ بلی منگل کدا پجی دا تغدا پنجاب علاقہ بلی
1: خا خیر دے خیر دے ما مقصد دار چتا مون تڑی رخ کلی دوا گانیو کی نو زب سال پار دا پنجاب ایڈریس دا چکم دین ماشاءاللہ بٹول شامل ہوں دا خیر تے انتظار کوی دا خیر خا مشر مشر موجود ماشاء اللہ ڈیر دسلین دعا گانے کی چیئر ساسو پروگرام اور ما اور ریڈیو میں یقیناً اغزان سر نے دیکھ لی پروگرام تاسو اوري مونږ په دې خبره ډیر زیات خوشاله او ماشاءالله تاسو زموږ پروگرام نه مطمئنې به تاسو یقینا چې خوشاله خو مونږ به خوشاله کنه ها سعید الله دې تاسو خوشاله ساتي نیکسټ کال زو دا وخت مونږ سره څوک د کمزې موجود دی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خی
1: د الله رب العزت ډیر لوی فضل کرم احسان دا وخت مونږ سره څوک د کمزې موجود دی سیبا
4: اسماعیل خبرې کوم باجوړ چار
1: مننه باجوړ نر ته هر کړو اسماعیل صاحب تاسو خی صحت خري جی
4: شکر الحمدللہ احتل الوائی ڈاکٹر سے تاسو کیا وئی
1: دا اللہ رب العزت دیر لوی فضل کرم احسان جی ساسو تو آگاہ نہیں دیجی
4: تاسو پروگرام دیر پر شوق اور سار چے منزو کو نبی اللہ شو گیا لہ مطلب گیا ہو کو مال لرولو پا وقت تاسو پروگرام تو انتظاری جمان
1: دیر
4: ایسا موضوع تکی
1: خاجے
4: نو دیر عبرتنا چے ورس واقع نو دیر مزہ منگ لرا کئی
1: خماش اللہ کتا سو چیر منگا سہر منزو کو دا خیر بیا لاڑ شو پٹو تا خپل کارون سنبال کو مال لگیام روڑو او تاسو چې بیا د مشونو ساسو پروګرام ته بزان د مکو چیرې د پروګرام به ورو تاسو ډیر عبرتناک پروګرام دی ډیر کلی موضوعګان او ډیر زبردست خبري بږي کیږي معلوماتي خبري بږي بیا
4: او جی او جی مستاسو د دې دغه د وځي منګ دومره په وځو منګ چنه پروګرام نه نه نه خراب نشي یو ملت هم دې کلاس نه ډیر افغان ظاهر زکه چې منګ
1: اسماعیل خان تاسو ته ډیر خر د وځي خپل مړي ژوندۍ رسته کړی دی الکه وي صبر وکړه پروګرام هم نه اوریدلې نو هغه پورې اغل ته نه ځو صبر وکړه خیر دی یو غنټه د لیټ لاړ شي خو دا پروګرام ورو الله دې تاسو ډیر خوشاله ساتي
4: بالکل همدا چې او ډاکټر صاحب زما وخته ډیر مطلب خو چې ګسریم شو دلته دی باجوړ کې دا کم چې دا اسمانه هربل آئل دی دا دلته باجوړ کې شاته سره ملاوي کې تاسو یو
1: باجوړ کې راته کم ځینې زیری باجوړ کې راته کم ځینې زیری دا راته وایم
4: باجوړ کې تنګي اډا شرمن تنګي اډا
1: صحیح صحیح بس انتظار وکړه خیره خډیر اډرس سره باجوړ حواله سره شاملم په باجوړ کې کتا سره مثال کې تور پر خار بازار نږدې وي مثال خار بازار نږدې وي پشت بازار نږدې وي سالار زور ته نږدې وي پاٹک د تنزدې وي چارباغ د تنزدې وي لوسم بازار اړنګ توحید آباد یادغه شانتي زبدای خبرو پاٹک د سر نږدې وي نو التا لاړشه بلال کریانا اینڈ کاسمیٹک سٹور پاٹک نیز مرکز سره سیدا پاٹک کې چې کوم دی بلال کریانی والا سره شتري مرکز سره خوا کې بلال کریانا د پاٹک کې هغه سره زمون آسماني هربل آئل بواخلی او آسماني چې کوم دی هغه په پیاس شیمپو یا آسماني الویرا شیمپو یا آسماني رائ شیمپو بواخلی ځل آسماني نوم په ګوري خامخا ها
4: صحیح
1: انشاء الله دې خوشاله ساته جزاک الله ډیر مهرباني رو رو چې په پټو کې کارم کوم او کور زر زر ځان ډور سم چې تاسو پروګرام رانه خطا نه شي دا غوورم نو ډیر زیات سکون ملو شو خبره ده وې سر وختان می غورځي کې چې غیره فار تاسو پروډکټ په باجوړ کې چرته ملاوي کې پټ کې مرته تاسو لای اډرس یاد کو پروګرام کې نیکس کال لږه وخت کې موږ سره 0333-72-72-523 باندې سوک د کم زنه السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کا حال حوال دے
1: دا اللہ رب العزت ڈیر لوی فضل کرم احسان نے زمانہ خوگ مشر ما سر سوک دا کمزی نے موجود دے جی
2: زمان خیر نہ خبر کو مصر
1: جی جی حاضر حکم کوئی مشرہ
2: نور خیر دے ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ تو خوشی اللہ ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب اس کا پرگرام دے زبردست پرگرام دے زر روزانہ دا اور ماں
1: ماشاء اللہ ما سحری نے تاسو بنگلہ کال کھڑے تاسو ہوئی اللہ رے تاسو خوشحال ساتھی اس تاسو پروگرام ڈیر کھلے دو روزانے اور ماں
2: یار ډیر زبردست پروگرام دی الله تعالی تاسو دې ځان او کامیاب وکړي
1: آمین آمین اسی مشر یو خبره ده چې مونږ را کوم موضوعګانې بیانو دا څومره مهنت کوو کنه نو دا د دې لپاره کوو چې یاره د فتنې فساد دور دی نو مونږ چې کم سے کم چاته سن سه معلومات هم حاصل شي کنه نو دا یو ډیر عظیم شان ماشاء الله مونږ کار شروع کړی دا الله درزا لپاره مو شروع کړی څنګه چې تاسو دعاګانې کوي بس دا مونږ د پاره غټه خبره ده خجی
2: الله خوشاله ساته و ډاکټر صاحب اسا زندگی کې هم دا مال جان کې اخر
1: آپ اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو پشتو کی سمجھ نہیں آتی پشتو نہیں بول سکتے تو اردو میں بات کر سکتے ہیں آپ
2: ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں راضی مال اتا زمان تیرے نہ دا
1: پخپل زبان کی ہوئے چپا کم زبان سرائکی درزی اردو درزی چھے کم زبان دلے درزی پاگا کی خبری ہوگی جی اس خبر اندر جی
2: مال زمان کوستانے زبان دے تا کوستانے نہ راضی آو
1: خجی خجی زال اللہ رتا سو خوشحالا ستی اللہ رتا سو دیر کدرو کی کوہستان زبانم دیر خوک زبان دے او ما سره خلک پاتې شوی د کوهستان هم ځال لري تاسو خوشاله ساتي مونږ له دعاګانې وکړي الله دې تاسو دعاګانې زموږ په حق لکه قبولي منظوري کړي جزاک الله ډیره مهرباني جی
2: امين ډاکټر صاحب ما اسما ما برشن شي زکات
1: خاجي خاجي تاسو چې آسماني هربل آئل مې سي روړي دي خو استعمال څنګه کم څه د پاره استعمال ول غواړي یا
2: دا زمان زخم مې شته هغه پرشن شي د زمان
1: ها ها
2: تقریبا دو میاشت
1: وشلات صحیح صحیح خګور زمنګ آسماني هربل آئل داتا سو کر زخم د پاره استعمالوي داسې زخم چې تاسو اپریشن شوی د سرجری شوی دا نو دا دوه چمچ تاسو بو کېل کوي اسکی نو په دې سره تاسو اندرونی تور باندې انټرنل چکم انفیکشن زخم دی نو هغه به ختم شي وسره به هر چکم دی په زخم د پاسه هم لګول شي آسماني هربل آئل نو ان شاء الله دا زخم به ټیک شي ها مکمل به ټیک شي موږ برته دعا مو غواړو زموږ د مشر له تعالی صحت کامل اجي لور نصیب کی بلکې چې سونه بیماران دی په کورونو کې دی حاضر وخت کې زموږ आवाज اوري اسپیټالونو کې دی ای زماره به ټول ته صحت کامل اجي لور نصیب کا صحیح دعا مو غوښته ټول ته جی
2: او به نرم کوم ته نه یې خو بو کې استعمال
1: نیم ګرم کې نو بهتره خبره ده نیم ګرم بو کې واچي کاوه کې واچي نو بهتره خبره ده خجی
2: زبردست پال فریز دیدی سا نور سا خورو لسا پال مالی
1: ایس نی آر سو خورا بس یو چکم یو دی دا کول ڈرنکس مسکبو تلی مو تلی بس نو ارس اسکا ارس خورا خا خو مضبوط خوراک کوا

0: صحیح ده کنه
1: مهرباني و ډاکټر صاحب الله خوشاله
0: زه خوشاله اوسې ا مشر وی چې را اپریشن میکړی دی عثماني هربل آئل مزان لروړي خو څنګه استعمال کما ګور اکثر خلک زه خبر کوم چې تاسو زموږ پروډکټس روړي نو باز خلک د انتظار باندې جن زه په پروګرام کې کال کوم او غره به تاسو کوم ډاکټر سي نو ما خو تاسو د زه خدای یادوم وسه چې طریقې استعمال داسې دی خو زه به هرحال بیا په هغه باندې دونه بدی لیکل شي وي دي یو 0300 58 58 481 بلے 0345 92 48 48 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 دارو دانو دپاره د آیل سکن دپاره د وایټنینګ دپاره ډیر بهترین دوا تاسو له چیرته ملاویږي او سیبه که خبرو چې زمونږ د آسمانی بلیچ حواله سره آسمانی رایس بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریټ گولڈ بلیچ دوا تاسو له چیرته ملاویږي بس تاسو یو څو ایڈرس شاملو په زر زر به تاسو نوٹ کوی ها او باقی زمونږ آسمانی د غاخونو پور د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زیړ شوی تور شوی وینه کوي بریخ کوي غیر فارم زبردستیا زمونږ آواز کدا وکي حسن عبدال کې سکوري شبیر جن سٹور بسم اللہ مارکیٹ حسن عبدال او ترنول پاٹک اسلام آباد کی زمین گواز سکوری عمر فارمیسی والا سر ایوب میڈیکل سٹور پتے جنگ روڈ تانا روڈ پتے جنگ ہاں نیو تاریخ میڈیکل سٹور مین بازار پتے جنگ او احسن میڈیکل سٹور پنڈی گیپ روڈ پتے جنگ کے ماشاء اللہ زمین تمام آسمانی پروڈکٹس پر انتظار دی گڑی حبیب اللہ کی زمین گواز سکوری خالد وان جن سٹور راسم گارمنٹس والا سر نیو حبیب مارکیٹ گڑی حبیب اللہ ایبٹ آباد کی زمین گواز سکوری وحید گفٹ سینٹر سنی شاپنگ سینٹر مین بازار ایبٹ آباد انصاف دواخانہ سربن چوک ایبٹ آباد گریس جن سٹور دغشانتی ڈاکخانہ ہری پور سرا اور شوکت جن سٹور مین بازار ہری پور ماڈرن جن سٹور مین بازار ہری پور ڈاکخانے تھے بالکل مخامخ علی کاسمیٹکس والا سر ہوں جمع تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدل جی کالج روڈ منڈی ایبٹ آباد کی ابراہیم کاسمیٹک ڈسکاؤنٹ کاسمیٹکس والا سر انصاف میڈیکل سٹور جن آباد منڈی ایبٹ آباد اور دغشانتی انڈس روڈ غازی بانی زمین گواز سکور الیانس جن سٹور والا سرا اوگئی کی زمین گواز سکور سے بتاسو انور علی کاسمیٹک فاطمہ کاسمیٹک اور دغشانتی ماجد کاسمیٹکس والا سر زمین تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ویدل جی ماسہرا کی زمین گواز سکور رحمان میڈیکل سٹور لاری اڈا ماسہرا اور مقبول کاسمیٹک کشمیر روڈ بانے زمین تمام آسمانی پروڈکٹس اصل ماسی ہے کیوں ملا ودر شی پاکستان کاسمیٹکس والا سلم تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودر شی جی رائل بیکری لاری اڈا ماسی ہرا اور رضوان شاپنگ سینٹر بپا کی زمین تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودر شی عمر نواز شاپنگ سینٹر خاکی کی اور سے بزمنگ آواز کا دعوی کی سکور چرت جی ہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پر انتظار دی کوہاٹ کی زمنگ آواز کا دعوت کی سکوری شاخیل جنسور کوتوالی مسجد کے سامنے مین بازار کوہاٹ الجنت فنسار مین بازار کوہاٹ بلال کاسمیٹک کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ عزیز بردر کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ اوسے بس زمنگ آواز کا دعوت کی سکوری چرتا سمانا روڈ بانے ڈاکٹر فارمیسی والا سرا کچھ بخ اجمعین جنسور والا سرا دوابا کی بہیم جنسور اوٹل کے تاثر عتیق میڈیسن والا سرا چائنا سٹور والا سرا مومن منیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بنوا ڈٹل بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دی مرگر کی زمنگ آواز سکوری پینسی کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا کی گرگورے چوکی صداقت کاسمیٹک سعید پلازا دے مرگر اوسے بس زمنگ آواز دوا کی میدان کی سکوری کاوش کاسمیٹکس والا سر کمبر روڈ میدان بانی آؤدین سعود کاسمیٹک کمبر روڈ میدان عزیز کاسمیٹک کمبر روڈ میدان مونڈا کی تاثلا کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سرا اور شل فلم بازار کے حمایت جنسور والے کی تاثلا خیصیت کاسمیٹکس والا سر گڑ منڈے کے خواہ کوٹو کے تاثر کوٹو شاپنگ مال والا سر نیز یو بی ایل بینک چائنا مارکیٹ کی خال کے تاثر الجنت کاسمیٹکس والا سر اور زرار شاپنگ سینٹر والا سر جی عہدہ وقت قسم کا واسو کوری نیاز محمد لالا سر ہمیں شکل قسم تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودر جی عہدے نے لوا زمنگ آواز کا اکولا خٹک کی سوکوری خوڑ بازار موتی بازار کی لال محمد کاسمیٹک نوید کاسمیٹک واحد کاسمیٹک اور نصیر کاسمیٹکس والا سر عہدہ کشان فرینڈس کاسمیٹکس والا سر زیا کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پر انتظار دیجیے اور آباد قسم کا واسو کوری زمزم کاسمیٹک معیار کے عظیم کاسمیٹک سمربا کی سعید شاپنگ سینٹر سمرباغ روڈ صدبر کری کی ویاس کرا کری کاسمیٹکس والا سرا چائنا مارکیٹ کے اندرون سمرباغ کے ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودل جی باقی زمنگ آواز کا ملا وڈا کی سکوری عابد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل سٹور والا سرا خورم کاسمیٹکس والا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی بنو سرائے نورنگ لکی مروت امبیری کلا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان گانڈی چوک منجی والا پیزو کی گمبی لکی اوبا جوڑ کی زمنگ آواز سکوری کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار رشد بازار کے عثمان خلی کاسمیٹک لوئسم بازار کے تاثر نذیر اللہ کاسمیٹک چار باغوں کے تاثر سعید اللہ کاسمیٹکس والا سرا زمنگ آواز بچے سوک بکم ذکوری ماشاء اللہ زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی ان شاء اللہ کبھی وفا سکان وفا کا جون وفا کر سباب اور جوندی پاری سباب پروگرام سر ساس

0: خدمت کی حاضری کو ترقی تو پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ورکی دلو الله فمان اسماني کاسمیٹکس پاکستان زینب
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاعت بازارنو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
6: آغا سو
7: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تپارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوی گی
6: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے مون سریو سے مون سریو سے
9: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: کول پکار دی بھائی ٹیم ہوئی دے غسل کول ٹیم ولی نہیں سم مطلب دے دے غسل کول ٹیم نہیں انسان چی گندشی پکار دے چی فوراً غسل کی زان صفا ستر کی نو دے وجہ نے ٹیم ہوئی ہاں کچری مز قضا کی گی مز ٹیم کمی او تمانزت برابر نہیں نو بیا ہم غسل پکار دے او اغین بعد مز قضا کول پکار دے گندا بدن سر ہمز نکی گی دابل میسج دے جی السلام علیکم مفتی سے سنگ حال لے او منگا دا وعدہ دا پارا دیر زیاد کوشش کو زمنگا تدیدی دا پارا سے وظیفہ اغا او خیائی بھئی وظیفہ دا غرہ چی صلات حاجت موزو کئی تاسو او بیا تاسو چکم دے دے اللہ پاک نا دواو کئی نو انشاءاللہ ساسو دا حاجت و ضرورت با اللہ تبارک و تعالی اغا پورا کی او دین علاوہ وظیفہ چکم دے اغا با انشاءاللہ تاسو تا منگا او خیو یو خاص وظیفہ اغم کا بتاسو تا انشاءاللہ او خیو گران ردن کو دین علاوہ زمانگا یو برور میسج کرلے چا السلام علیکم مولانا سے منگا ساسو پروگرام در شوق سراورو ماشاءاللہ دا در خب پروگرام دے اللہ پاک تی ساسو عمر کے برکت واچے جزاک اللہ بس جی اللہ تبارک و تعالی ری تاسو نے جزائے خیر در کی جی تاسو دغه پروگرام ډیر زیات خوښوي په شوق سره اوري زمونږ هم دغه مقصد دی چې تاسو ته فائدہ ورسی دینی فائدہ ورسی دنیاوی فائدہ ورسی بس د الله تبارک و تعالی کرم دی چې الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو باندې هغه کړې دی د الله تبارک و تعالی دین یقینا ډیر خسته دین دی په دې کې ډیر خسته اصول دی د هر مسلې په کې تا اغا حل لے نگران اردن کو پکار دادا چھ منگا دا خپل دن ازدکو او دی دی دا ازدکو رو لپارا منگا ٹیم ورکو گران اردن کو پروگرام کے با یو کال طرف تزو جی زمانگا رور سوک دکم جینا السلام علیکم جی
1: وعدتن خبا مفتی شدن اللہ خیر حرد جی
0: خیر خیرد تی الحمدللہ جی تازو خیر برابر یہی
1: الحمدللہ جی صافر شکر تکم یو صحت والی سر یا وہ دو جن چکو منکر دا اسلامیت تاسو بیاناوین انشاءاللہ دین احمد دیر سیدہ وغستا
0: جزاک
1: اللہ او الحمدللہ دا ورمون اللہ مسلمانان پیدا کرو
0: جی جی
1: او بیا دا بیان چنان آورون یا خودو میتل دا بیان کی جاگو میتل والا واوری دا الحمدللہ دا شا پا کورونی کی جاوری دا کی گی
0: جی
1: وہاں چی زمان خرین دیدی مشاران دی کشاران دی پولی خورکی دی
0: جی جی
1: جی جی
0: جی
1: جی جی
0: خوشحال اسی آباد اسی جزاک اللہ زمنگا مشرا منگسرا چکم دے لگیا خستہ خبریں اکڑلی اللہ پاک دی منگا تاسو ټول لا پدی من دی عمل کولو توفیق اغه درکې ګران اوردونکو زمونږ دغه پروګرام تاسو ته پیش کړي اسید گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ مېده کې دي چې زخم وي مېده کې درد وي مېده کې تیزابیت ګیس وي یا د نه علاوه مېده کې چې څه قسم هم تکلیف وي یا هغه ماشومان چې هغه خوراک نه کوي یا چې کوم دی هغه تر مېده څه قسم مسله وي نو د هغه لپاره هم دغه مېده سیرپ تاسو استعمالولی شئ ګران اوردونکو تاسو خپل حاجات چې څومره دینی دي دنیاوي دي نو هغه تاسو ترسره کولی شئ زمونږه هتل امکان دا کوشش وي چې تاسو دینی او صحت په حواله سره چې څومره ضرورت دی موږ هغه ترسره کو. تاسو موږ سره دغه یو غنټه هغه موږ لرا کوي تر 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې. ګران اوردونکو زمنګ دغه پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې وي. په دې کې اول حصہ کې موږ یو دینی موضوع باندې خبرات تر کو او دویم حصہ کې ساسو د کال ساسو د میسج تاسو ته جواب در کو. ګران اوردونکو زمنګ دغه پروګرام چې څومره کسان هم اوري او د دینه چې کوم د फायदा او چته د دنیا والی سره یا د صحت په والی سره نو پکار دادا چې تاسو د غلار بل چاته هم خیای څومره خلکو چې دینه फायदा او چته کړلا نو په دې کې زمونږ او تاسو د ټولو फायदा دا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو سړی چې کوم دی اغا تا تا یو نیک لارا یو خا عمل اخو اغه پاغه مند عمل کو نو دا عمر اجر او ثواب الله پاک اغه تاسو ته به هم درکی. دا یو میسج راغله چې السلام علیکم شیخ صاحب مفتی صاحب تاسو خور یم ماتا رکاوټ راضی دی هغه لپاره موږ ته وظیفه اغه او خیا اصل کې به دی وظیفو دا پروګرام چې کوم دی دا د ماسپخین نه بعد وی دی باندې مستقل یو پروګرام وی نو تاسو وظایف د هغې نه اغستلی شي. البته موږ تاسو ته دا وظیفه به وښیو چې تاسو صلات حاجت مز کوئ دوه رکات صلات حاجت په نوم باندې کوئ. هغې دپاره تاسو یو ځای مقرر کوي یو ټیم یعنی هر ورځې په هغه ځای کې په هغه ټیم باندې هغه مز کوئ ښه توجه سره کوئ او بیا د مز کول نه بعد الله پاک نه دوا غواړی نو الله تبارک و تعالی با ستاسو دغه حاجت او د ضرورت ان شاء الله پوره کی تر سره بکی. زمونږ دا دوا د چ الله پاک دی د تمام حاجت مندو ضرورت مندو شرعی حاجات او ضرورت هغه دی الله پاک دی خپل خزانو نه پوره کی. کله داسې وشي به چې انسان دا غواړي چې زما دا کار زر وشوي خو دی هغه په خیر هغه لپاره دا خنی دی هغه په خیر نه نو دی وجنا دا سمو ہے چې الله زما دا کار زرو کې خو بس وای الله وای کې پروگرام کې به یو کال خلو چې زمونږ رسوک د کم جنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. تاسو आवाज راځي تاسو سوک د کم زینا د دې رور आवाज مونږ ته بالکل ناراضي تاسو کال کټ کو دوباره کوشش وکړئ جی. ګران اوردونکو دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ. زمونږ دغه دواړه شربت تاسو یقینا به استعمال کړي کني استعمال کړي نو ضرور استعمال کړي او بیا د دې په حواله سره مونږ ته وایي چې دا تاسو لپاره څنګه ثابت شوی خوي یا نوي. ان شاء الله دا د هر کور ضرورت دی د هر کس ضرورت دی دا به تاسو لپاره د صحت په حواله سره ډېرې نافع او فائده من وي خصوصا هغه کسان چې مېدی مسائل وي وتا یا کسان چې طاقت مسائل وي وتا بدن کې کمزوري وي یا مشومان نو دی غوله لپاره دا انتهایی مفید دی. ګران اوردونکو زمونږ د غسیره په پتا تر بډګرام په هر علاقه کې ملاويږي او د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې بعد دا تا ته ملاويږي. د دې لپاره د غسیره په متعلق چې څه قسمه معلومات تاسو ته پکار وي د دې طریقې استعمال یا د دې قیمته یا پال پریز نو زمونږ هیلپ لاین نمبر باندې با رابطه وساتئ. زمونږ هیلپ لاین نمبر دی 0311 3874 787. دین علاوه پروګرام هغه اختتام ته رسی خپل پروګرام کې به یو څو اډریس شامل وو هغه نه بعد به بیا تاسو نه اجازت اخلو. ګران اوردونکو زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بډګرام دو څخه دا تمام دکانداران کاسمیټکس والا او جنرل سٹور والا ته 5% ډیسکاونټ څخه دا ملاويږي. دو څخه د رابطې نمبر 0311 1587 745. دین علاوه بختیار علی میډیکل سٹور پیمار روډ ګلبهار کالونی صداقت میډیکل سٹور ګیرولې موډ رائل بیکری دوراها بازار ریاض هیلت سینټر هیډ کوارټر بډګرام او اشرف پیتک میډیکل سٹور دوراها بازار بډګرام دارنګ دا پتا ته ملاويږي. ترمین تنویر احمد میډیکل سٹور شنگریلا ہوٹل بڑاگرام کی زین میڈیکل سٹور بڑاگرام کی عامر کاسمیٹکس اجمیرا پلازا لیڈیز مارکیٹ بڑاگرام دارنګ ډاکټر یار محمد میډیکل سٹور بډګرام کلی پاینده خیل کالونی ازلان میډیکل سٹور ګلډیری قلا کې حمزه ګلډیری قلا واجد میډیکل سٹور جبا ډاکټر قادر شاه صاحب پاګوړې کې سیف الله جنرل سٹور فضل الرحمان سره صاحبزاده عبدالروف مټا سٹاپ جهانگیر آباد کے حاجی سراج جهانگیر آباد سرا زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ سے

چنار موڑ جہانگیر آباد ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے سرخیلے بانڈا کی میڈیکل اسٹور او دارنگی گج بوڑے برپاو کے گل زمین خان لالا سرا داتا تا ہم ملاوی دیشی زمگ آواز کا اغز بانڈی ترسی نو التا کی بداتا تا ملاوی گی بلال احمد جنر سٹور اغز بانڈا شگئی شام سیرے کی بداتا تا ملاوی گی عبداللہ جنر سٹور برتنے کے ثواب الجنر سٹور برتنے برخوڑ کے عادت خان سرا دارنگ تاکوٹ کے بداتا تا ملاوی گی حاجی گلفرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ پل بازار زمنگ غگ آواز کا علی ترسینو التا کی بداتا تا ملاوی گی بنا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جورین خان سرا کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی دا بتاتا کمیسر منگرے کے شاہد خان سرا ہم ملاوی گی اور داو پتھرنگ کے تاتا حضر حیات سرا ام ملاوی گی گران ردن کو زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈ ڈرس جیل مول بڑا گرام دو سخا دے رابطے نمبر 0311-1587-745 دے دغ سرپ متعلق جس قسمہ ہم معلومات تا دا پکاروی نو زمنگ ہیلپ لان نمبر بنی برابطہ ہو کے ہیلپ لان نمبر دے 0311-3874-787 گران ردن کو پروگرام وقت ختم شوے دے ساسو نبا اجازت غاڑو منگ نپا دغ پروگرام کے کدا سے خبر اتری شوی جاغ ساسو لپارا تاسو ته نقصان رسیدلی دی اغینا ضرر رسیدلی نو موږ دی اغی ضرور بخنه تاسو نه غواړو ګران اوردونکو چا کال چا میسج منګه نه شامل کړي نو دی اغی بخنه تاسو نه غواړو ان شاء الله ضرور به آئنده تاسو کال تاسو میشه د خپل پروګرام کې شاملو موږ سره اوسئ تر سبا پورې به موږ اجازه درکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پراڈکٹس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم سان نہ تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
7: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
8: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
7: آغا سو
8: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
7: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
8: آو آو دا یو چھت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
7: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
9: امن دا قلم پزور بدل تڑا ولوں گا
10: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ छठी जमात से बारहवीं जमात तक बच्चियों के लिए अलहदा सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ, वी आर राइजर्स, महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबेंट ऑफ खैबर, बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
2: हलका दिलबरा, दावली दासे गड़बड़ प्रोतिये और साग दर नसीले ओड़े दे।
7: अंकल जी लकार चौकम नो बेदमशम पपाटो आउजिसम में दर दुनिशी दापो पर सर चिल्ले नाश्ता ओकम नस्तर गिराब मंदे तोरी तूरी कीगी।
2: दिलबरा नुतमाता न वाय ददे मसाले खो देर आसान हल दे।
7: अंकल जी हगस
2: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टॉनिक खो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान और नखदादा चे दयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंड वही।
4: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक, पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमख मुँह तिर सरी भी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा सरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल करे पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल दहाग माशुमानु दपारा हम फायदामंदे कुमची वधन कई जल जल की गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोल ली हुई नुन याद साथ है पावर एक्स एनर्जी टॉनिक। मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स, जेल मोड़, बटाग्राम। दराबितेश मेरा दा 0311-158-7745। बल नंबर दे 0311-84-33-878।
0: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज औरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे
11: खुरा खुरा गुल अफजला लास मुनिसा
12: नरो रा बस देर ज्यात मु खोड़ा देर त्रस्कुन पखले उरंदार कड़े हो
11: उरंदार हो त्रस्कुन पखले कड़े हो खो
12: खुस्त
11: खुदा چې دا ورندار د ښه پخلي سره کمال د معیاري مصالحو هم دی
12: نو دا مصالح خو مونږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چېرته په ژوند کې نه دی کړی
11: مصالح نه معیاري مصالح
12: مونږ ته هم دا معیاري مصالح راوخایې کنه مسلمان د خو دی ولې په مونږ د داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی څه
11: د معیاري مصالحو دپاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټاګرام چرته جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی

0: معیاری مسالی دو بازار ندیر پا ارزان نرخ میچی هر چالا دهغوی پا خوخا مساروی پایل خان مسالا جات بٹگرام پایل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا هر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دو تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزباندہ میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی دا دی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتا در نغلطی گی نو دا پایل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
2: بٹگرام حلقو دپارا د خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چلے یو کلو مسالے سرا دوڑ بھی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سرا ہم ملاوی گی دما شمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکا راحت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5652-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی نمبر
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے

फाउंडेशन हम कार कई फाउंडेशन से मतलब लगते चे सिंग यो बुनियाद एक दे या पा मख माने फाउंडेशन लगे चे लगे स्ता मख लग स्पिन खकारी खकोली खकारी नो एज ए फाउंडेशन तासो हम लगो ले शेदा सन ब्लैक कने जेसे कल लालम नाल तमाते यो कस्वी दा ताप मख लग मतलब दा दे कम क्रीम लगोली दे यार नन स्पिन स्पिन खकारी माते सन ब्लैक में लगो ले दे खा खा खा खा دا یاد ساتے مینو والو سن بلاک کی اوس ایز اے فاؤنڈیشن دغه پکې میک شوی دی نو ستاسو مخ په سره ښکلی مخکاری دا نه چې په مخ باندې به مخکاری خو مخ په مر سره لک سپینو مخکاری نو چې چا کړه زین په سن بلاک لګوي گاونډیانو کرم زین سن بلاک لګوي چې لګوي سپینې سپینې ښکاری سن بلاک د نو ټینشن دا واخله استعمال کې بیا ورته پته ولګي دا نمبر ځان سره نوٹ کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 پدے بانے کالو کے دا سن بلاک دا پارا دا ویٹامن سی پیس واش دا پارا دا نوی کریم دا پارا دا عمر بھائی دے عمر بھائی دا سے دے مینوالو دا زمونگا مین ڈسٹریبیوٹر دے دا دی شاپ چکم دے کنا دا دا سوابے گراؤن نشاتا ہائی سکول تا مخامخ دا سوابے گراؤن نشاتا ہائی سکول تا مخامخ عمر جنرل سٹور دے ورشے پا ہول سیل ریٹ تے دارا واخلے دا نو ٹینشن ٹول پرو ڈک موسن بھائی لپا بٹا گرام کی ورشے ما بٹا گرام والو تاستا ما سم آسان اکڑا اس تا سخ پل خوخا دا دا دینا پاسم تاسو نا پوئے گے تاسو دے اللہ پوئے گی مینوالو ستاسو میسج ستاسو کال با ہم دا پروگرام حصہ جوڑو ما کم کال چې ما تا 0311 راضی خو کال با لگیو شیبا پس اخلم یو 15 منٹ پا دا سکارو کو چی میسجز پر شامل کو بیا با 15 منٹ جا ستاسو کال شامل کم ٹھیک دے گنا او زو خدا مور زویم دوم رڑی ری خبر کو ما تا وی چی مبارک شاہ تا و پا گیو گنٹا کی نن سا خبرو کو سبا بات سبے مائی مونگا چی مائک تکینو مونگا خو د یو ورځ نه بل ورځ مطلب چینج خبرې کوو نو زه تاسو ته یم مینوالو چې تاسو کلم باندې پروګرام اورئ لکه په غور باندې اورئ ښه چې مقصد مطلب زمونږ څه وي ٹھیک شو نو داسې کار به کوو چې ستاسو کالز به نه اخلم ستاسو میسج به لومبې شاملوم صحیح ده لومبې میسج ځکه شاملوم چې کالرز بیا داسې چې هغه میسج بیا مانه پاتې شي ٹھیک شو لومبې میسجز چاچا کڑی دی کم کم زینے کڑی دی جی رمبے میسج منگتے کڑے دے وہ دمرا میسج ہونا دا دمرا لے رمینا لیو یو ٹو مامو پروگرام رالا نماتا تل زمان اماما یم اماما کا اماما دا چنگلینا سپیلنگ نہ دیزار شم سپیلنگ نہیں لکھلے آگا بل شانتی اوپر اردو کی لکھلے رہے سلام برو تنہائیم دا چنگلینا برو کلا نا کلا پکی دا کوکنگ چل ہم خواہے کنا ستاسو شو بونگا زدکڑا کو زبا پکی دا دے پروگرام نا پس قراندازے نا پس پس مونگا بیادا ستا کوکنگ چل ہم خواہے چرا کورنم پیو بس زمون لا چلی زدکی تازو بلا سنگے سلام رور جان سنگے بٹا گرام کے سم خشتا نرے نرے باران موسم یخ دے نوریم پروگرام سم مزے دار دے نرے باران دے پاس پلڑے ور وینا جانانا کور میں پا نصیب را وڑے یما السلام علیکم شاہ صاحب شو گڈ گل بی تاسو کر باران نشتا السلام علیکم آروش اٹک سے شو بیسٹ ہے بھائی بل بیس ہے شاہ جی اللہ تاسو لڑے جون کھولے سے حد در کی اسے میں ڈیرے کامیاب ہے ڈبے توڑ دکار ہے مکمل سپین دے می ایم السلام علیکم مامو ٹولو مینوال السلام می سوریا وفا رام سوابے السلام علیکم گڈ مارننگ مامو ہو آر یو منت اٹک سے منت ہم نے آپ کے لیے کل سانگ چلایا تھا بھائی آپ نے سنا تھا او کل آپ نے پروگرام نہیں سنے

مائی گڈ زه شکر دی استاد مسئلے حل شوه سلام بھائی چار سنگه پروگرام ډیر زبردست دی تاسو خبرې ډیر خکلی الله دې تاسو له سم ډیر زیات خوشاله در کی تاسو خبرې زمون زړه کې زړه ته تسلی راشي همیشه او چې همیرا ناز او د بونیر دا بھائی جانا ماته دا شعر وای چې زمان استا بانا خلا ټولو مینوالو ته سلام سوی کب شعر دی چې زما برې توستا بانا مړې مړې مړې دا شعر نو زما نه خوښیږي بھائی ستاسو شو ډیره زیاته زنایسته مونږ ورته ډیر په انتظار سویټی خټک فرام نظام پور موسم سم کوکو دی چم نلے نلے بالان دے اوکے لاٹلی سلام سنگ جی تاسو شو نائس دا تاسو پشانتے زما ٹول فرینڈ تھا ڈیر ڈیر سلامونا لاٹلی اس پگ میں قرار تھا میں ڈیر ڈیر سلامونا وعلیکم السلام ڈیر زیات مننم وہی سلام آپ کی ٹک ٹاک آئی ڈی کیا ہے بھائی میں نے آپ کو سو مرتبہ بتایا بھائی تاسو پر ٹک ٹاک کے اولی کے ایم او بیا شاہ ایم شاہ بیا 28 یعنی کہ 28 اس پر داسی ٹولی ویڈیو گانے پر اتراشی آپ کی رائس پیسواش کی قیمت کیا ہے بھائی وہ وٹامن سی پیسواش کی قیمت کیا ہے ابھی تو مجھے نہیں پتا بھائی بٹ آپ بائے کر لے بھائی کر لے بائے بھائی پچاس اور سو روپے کی دسی سونا مپرے دیکھا السلام علیکم بھائی کیا حال ہے بھائی آئی ایم ایمان اسلام آباد لاڈلی کو سلام وعلیکم السلام ایمان نے یاد کیا بھائی اسلام آباد سے السلام علیکم بھائی کہ میں تحسین بات کرتی ہوں کوہاٹ سے تو کرو نا یار کس طرح کی بات کرتے ہو یار آپ نے میسج کیا ہے تو بات کس طرح کرتے ہو تم یار ہم آپ لوگ ہمیں کنفیوز کرتے ہیں بھائی ہائے مامو جان سنگے شو گڈ آسما وفا فرام سوابی مانے بس کم دو وفا پر سواب ہے کینو آئی ایم سید احتشام باچا فرام بنیر ایستا تلل دا پون جنازو برابرو ستا تلل د شپگو جنازو برابر زما د زړه دومره خفګان ترې وشو چرته ډالې وای ګور السلام علیکم مراد یم بنیر دام ماویز پوٹینشن پروڈکٹ کورتا سیل کول غواړم زما لګ مجتا سو طریقه راتو خا خدا بای کا زچ کم نمبر تاسو ته داغت کالو کا پتا سره پیسې نه وی کنه او ته بای لکه کور د پاره خرص ته پاره وړې کنه نو اغی دا سکار کئی کنا چھے اغی کور کے لکتے لگی شاند پیسے ور کے اتا تا کاٹا نڈکی کی نو بیا دا سکارو کا چھے پس 0319-98-98-841 کتا سو زمارو نا خوین دیئے کتا سو پکور کی دکان کول غوالے نو دی تبیا کالو کے پس 0319-98-98-841 دا ہول سیلر دے دے بتا تا دا دنیا سمر پروڈکی غبد لدر کئی کاغد نو ٹینشنی کاغد ہر یووی خو نیمی پیسے بولا ور کے اور نور بولا لگے لگے ور کرے نکیدی شستا سو پا دکان دے یا پینزہ کالا پا ستا سو دمر خوشا لے شما تا سمیں دعا گانے کوئے چا ستا پا وجہ خو زمونگ دل تا نن سوا لکونو کاروبار دے سلام بھائی سنگے سنا دا اٹک نیم اٹک سٹی نا سنا پا خیر آلے سلام بھائی سنگے شو سمان آئیس تا بھائی پٹاخے در تا آئی فون اغسط دے کنا می تعبیر چتار علوان اغسط آئی پٹاخے دا دا دا میرگاٹو والا دی داغ وڑے وڑے معشومان را گنڈ شیو گٹے گٹے خبر کئی داغ دوی میرگاٹ لو بھی کئی اور رونو سر لان دینا سی پرش پانے میرگاٹی اگر ہمارا سا آئی فون اگوی لی دلے نہیں دو اگر میرگاٹو والا دی اس کو چا میخ ساتلی یا میخ را لخر سکی پاغی بانے کی سلامون گل بی بی یا غوای یا میخ خر سکا نا سلامون امشا برو ہو آر یو ویلکم ٹو دا شو شو ویری نائس بیوٹیفل سلام ٹو آل سسٹر اسپیشلی سلام ٹو اسپوک میں قرار آئی ایم انسل ارمان فرام بٹاگرام

0: چاچی ټول چې دغه ته سلام میمونه د بنیر دم میمونا لال وینا اسلام مکمل خان ابو بکر دے سکو سلام سر سنگے طبیعت سنگے دے شو سمان ایستا چویریا سلام ٹو گولان گوہاٹی اوکے سلامونا مامو جان سنا اللہ ایم دے بٹھا گرام نا مونگا دل تر سنا اللہ نا تنگو تو پکی بٹھا گرام نمرا لے سلام بھائی سنگے نادیا گل جگہ نا تھی ایم سلام لادلی لادلی سر دے جنکو خو ما کے دس ما کے سلی دلی دی سلامون رات را لیگی ماشاءاللہ ٹولو تو سلامون وعلیکم السلام او ډیرو جنکو به وی چې لاډلی به زه خپل رور لا کوما بل وی زبه کوما اوس څوک سلام هم راته نه کوي وی جنکو به وی چې زه رور لا کوما دا لاډلی بل وی چې زه رور لا کوما اوس راته څوک سلام هم نه کوي څوک نه ته دروغجن نه ابو چې زمګر وندار دروغجن شو تمالا چکا وعدہ رکڑے برابر کا السلام علیکم بھائی سنگے پروگرام سے ہم نائس ہم کولے دے مات دا کولے شیر ہوا یا گلالے افرام سوابی گلالے سنگے خی ٹک ٹا کے گلالے مڑے پشیر نسکے پرے دا مڑے السلام علیکم سنگے جی شاہ جی خی ٹک ٹا کے بس نور میسیج رو مکوے کن اے بستے کن بستے بس نور بکالو آخلو کن خواہ سلام سارا ابی تم سلامونا سپگمے قرار تم سلامونا ٹول جنکو تو سلامونا سوریا وفا ڈیر زیادہ منانا شکریہ ادا کو بھائی پرون مشو کڑے وا کنا ما نو اور دلے کیس راغلو تعبیر بالکل شو دا سے خکل شو وچ مڑے بس ہے اے برو تسمے کمے میسج شامل ہے زما ایس ایم ایس پورا کا بولے نو استا میسج خما انسل ارمان فرام بٹاگرام استا میسج خما ٹول شامل کو بولے تنور سغوار السلام علیکم ناکام عاشق فرام اٹک سر پٹاخے سرا زما پشان خپل فون نشتا نو کیا بند میسج اوکے مړتا سم دا چې ډېر ټول درغځنی مامو السلام علیکم څنګه زه زما لستر ته سلامونه آی ام الیش با چتر پلی نا ترالم په کښه وکالو کې چې شرشې میروالو ځان له سن بلاک راواله ایز فاونډیشن هم استعمال کې او مخ په صفا ستري وای سب میروالو که مخ تور دی دا غونه دی تیر سری دی نو ٹینشن گولڈ راوالے صابن اور سیرم اور سرخا بخا راوالے تیل اور شیمپو دا نو ٹینشن راواخ لے دا بسا سو ویختو خو لے کئی مزیدار کئی دا ویختو زی باتی گی نو تیل اور شیمپو دا نو ٹینشن راوالے مینے والو کالو کے پا 0311-720-5726 0311-720-5726 پدے بانے تا سوچی کم دے کالو کے 0311-720-5726 پدے منگا گور جو منگ سر بے کالر سوکتی رقم سے نہ دی اور سوال پاڑے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مبارک شاہ بھائی سنگ چل رہے
0: خچل لے سو کو رقم سے نہ
1: نثار منگل چاہیے
0: لیکن نثار پا خیر علی سنگ خیر
1: سنگ چلے طبیعت
0: خیر دے اللہ کرم دے دارا تو تازہ کہ ہو بارانی دل تخبران شو
1: موسم
0: کی خاصم یخنی بھی دا خبر ہے نثار وائے کہ نسا حالاتی نورو پروگرام دے خوش ہو نئے سی راغل ہے نہ موبائل لاغل ہے نہ ٹول درخو جن دا میرگاٹو والا دی مڑا آو کن دا میرگاٹ والا دا سر اگر مور دا 50 روپے پلت مت گواڑی اگر ازمہ کے تزان نو غرزین اگر مونگ

0: صاحب هارلي سنگه
1: خیر ده
0: سنگه چلے سم پخ کڑی دی ذرا بہار علی سم پخ کڑی دی
1: من خیار بس مرائے والا شو کو پخلو
0: آو نن سبا کو پسلو بانے پخلی کئی
1: آو کنیار کوری منو بسلو گو
0: میں دق کار کا وخا وارا لو بوا
1: نو خیر وارا شدہ گلی و دکان دا
0: کلا کلا را گلی بے کلا مال نخرا کا کنا خا خا خا الی کا سنگے خی ڈبے توڑ دے اوکے لاپا ماں گرو چمنگ سر پلان مان سوکھ رقم سے السلام علیکم ہیلو دا قسم ڈیر بدیشی

0: ګور چې موږ سره پلان باندې څوک دی. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. اورګه دا خړو به بلاک کما په دې موبایل کې دا ښه کاری چې بس کم کس تا تنګي به بلاک دی وروله. السلام علیکم بھائی سنگھ، اردو سانگ پلے کرے بھائی ہینا د سوابیرا. بنیت بھائی شیر رات ہوا ہے کرا. اے د زمانے سے تم خوڑلے یما، زے پا ہر قدم خوڑلے یما. وہی گول او دومره بابا غنم خوړلې نه وي سمره چې زه غم خوړلې با. وای ګول مبارک شه، دا دومره سخت دی. ول جناب تیمرا سره مکمل ختم شو. دا ټک اپروډو صاحبان تھینک یو سو مچ برداشت. اور ور سره دا ټک سره دا بټګرام اپروډو صاحبانو ډېر زیاته مننه. او ستاسو مینوالو خاموش نه سره ستاسو ډېر زیاته مننه. ٹیسٹر ډېر زیاته مننه. کالر ڈیر زیات مرنا. مامی گارو چاچی گارو پہ خاموشے سر بوری ساسو ہم ڈیر زیات مرنا. دعا کی یاد ساتے دعا گانے بہ ہمیشہ ہی خاد باد بریالی سید علیہ پامان لاف شو آل.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري د اف ام اتاتي شاري سرور امن ريډيو به شروع ور دي سويك اسلامي کال د ريبيو سان کال د اسو 2 منټه دا د دي وخت مهم خبرونه سره زي محمد زار. د امریکا او ایران ترمنځ د دروان جنگ لاملا په نړیوال منډه کې د خامتولو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. امریکا خامتولو قیمت یو سل سلور ډالر افی بیرل په سطح باندې رسیدلی دی. د امریکا خامتولو قیمت یو سل سلور اتیا ډالر افی بیرل ته رسیدلی دی. د بیرنټ خامتولو قیمت یو سل اتو او د یو اے ای مربن یو سل دریش ډالر افی بیرل باندې خرڅول کیږي. بلخوا پاکستان کے ہم راتون کے سلیرو چگنٹوں کے دا پیٹرول محصولات و نوی قیمتوں اعلان با اہم کی گی. دا دی حوالے سرا دا جاری شوی نوٹیفیکیشن ترمخا دا ڈیزل قیمت کی شپک روپے یو سل ویخ پیسی ولی دا پیٹرول قیمت کے سلور روپے لس پیسی دا لیٹر پر سر زیادت والے شوی دی. چرستو دا ڈیزل و نوی قیمت سلور سوا پنزلس روپے دریتیا پیسی اور دا پیٹرول و نوی قیمت دری سوا سلور اتیا روپے اور سلور درش پیسے ٹھاکلے شوی دی. ملکی صدر آصف علی زرداری د اهمو سمریز منظوری ورکړی دا. په منظور شوی سمارو کې نیشنل انسټیټیوټ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج ترمیمی

بل 2023 سٹینڈرڈ ٹائم ترمیمی بل 2023 آرمیڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی راولپنڈی ٹیبل آف آرگنائزیشن اینڈ اکوپمنٹ کی نظر ثانی اور دا ماحول خطاطر دپارہ دا بحری جہازوں کی موجودہ دا مضر مواد د انتظام متعلق بل 2023 منظوری اہم شامل ادا بلخوا ملکی صدر اصف زرداری انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسٹاف نرسا رضیا نورین لا تمہجات اور قول منظوری اہم مرکڑے دا افغانستان تا تن کی ٹرک ڈرائیورانو باندی د مبینہ تشدد پیخې نوٹس اگستے شو دے اسی چو تانا لنڈی کوتل عدنان افریدی او د محرر پشمول د میچنے او تورخم پولیس پوسټو باندې تعینات کړی شوی شپارس اهلکار معطل کړی شوی دی د زراو ترمخه درې وجلوان دی افغانستان تا تن کی یو ټرک ڈرائیور باندی پولیس اهلکار لخوا مبینہ تشدد شو د پیخې پاړه نوٹس اگستے شو دی سی سی پی یو د ډیسټریکټ پولیس افیسر خیبر متعلقہ اهلکارو خلاف کاروای ہدایات جاری کړی دی زراو وینا دا چې معطل شوی پولیس اہلکارو شپارس اہلکارو دوپارا لائن کلوز کرے شو دے ولی نفیس افریدی تانا لنڈی کوتل دنو اسی چو تیناتے پیسلہ ہم کرے دا او مردان ضلع کی سوات موٹر وے بابوزی انٹرچینج سے نزدے ایکسائز گاڑی د پی خکار شو دے ددی حوالے سرا د رسکو اہلکار وینا دا کہ ایکسائز پولیس اہلکارو د پی خ پنجے کی پنجہ اہلکار سخت زخمیان چی ودی زرایو خودری دا د پی خ اطلاع ملا دوسر سم پ مکا رسکو ٹیمنا رسیدل دی ایمبولینس رسول دی او زخمی تنانی پ مکا نزدے اسپتال تا رسول شی ودی او سلاندی کو دا لو خبرنا د پاکستان سری لنکا او بنگلہ دیش د زنانو انڈر 19 ٹیمونو ترمنځ د درې ملکی سیریز اعلان شوه دی د پاکستان کرکټ بورډ وینا دا چې نړیوال شلوریز میچونو فارمیټ باندې مشتمل درې ملکی سیریز با میچونه د اکتوبر د 2 منیټې نه اکتوبر 14 منیټې پوری فیصل آباد کې لوبولی شي سیریز کې با لس شلوریز میچونه اقبال سټیډیم کې لوبولی شي د کوم د پارچې با سری لنکا انڈر 19 سکواډ د اتیشم ول د بنگلہ دیش انڈر 19 ټیم لوبډل با د سپتمبر په یو کم درشم نیټا سرخار پاکستان انتا راورسی سیریز کے لبیدور پارا پاکستان اومن انڈر 19 ٹیم دا شلکسیزہ ٹیم اعلان اہم کرے دے دا پاکستان لخوا دا سکواڈ مشری بافیزا فیاض کوی بلخوا نریوال لالوب خارنو دو درش پاکستان حوالے سرا رینکنگ جاری شو دے نیو یارک دا نڑے دا ٹول نلوی اور نمبر 1 سپورٹس سٹی گرد والے شو دا اور لاس انڈلس پا درم نمبر دے نریوال سپورٹس خارنو رینکنگ کے لندن پا سلورم اور میڈریز پنجم نمبر تا راغل دے پیرس مسلسل دا درم کال باندھے یوشن پاتے کے درست دو درش پاکستان کی پا دویم نمبر راغل دے ولی نیویارک دا محال دا ٹولو پا اول نمبر پا نریوال لوب خارونو کی شمار کرے شوے دے او سراندی کو دا لوب خارونا دا موسمیات محکمه ترمخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیری خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیموں کی دا حرارت درجہ یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب درش پیت فیصد ریکارڈ کرے شو دے دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شماری برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسیموں کی دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اشپک 50 فیصد ریکارڈ کرے شو دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی اور جنوبی برخو کے راتون کی سبار وجہ پوری پاسمان دا خوری اور اس طرح دا باران امکان وی ہم دا غشان مرنن سحر سلور میں ڈکم پشپک بجی سر وحلی اور نن ما خام شل میں ڈرپاسا پشپک بجی با ڈوبی گی ہم دا اتر دی دا ما مہم نیوز اپ ڈیٹ چیتا سوار دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زالی جزد دلوی اللہ پامان

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو اچار موږ سړي اوسئ موږ سړي اوسئ موږ سړي اوسئ
1: ہم خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم موجود او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتلے پر ٹولو پر اڈکس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خود چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن

0: راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جن اسٹور تا د خپل د خوخي ائٹم ځان لا تر لاسه کې پته یاد ساته نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جن اسٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطی د پارا پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کوي شي 0349 5982 او بل نمبر دے 0311 5388 379. سدا بہار بیکری د خوندونو.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سوٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان لو پتایات ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی کی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: من دا قلم پزور بدل تارا ولوں گا.
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
3: تارا
4: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام. فون نمبر 0356535207.
5: الکا دلبرا داولی داس گڑبڑ پروت یہ اور ساگ در نسلے اوڑے دے.
1: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی.
5: دلبرا نو تما تا نو اے ددی مسالے خو ڈیر آسان حل دے.
1: انکل جی ہغس
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا بھی تصویر پہ جول دے او تیز منڈ وہی.
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی.

0: ninu yaad saate Power X Energy Tonic, main distributor Mohsin Shah Traders, Jail Mall, Batagram, Darabitish Merada, 0311-158-7745, bill number de 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر از یا تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده او
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده او خو
2: سو
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دی سو
1: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته چې بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرخی او معیاری مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
2: خودے مو بیخ پدی چے او باسا
3: سچل دی حلقہ بیا دے سچے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
2: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
3: نمونگ سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چے راوڑم
2: دا خ چے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چے
3: بس بس کے حلی سدی
4: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہ کڑی وی
3: دا زل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتاتا پا بٹاگرام کوزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سرنزدی دا سلیم این برادرز دکان

0: سیزونه ملاوی دلیشی لکه دال، چاول، هر قسمه مسالی لکه حافظ کابلی پولاو، حافظ او حافظ بریانی مساله او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دوه ډبی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسی دماشا د هر کپنی وارا او سترینڈن پیمپری هم ملاوی گی لکه راحت، سنائپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی دا کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون او پتا یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دا نورو معلوماتو دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے
2: یو نیم سرو کباب ہو
3: راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا نیم وان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
5: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خون دے ور سر خشی
5: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
4: گورا سبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاو دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
5: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نو مورنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نو میے ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نو میے اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر

0: ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تحفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: خوزی دا منی سرا ہرا پانا سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر آوے
1: او خیر خیر بینکنگ پا وجہ دادر فصل دیر خشوے دے
2: دا جبیل زرعی بینکنگ پا وجہ
1: او دیر پا آسانے سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرض چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سر ہم حقا خوالا
2: نسو زمان پولٹی فارم دا پارا با ہم قرضا ملاو شی
1: او جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹورک اچ بی ایل زرعی بینکنگ سر دی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاس دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
3: شرائط و ضوابط لاگو ہے
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
0: د بټګرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
5: امن دروح سندر ادا.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात पौरी दली दुनिया जब अगेतास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او د دلایل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی
1: د اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حزم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قران او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او استاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زه لازم خبره کوم شهري نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی
1: نو پوری دو مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: اوري رنا د خصل وخامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما
6: د خوري چې پکې کولی شي د دې خوري د یو پیاوړی او نوموړی عالم دین سره مرکا
5: نن هم موږ سي یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخص د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب علاقې کې چې کومه مدرسه ده

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين الكرام، تاسو أوري راديو أمن FM 88.4 بتغرام زي مفتي سيد أسد علي شاه أو دا وقتم گا پروگرام دي دين أو دنيا پروگرام تاسو دي وينه تر 2 بجو پوري راديو أمن FM 88.4 بتغرام باندي أوري پروگرام کی تاسو موږ د 0309711889 ټلیفون کولی شئ. د سره سره 0997310400 باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. ګرانو وروڼو، څنګه ستاسو علم کې دا چې د عقاید یو سلسله موږ شروع کړو او په هغې زمن کې دا خبره رالله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت او د نبوت اقرار کول داو ملازم او ضروری دی. دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبوت او رسالت دی اقرار نہ بغیر انسان مسلمان نشی جوړیدلی. او بیا په دغه زمن کې نوری خبرې عمراله دي، په هغه خبرو کې دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی معجزات او خبره هما رااله. دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزې مونږه څه ذکر کړی چې حضرت حضرت قتاده رضی اللہ تعالی عنہ یغو سترگا مبارکا چی واغا پا دغی کی اوہ تلا پا غزوی احد کینو پیغمبر علیہ السلام آغا اخبر لاس مبارک سر واغستا و پا غزی کی خدلا آغا بالکل ٹک ٹاک شلا. دا قشانی دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پسترگو منی دړو تکلیفو دی غزوه خیبر په موقع کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه په موقع منی باقاعده تور منی خپلې دکانې مبارکې تکړلی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بالکل ټیک ټاک شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سترګې چې دی هغه ټیک ټاک شلې. دغه شانې په یو بل موقع کې اونی اومه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې کړې دي او اونی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی نبوت اقرار کړې دي او اونی ما گواہی ورکړه دا چې واقعي دا پیغمبر چې دی دا پیغمبري برحق دی. یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوځے کې ولاړو یا چرته ته یو د غر غونې سړی و، هغه ته پیغمبران د دین اسلام دعوت ورکړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته وفرمایله چې ته د دې خبرې اقرار نه کوې چې الله یو دی او زه د الله پاک رسول یم. نو چونکه عرب چې هغه ډېر پوه او قلمن خلک وو، نو هغه دې پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو زه خو به د دې اقرار وکړم خو ته په دې باندې ماته څه دلیل خو ښایې که نه، ته څه دلیل وښایه چې هغه دلیل بنیاد منې زه بیا ستا خبره چې ده هغه ومنمه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې دلیل مې دله راکړه نو بیا به ومنې چې واقعي زه دې الله پاک نبی یمه. هغوی ولې نه، بالکل به ومنمه. نو داسې لرې غونې یو ونه وه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ونې ته اشاره وکړله او هغه ونه رالله. د پیغمبر داسې بالکل
زمکه سیرو لزیلو سرا ارس سرا دا سیرا للا او دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخامخ ادری دلا او دا دی خبر اقرار او که چه واقعی دا نبی چی دی دا نبی برحق دی دا دی اللہ رب العزت نبی دی او دی اغیل روستو بیا دا غزینا چکم دی اغا لار نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دا سی معجزات دی چه اغیطا انسان حیران چی لکه سونا اخپل لزینا رقیدل لغینا ممکن دی نن سواب پا دی جدید دور کی چه خلقونو سرمین محبت کی دیر زیادتا اخپل یو یو ونا چه دا غا دی اغیمان دمرا خرچی کی دیو زینا خلی بلزی کی لگی اکثر بار دنیا کی دا خبر عام دا چه چه یو ونا خوخی یو زی کی روڈ جوڑی گی یا کور جوڑی گی دی اغا ونی چار چاپی را غٹی غٹی کندی و کی و بیار پسی کرین کونا و گاڑی و یوشی و بل شیرا ولی او اغا ونی دی اغا زینوزی بل زیکی نالکی دیر زیاد لکا پورا پورا رزی پکی لگی پیغمبر علیہ السلام صرف ورتداوی چی ونی راشا گوایی ورکن ونی را للا او با قاعده طور منی گوایی ورکن چی دا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دی دا دی اللہ رب العزت بندہ دی او دی اللہ رسول دی او دی چکا ما خبر کی اگا خبر بالکل ٹک ٹاک او صحیح خبر دا نو یو خدا خبر ہوما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا زندگی مبارکہ کی دا قشانی دی چی بلا خبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلا معجزہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ہم دا

जी मेरा नूरुद्दीन गुप्ता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम प्रोग्राम दे जमगे दीन औ दुनिया यवे नतर 2 बजे पूरी दा प्रोग्राम ता सुपर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम बंदी औरे जी 0739711889 ता टेलीफोन कवरे शाही दे सरसरा जमगे दी मोबाइल नंबर 0039711889 जमगे दी पीटीसीएल नंबर 0997310400 او دی میسج دی پارا تاسو موږ ته میسج کولی شئ دی پارا طریقہ کار یاد ساتئ چې تاسو په خپل موبایل کې لار شئ ریټ میسج ته التبا ار ای بی ولي کوي لګړي دی خالی پرېږدې خپل نوم خپل ځای نوم به ولي کوي چې کومه مسله کومه خبره تاسو ته پوښتنه غواړي هغه به ولي کوي هغه به موږ ته راسن کوي ان شاء الله عزیز موږ به کوشش کوو چې دی هغه جواب تاسو ته قرآن او حدیث پرانا کې ملان شي د پیغمبر علیه السلام په معجزاتو کې یو بل معجزه کسرای ایران لکه څنګه چې نن سبا حکومتونه دی غټ غټ د قشانی په پخوانی زمانه کې هم حکومتونو یو دی ایران او یو دی قیصر او یو کسرا نو پیغمبر علیه السلام چې کله صلح حدیبیه وشلله او دی مسلمانانو او دی قریش کفار قریش چې دی غو په منځ کې صلح وشلله نو دی اغه وروسته پیغمبر علیه السلام تلګ دی سکون ټیم بیلاو شو پیغمبر علیه السلام باقاعده تورمنی بادشاهانو ته خطوط لیږل ولی دین اسلام چې دی هغه خپل غلبه غواړي او غلبه چې دغه بادشاهانو سری مشرانو سری عام خلک دی غو مثال خدا سي دی چې غو منی سکسکی نو هغه په کولی شي پیغمبر علیہ السلام دی بادشاہانو ته خطوط لیږل هغه خطوط کې یو خط پیغمبر علیہ السلام کسرا ته لیږل دی غي تفصیل بیانو خو یو کال طرف ته دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی دوسرے جمع رابطہ ہونا شلا 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولی شئ 8583 منی تاسو موږ ته میسج را لیږلی شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټاګرام دا زموږ د فیس بک پیج دی ریکمینڈ پلاری هم تاسو

0: بیا دی میری خبر کو جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی بچی خیر دی جی؟ تصیحت خدی جی. سو خبر کوئی تلحاتی علیم اللہ بچائی سر نا بچائی سر کی واؤ رشتے کا نا یخ پکشتے علیم اللہ بچے تسے کا اسکول ملوائی کا نا مدرسہ اسکول قرآن یاد آئے کہ ناظرا ہوا ہے کہ سر کہیے ماشاء اللہ خالی ملا بچے نور خیر دے تا بچے سر چی تو دې جنې یو سړی مچای سر ته ځینو هغه به سینګه سینګه ځي ټولو کې دوه درې لارې دي ګل ټولو کې اسانه لار کومه ده او دا بیا به ورته پیادل څو لارې
1: تقریبا
0: اچھا موټر سیکلی هغه څه دی پوری جی
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ جی گران اردو سورے ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اعشاریہ چار بٹا گرام پروگرام دین او دنیا خبر کوله مونږ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله فارغ شونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مختلف بادشاہانو ته تقریبا شپږ یا د دینه زیات کسان دي هغه ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطوط لیږل دي. جی ګران اوریدونکو تاسو ته ریډیو امر اف ایم 88.4 بټګرام هغه وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټولو کې زیات دشمنان چې وغه قریشو یهودیانو مو خو دی هغو ملا ماته شو تقریبا نو هغو سره چې صلح وشلله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د بادشاهانو ته خطوط لیږل. بخاری شریف کې باقاعده باب دی چې باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا و قیصر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسرا او قیصر تا چکم خطوط لیبل دی. ایران چکم بادشاہ وقت بے کسرا وی او دی روم چکم بادشاہ وقت بے قیصر وی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم ایران بادشاہ لچکم خط لے گرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آغای عبداللہ بن حذافه سهمی رضی اللہ تعالی عنہ لور کړو هغه ته ویل چې دا به د بحرین گورنر لور کی هغه بیا کسرا لور کی. نو کله چې خط هغه ته ورسید هغه خط باندې ډیر سخت غصه شو او دا ویل چې دا خو زمونږ غلامان دي او دوی مونږ ته خطونه را لیږي دوی خپل نوم زما دي نوم نه مخکې لیکلي او بیا هغه گورنر له حکم ورک چې ته سیده ورشه او دې دغه کا گرفتاره کا دوه کسانو لیږه او دې گرفتاره کی او زما خو مخکې دې حاضر کی او خاطی واغست ټوټې ټوټې کا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله د دې خبرې پته ولګیله نو حدیث کې الفاظ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای یمزقو کل ممزق. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه

حجی گرانو دن کو تاسوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹا گرام باندې اور 0309711889 من تاسو ته ټلیفون کولی شئ 8530 من تاسو ته میسج هم را لګرئ شئ څنګه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسری ایران دی پار خیری کړ دی د قشانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پارا دعا ما کردہ چی اللہ پاکا حضرت عباس لدی دین پور کی فقاحت ور کی سمجھ ور کی فقاحت دی تبھی لکھی گی چی انسان دی دین پہر مسئلے بنی پی گی دی مز روجے حج زکات سیاست معیشت ہر قسم مسئلہ چی دی چی انسان پاگی منی پی گی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا دعا وکړه چې اللہ رب العزت تی تعالی دی دین فقاحت راکی دی دین پوہ راکی دی دین سمجھ راکی نو اللہ رب العزت اغل دی دین فقاحت او داسې سمجھ ورکړه هغه د دی

امت چی دے کنا حبر هذه الامت دے امت طولو کی غٹ عالم او طولو کی بہترین عالم دے. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزات تھی دعاگان تقریبا دے ہر سری قبل کی خودی چاہ دنیا کی قبول چھو دے چاہ آخرت کی. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی سویل دی نو اگا پا دنیا کی شوی دی او خلقو کتلی دی لگا سنگ دمرا غٹ بادشاہت تا دی ایران چاگا زرگونو کالو نراوانو اگو سر دمرا خلق دمرا فوج پنیمی دنیا منی دی اگو قبل دی پنیمی دنیا منی. خو پیغمبر علیہ السلام چی خیری اکڑی دی اگا پا کال کی دن ندن پاش پاش ٹکڑی ٹکڑی شن او دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی بیا بالکل ختم شن. او چی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے دعا اکڑلا نو اگا دعا ما اللہ رب العزت دا سی قبول کرلا چی یو عجیبہ طریقے سر اگا دعا قبول شلالا او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی امت طولو کی غٹ عالم شن.

حاجی گرانو اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا یوین تر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام باندی او ریجی پروگرام کی تاسو ملتا 0309-711-88 ٹیلیفون کولی شے 85-83 ملتا سو ملتا میسیج رالی گلی شے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمگ دا فیس بک پیج دی دی پروگرام کی تاسو ملتا کمنٹ ہم پدی نایک بکتا تھا سو دغه پیج باندې کوریشن جی او کال طرف ته ګورو چې سر څوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی دو سنجم در اپتا ہوں نشلا 0309-711-88 تیلیفون کونی شی جی. خبر کول منگا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نور و معجزات و حوالی سرا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزات چی دی غدیر زیاد دی دمر دی چې دی انسان دی غیر تصور نشي کولی بلکې په هر قدم باندې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزات چې دی غ صحابه لیدل دي او دا قدیو جنا یو خو دی صحابه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره انتهایی درجه مینه محبت او دویم دا چې صحابه کرام هر څه خپل په سترګو باندې کتلی نو دیو جنا صحابه کرام باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خبرې باندې باغو پیغمبر علیہ السلام پی موقع کی خبرہ کر دو صحابہ کرام وغا خبرہ چرتو مور ترسہ کڑے نا گو پاگی منی پورا پورا عمل کڑے دی نو دغه دی معجزات یو سلسلہ وا انشاءاللہ لذی سبا بسلو گر معجزات نورو ما بیان کچی

حجی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شہر کے چار بٹاگرام پروگرام نظم دین او دنیا پروگرام تصدیہ بھی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شہر کے چار بٹاگرام بندی او ریڈی میسج کر دے منگتا چاہیے. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے؟ خواب میں میری شادی مانگتے ہیں, ہم اسے انکار کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جس کے ساتھ ہم نے رشتہ ختم کیا ہے. میں فاطمہ بٹل سے وہی منگا خوب کے ماں خپل وعدہ کا تلے او سخر رکھتی ہوں سر منگا رشتہ ختم کر دا نو اگا رشتی ختم نرستو ماغو زمنگا زما وعدہ گواڑی در مختلف تعبیرات کی لیش یو تعبیر دا دی وعدہ کا تلو دی انسان ذمہ داریانو طرف تا اشارہ دا چھ انسان ذمہ داریان انسان منی راتلو والی او دی انسان پا زندگی کی سنوی لمحے راتلو والی سنوی خبر راتلو والی نو دا یو تعبیر چی کب دے دا دا دی کی لیش دین علاوہ دا دی نور و تعبیرات کی لیش خود دری طولو کی غٹ خبر دا دا چی دی یو جنائی پیوزے کی رشتہ ہوشی او اگا رشتہ صرف کوئی دن بھی ہوشی او اگا رشتہ میاش دو میاش دی کال دو کالا یا زیادت عرصہ ہو چلی گی نو ظاہر خبر دا چی دی دا خاندارون واپس کیو تعلق جوڑ شی یو بل سرا تلرات لو جوڑ شی غم خادے کی شرکت جوڑ شی یو بل عادات نہ خبر دل شروع شی نو دا بیا دی انسان دی زندگی یو حصہ شی نو دا بیا دی انسان دی ذہن نہ وزی نہ نو دا بیا دی انسان یو خیالو ما جوڑ شی دا دی دو تعبیرات یو خدا را چی دا یو خیالی خوبو ما کلی شی چی تاسو اغا خلکو سرا رشتہ کی وی دیرو مر او ظاہر خبر چی تاسو بیا بل کر تیری راغلی ای یو بل خوراک سکاک پکڑی یو بل غم خادے کی بشریک شی یو بل سربرازو نے شریک کری بیا با مز کسی اختلافات راغلی نو دا دی انسان دی اغا دی زندگی چی کما تیر زندگی دی غی و خیالات تی چی دی غی عکس تاسو پا ذہن منی پروت تی نو دینا پریشانہ کی گئی مجھ

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اسی اشاریہ چار بٹا گرام پروگرام زم دے دین او دنیا میں سے چاکر دے سلام علیکم ماتا رشتے لا وظیفہ او خیری قرآن کریم یو آیات تے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے اللہ پاکا دا دا دا آیات چے دا کثرت سر زیاد زیاد وای انشاءاللہ العزیز امید دے چی رشتہ با دی خواہ دی مناسب زین رش دی خوب تعبیر چی مگا خود چی چازان مر کتل دی توبا نو دی یو تعبیر دا اومد دی چی کم که زان مر گورین دی عمر اومد زیادی نو زان مر کتل دا خدا غدا دا چی کم دی دی دقا غلط آنه دی دینا پریشانه که دل ندی پکار پروگرام تیم زنگا خپل اختتام تاو رسید اللہ رب زد چی سو اویلش الواری دلش اللہ پر تیامل کلو توفیق رکی چی

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: یو نیم سلو کباب ہو راشه لکه دریو سو کباب راشه پان ورته مگه دو دری دانی واشه شب
8: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دی هم نچوڑ کرده ده
9: نا گل کاکا تا سخره اولی گلم مل پڑم
8: رازا یو کباب مونگ سر وخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
9: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
8: گورا سیدغنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
9: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
8: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
8: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O S go S go S go
10: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټین پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلی کوم چی د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا ہا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چتلان

0: دی دا ټول سامان
1: آو واو ته یو چد لاندی دا هر څه ملاوی کی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پارا صرف یونو السید کلات هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخي دکان
2: نو پتا یاد ساتي السید کلات هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: کو پتہ د نقل کیږي نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شي 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلات هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نوم
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پیڑی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پیڑی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 43 33 جیل
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرضونه د نارینو او زنانو پټ مرضونه د ګردی کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878
4: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلڈ پریشر دمه ارقن نساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردی کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ول لشائی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
5: خوزی د منی سرا هرا پان سانگ سانگ
6: خیر خودی برکتی ډیره خوندوره سندره وای
5: او خیر خیر دے د ایچ بی ایل زری بینکینګ په وجا دا در فصل ډیر خوشوي دے
6: د ایچ بی ایل زری بینکینګ په وجا
5: او ډیر په اسانۍ سرا او به د سکه شاله نه زری قرض چ میلاو شوی دا ټریکټر مو هم واغستو او تو خم سره هم هغه خواله

0: زما پولټری فارم د پاره به هم قرضه ملاوي
1: او جی د پاکستان د ټولو نه لوی بانکینګ نت ورک ایچ بی ایل زری بانکینګ سره دی پولټری فارم فیش فارم زری آلات او د ساروو د پاره هم د قرضې اسان سہولت او ستاسو د خوشاله اصل راز د مزید معلومات د پاره اوس هم په 111111425 باندې کال وکړئ یا د نږدې برانچ سره رابطه وکړئ
2: شرایط او ضوابط لاگو ہے
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان نہ ترلا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
6: حلکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
7: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سر چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تما تا نو اے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
7: انکل جی حغسو
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گدلان دے تورے ہلکی وی دکی ناستو نفس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کے دلو لپارا

0: پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی تیرا
1: امن دروح سندردہ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لے امن زمن کور دے ریڈیو امن ایف ایم 87.4 بٹگرام

0: ایسڈ گو چه هیر درنا نشی.
1: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم وایا چه وی لیکم.
0: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو.
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دا جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہافتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
2: دا بٹاگرام خلق و دپارا خوشخبری زکا چی پا بٹاگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑ لشائی. مزید معلومات تاسو زمگ دا

0: کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولې شي زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
1: خوزی د مینی سرا هرا پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندره وی
1: او خیر خیر دی د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه دادن فصل دیر خشوه دی
2: د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه
1: او دیر پا آسانه سرا او بید اسی کشاله نه زری قرزه چی میلو شوی دا ترکتر مهم واقستو او تو خمسر هم اغا خوالا
2: نوزو زما پولدی فام دا پرا با هم قرزه میلو شی
1: او جی دا پاکستان در طول نلوی بینکنگ نتورک ایچ بی ایل زری بینکنگ کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالی اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
3: شرائط و ضوابط لاگو ہے
4: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا کاروی یا ازادی دا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی دیو سا دا بہار بیکری اینڈ سلطان جرنل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سر سر یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-52-22 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندونو
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
6: خوست
5: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
6: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړي
5: مسالې نه معیاري مسالې
6: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزون دی سو
5: دا معیاري مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی د دې دوو زینو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دې 0305-534-8441.
7: الکا دلبرا دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اڑے دے
8: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
7: دلبرا نو تما تا نہ وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
8: انکل جی ہغس
7: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی

امن دروح سندرت امن دجون خکولادا.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: ریډیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا نیم وان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے ہسپنے باز موی
8: گل کاکا میدی ہسپنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ رانکی
7: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپا اولی چھے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ راتم
7: زدر توائم تی لکا اے جی گو
9: سخلیلا دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیو کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاٹر

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبول شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
2: خوزی د مینی سرا ہرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر آوے
2: آو خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ تازر فصل دیر خشوے دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
2: آو دیر پا آسانے سرا او بے دسی کشالے نا زرعی قرض جی میلاو شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سرا ہم حقا خوالا
3: نسو زما پولٹری فارم دا پارا بہم ہم قرضہ ملاو شی
2: آو جی دا پاکستان دا ٹول نلوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینک پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالی اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے
5: خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامارا یخل ڈسکاؤنٹ کریتا نن راشے نیو سدا بہار بیکری جنرل سٹور چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز وے گناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349

0: دا سویلی دل چرال سوک پا موبایل کلی گیاو سوک پا کنٹینونو کلی گیاو گران منوالو وقت دیر زیاد قیمتی دی او دا خپل قیمتی وقت چه دنو دا سایا کوئی ما کم کار لچه لار شی که دبتر تا لار شی نو پا دبتر که خپل تام قیمتی کئی که پرس که دکان تا لار شی پا دکان که خپل وقت چه دنو آغا قیمتی کئی که پتی تا لار شی نو خپل پا ورٹی که آغا خپل کار چه دنو آغا در پوری پا مینا پا محبت باندی خپل کارو که یکینن هر کار چه ده کلا چه تاسو زان سر پا که اللہ مخیطا که نو یکینن دا سی سکوت نیشته دا سی نیشته چه بیست تاسو مقابلو که او یا تاسو تا تیسو رسی یا تاسو تخبگان راشی و چه کلا هم منگا دا اللہ نه غیر سوچو که دا اللہ نه غیر پیکرون منگا وکڑا دا اللہ دا وحدانیت نه منگا غیر کارون شروع کرد بیا با منگا خرابی گو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ریڈیو امن دی جی تانا ندا ریڈیو امن کسو کی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو گران و مینوالو چی کل هم کالو کئی نو خبری را سرکا وی کنا ولی سو چل لی تاسو خپل پیسی هم زایا کئی و بیا خبری را سر نکا وی دا سی مکوی بیا از خبا شما ریڈو بند کم و بزم بدر نا چی تاسو خبری نکوی نو یکی ننزا بدرم یا خبا شما. السلام علیکم.
1: وعلیکم.
0: وعلیکم سلام جی. سوک خبری که او دا کم زای نا
1: تو بی سے بات کر رہا ہے.
0: اردو سے بات کر رہا ہے. کون بات کر رہے جی؟ میرا دوست میرا بھائی کہاں سے بول رہے کون بول رہے؟ ہلو ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. علیکم.
2: وعلیکم السلام هلال صاحب.
0: جی صاحب زما خو غرور نمکین سور سو کو د کم زینا
2: او پریشت خبر کوم پیړاله
0: نه پریشت تا په پیړاله نه پرات لو باندې هر کله او په دواړه لاس ورته سلام پریشت به څنګه او څنګه تاسو هم اجتماع وغان اجتماع راغله وی ماشاءاللہ زبردست او څنګه سه د نزد کړه او کنه اسره ل شپم تیر کړه
2: مجید ډیر خو بیان د هوارې ته تاسو نه
0: پر سره تاسو وعده کړه ری تاسو وعده هم کړه دې مای
2: او یو جات کړي
0: نو چې جات کړي نو کور والا سره خو جګړه ماګړه چرته نه کوي کنه ا د بزرگ صاحب خبره تاسو اوریدلې د وختي
2: او جی اوریدم
0: هغه سي هغه سي د کور والا بارک هغه سي
2: هغه هم څه راځي چې تاسو لا شي کنه
0: ها
2: لکه چې سلام کوي بیا خبره راځي چې نورې
0: ها نو
2: دوڑا یو
0: دے پرا یو نورے والا ورکا زندہ باد پریشید بھائی زندہ باد سیدان زندہ باد بالکل زبردست زبردست ڈیرا خواگا خبر ہے نو اگڑے یقیناً چاڑو دے کور کے بھی آڑو دے چا جا گڑے ناراضی کا نا
2: یو
0: کنا چکر پہ خو عمل پہ کول پکار دی کنا او بس دغه سه دوري دن کی چې سمره دي عملو کی په دک کی خبره باندې د بزرګ ګور غټ امیر صاحب راغله رایول نه کنه عباد الله مولانا عباد الله صاحب او ډېر په ګړو پورې ډېر خوګ بیان غو کو نو په کار د چوس په دغه باندې مونږ عملو کو کنه مونږ اسه راغلی دغه د احتمال واپس تلو مونږ په کېل تک کینټین کې الواګانې خوړلې دي اخوګي خوګي الواګانې خوړلې به کنه نہ کم نے پری صحت بھائی گورا منگتا رے پکے سات ہونا کا کہنا نہ دے زمنگا پکے پوختا نہ اکڑا نہ گورا مینا جی نیچتے کہنا گورا شاہ سے مینا درا سر نیچتے خدا سے مکو کہنا گورا
2: تو
0: زہ سعید ماپ سے بس دغه باندې عمل کول پکار دي. چاته بدوا سلام لېږي؟
2: تمام مینوال ته دعا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او دغه احتمال چې څوک هم راغلي دي پکار دار چې پاغي باندې عمل وکي کنه.
2: سحر مرغام خبر او که چیرې تاجر باید دې نو حقیقت دی دا شربت دی بار په مین روډ کې وته پرتې دي کنه.
0: په مخه باندې شربت یې ور سپراتو
2: او نو ډېر غټه دغه یې کړل کنه. دا خبره حقیقت دی مرغام خو شاد یې نږدې راغو
0: مرچا بجلی والا دی الیکٹرک والا دی ہارڈ ویئر والا دی ٹولو تاجران والا پاکتے والا پخپل دربار کی قبول او مقبول کی انتہائی اگر بٹا گرام اگر مورال ہی چین اچت کرے دے کا نا
2: بالکل
0: بالکل بالکل. بس اللہ پاک دو خپل دربار کی قبول کی دا سے رس کلا کلا راضی گا نا. اس دیر خلق بوئی چیئر ما بس بل لگا کڑے ہوگا نا. بولے چا قسمت کے نون وغیرہ نہیں دے کڑے چا قسمت کے وغیرہ تو اللہ پاک موقع ملا اکڑے گا نا.
2: قسمت
0: سنگ چ بزرگان وی نقد راشی نقد نقد نقد کنا وی بالکل بالکل چچا صحیح بیان اور دل دے او بیان تا ناس تے نو یقین ہو کہ زوام سے داغڑ ب بیان کی دے جو واپس ہاں
2: الحمدللہ جی جلال ما ہن گو پرنے راز وکنا ز مخ کرے تے لے او ما
0: ہاں
2: مخ کرے لا لا ما نو بار یو د تے تا مال لا کو دے وتا دے من گلا نہ کرے تا دے دا ما ز ما دا بیچارے او دے کی کیو پلا راجا جو بیاں
0: ماشاء اللہ الحمد للہ ڈیرا مزے کڑی وا ولی چو بوم وا پھر برا والا وا کرتا یعنی خوڑم دا سے تک شین کڑو اللہ پا گورا موسم سم رکھا کور تھا نا بس اللہ پاک بالکل دستا سو دعا گانے ہوئے گا نا شاہ صاحب استاسو د پاره پکې آواز هم شو وینو جوانان راغلي غي دي لکار مارو کی کنه
2: اپ تیر اړه یی دی خبر واته کې دا راغلا دی دا په څه ته کې هغه شو ټول مخلوق واخلي دی دا ټول مخلوق
0: څنګه د پیراړی نوم را ته یاد دی که
2: نه؟
0: چا ته به دعا سلام لېږي شاه صاحب آمین. بټاګرام څومره خلک چې دی څومره بټاګرام ریډیو امن آواز اوري اللہ دے ٹولو باند خپل رحم کرم کی او اللہ پاک دے ہر قسم مصیبت نہ پامن کی آمین آمین آمین آمین. ڈیرا ڈیرا یو جہان مننا دا مون سر پری سید باجی دا پیراڑینا یقیناً پزڑ پوری او ستڑ استو مانا بیگا بے شو گرم کڑی خو بیا هم ریډیو امن سرا او ګران مینوالو تا سرا مینا دا محبت تے نو بیا هم خپل اگر ٹائم چی دینو اغا کزانہ کا او مون سره خپل غږ وا شریک الله دی والا عمر کې برکت دی الله تعالی دی خوشاله لري سمره لیسنر دی ټول د پاره مونږ دعا کوو چې الله تعالی دی هیڅوک نسپوري سمره هم ولی د الله تعالی دربار د الله تعالی ډیر نخره الله پاک دی د چا هم یعنی الله تعالی دی هر چا باندې خپل رحم کوي الله تعالی یعنی غفور دے، رحیم دے، کریم دے، رحمان دے، رحیم دے. نو یقینا ہر چا د پاره به دعا گویو. گران مینوالو جون ډیر زیات قیمتي دی، خو چې مونږ ورته لک سوچ وکړو، یو سترګه چې زمونږ پټه شي او

متلو قیمت یو سل سلور اتیا ڈالر فی بیرل تر رسیدلې ده خرڅول کیږي په پاکستان کې هم راتلونکو سلورو شګنټو کې د پېټرول محصولاتو نوې قیمتونو اعلان به اهم کیږي د دې حواله سره د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې شپږ روپۍ یو سل ویښ پیسې ولې د پېټرول قیمت کې سلور روپۍ لس پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی چې وروستو د ډیزل نوې قیمت سلور سوه پنځلس روپۍ درې اتیا پیسې او د پېټرول نوې قیمت درې سوه سلور اتیا روپۍ او سلور درش پیسې ټاکلې شوی دی ملکی صدر آصف علی زرداری د اهمو سمریز منظوري ورکړې ده په منظور شوی سمارو کې نېشنل انسټیټیوټ آف فوک اینڈ ټریډیشنل هیریټیج ترمیمی بل دوه درش پګشتم سټانډرډ ټایم ترمیمی بل دوه درش پګشتم آرمیډ فورسز انسټیټیوټ آف یورالوجی راولپنڈی ټیبل آف ارګنایزیشن اینڈ اکوپمنٹ کې نظرثانی او د ماحول ښه ساتلو لپاره د بحري جهازونو کې موجوده د مضر موادو د انتظام متعلق بل دوه درش پګشتم منظوري هم شامل ده بلخوا ملکی صدر آصف علی زرداری انسټیټیوټ آف میډیکل سائنسز سٹاف نرسا رضیا نورین لا تماشجات اور قول منظوری اہم مرکڑے دا افغانستان تا تن کی ٹرک ڈرائیورانو باندی د مبینہ تشدد پیخ نوٹس اگستے شو دے اسی چو تانا لنڈی کوتل عدنان افریدی او دا محرر پشمول دمیچنے او تورخم پولیس پوسٹو بانی تعینات کری شو بے شپالس اہلکار معطل کری شو دی دا زرایو ترمخا درر وجلوان دی افغانستان تا تن کی یو ٹرک ڈرائیور باندی پولیس اہلکار لخوا مبینہ تشدد شو دا پیخ پاڑا نوٹس اگستے شو دی سی سی پی او دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خیبر متعلقہ اہلکارو خلاف کاروائی ہدایات جاری کری دی زرایو وینا دا چ معطل شو پولیس اہلکارو شپارس اہلکارو د پارا لائن کلوز کړی شوی دی ولی نفیس افریدی تانا لنڈی کوتل د نوې اسی چو تعینات فیصله هم کړی دا او مردان ضلع کی سوات موٹر وے بابوز انٹرچینج سے نزدے ایکسائز گاڑی د پی خکار شو دے دادی حوالے سرا د رسکو اہلکار وینا دا کہ ایکسائز پولیس اہلکارو د پی خ پنځه کی پنځه اہلکار سخت زخمیان چی ودی زرایو خود لدا د پی خ اطلاع ملایو دوسر سم په مکا رسکو ٹیمنا رسیدل دی ایمبولینس رسول دی او زخمی تنانی په مکا نزدے اسپیٹال تا رسول شو دی او سلاندی کو دا لو خبرنا د پاکستان سریلنکا او بنگلہ دیش د زنانو انڈر 19 ټیمونو ترمنځ د درې ملکی سیریز اعلان شوې ده د پاکستان کرکټ بورډ وینا ده چې نړیوال شلوریز میچونو فارمیټ باندې مشتمل درې ملکی سیریز با میچونه د اکتوبر د دوه منیټې نه اکتوبر شپږم منیټې پورې فیصل آباد کې لوبولی شي سیریز کې با لس شلوریز میچونه اقبال سټیډیم کې لوبولی شي د کوم د پاره چې با سریلنکا انڈر 19 سکواډ د اتیشم ول د بنگلہ دیش انڈر 19 ټیم لوبډل با د سپتمبر په یوکم درش منیټا سرخار پاکستان انتا راورسی سیریز کے لبیدور پارا پاکستان اومن انڈر 19 ٹیم دا شلکسیزا ٹیم اعلان اہم کرے دے دا پاکستان لخوا دا سکواڈ مشری با فیضا فیاض کوی بلخوا نریوال لالوب خارنو دو درش پاکستان حوالے سرا رینکنگ جاری شوی دے نیو یارک دا نڑے دا ٹول نلوی اور نمبر ون سپورٹس سٹی گرد والے شوی دا اور لاس اینجلس پا درم نمبر دے نریوال سپورٹس خارنو رینکنگ کے لندن پا سلورم اور میڈریز پنجم نمبر تا راغل دے پیرس مسلسل دا دریم کال باندی یو شن پاتی کے درست دو درش پاکستان کی پا دویم نمبر راغل دے ولی نیویارک دا محال دا ٹولو پا اول نمبر پا نریوال لوب خارونو کی شمار کرے شوی دے او سلاندی کو دا لوب خارونا دا موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سینټی ګریډ باندې تناسب درش پیته په ځد ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات خوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سینټی ګریډ او هوا کې درمه تناسب شپک 50 په ځد ریکارډ کړی شوی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبی برخو کې با راتلونکو سبارو د پوری پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي همدا غشان مرنن سحر سلور میں ټکم پښپک بجی سره وهلي او نن ما خام شل میں رپاسا پښپک بجی با ډوبيږي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لې اجازه دلوي الله پامان

0: Radio Char Network.
1: Radio Aman Network. Man, Ram, Aman.
2: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیمون ورته کې دوه درې دانی واشه شب
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دې
4: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
3: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خله خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازما مې ناراضي
3: ګورا سیبانی ته پرونی بچې او میده دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خمیډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
4: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانه کی
3: نوم یه ایسد گو دی شن رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
5: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: خوزی د مینی سرا هرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودیر برکتی دیر خوندوارا سندر اوه
2: او خیر خیر دی دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجا دادر فصل دیر خشوه دی
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجا
2: او دیر پا آسانه سرا او بید سی کشاله نا زرعی قرز چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مهم واقستو او تو خم سرا هم اگا خوالا
3: نسو زما پولٹی فام دا پارا با هم قرزا میلاو شی
4: او جی دا پاکستان دا طول نا لوی بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او د سارو د پاره هم د قرضې آسان سہولت او ستاسو د خوشاله اصل راز د مزید معلومات د پاره اوس هم په 111-111-425 باندې کال وکړئ یا د نږدې برانچ سره رابطه وکړئ.
5: شرایط ضوابط لاگو ہے.
6: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو ته زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کونه پکار وی یا ازاده د پاره ڈبل روټی پکار وی، تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پر ټولو پراډکټس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلے نه دے، بیا انتظار دے چا نن راشه نیو صدا بہار بیکری تا. نن راشه نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخی ایٹم ځان لا تر لا سکے. پته یاد ساتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز وے گناڈا، مین بازار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 52 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دخوندون.
7: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
8: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

امن دروح سندر ادا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن دروح سندر ده.

0: ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
1: نوم یې اسید ګو دی. شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی.
0: گل کا کا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چھ وی لکم
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیست خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او ور سٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر ایانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو کچاري تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر

0: ارکنسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازادې په موقع یو لویه خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو ته زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ ډے کې پکار وی یا ازادې د پاره ڈبل روټی پکار وی، تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملاوی. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکې د کاسمیټک او د شمان هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پر ټولو پراډکټس باندې سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرته تلے نه دے، بیا انتظار دے چا. نن راشه نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشه نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، د خپل د خوخي ایٹم ځان لا تر لا سکے. پته یاد ساته، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین باز سار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5552 او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری دا خوندوننو.
2: حلکا دلبرا، دا ولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے؟
3: انکل جی، لکار چه حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی، داپو پر سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کیگی.
2: دلبرا، نو تما تا نو اے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی.
3: انکل جی، هغه سو
2: هم اوس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
0: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک، کچر استاسو وجود کمزوری دی، ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری دی یا دستر گزلان دے تور حلکی دی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے، کم چی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی دی. نوم یاد ساتے، پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311 158 7745، بل نمبر دے 0311 84 33 878.
4: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
5: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا.
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے، اگر کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवले शी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
2: دا اخلاقيات درس
3: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
2: د سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: یہ لازمی خبر کوم نشیرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی تو کی گئی جی
2: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زماد خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زماد خاوري
7: پروگرام عالم زماد خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی غی شاخ ته پغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
7: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
8: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لې وی او ال مدرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړي نه مين هغه ماته وسم فور یادېږي
9: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په ترتیب پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جابل تشکیل مولا و دقت شنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نورس ته تدریس نه پاره ما لغه
6: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
10: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
6: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
11: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورادیس پوری سبقون هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
6: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
12: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
2: نو اوریدل میں ہی روئی دو ہر جمعے پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او دا دی دو فیس بک پانے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتایات ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351-34-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکو نہ پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے او دا ماشو سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتلے پر ٹول پر اڈکس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیچا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد ساتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سراپ دیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندو ننو
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړیو
4: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو خو
5: څه
4: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
5: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
4: مصالې نه معیاري مصالې
5: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخای کنه مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی څه
4: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې

0: او که پته در نغلطیگی نو دا پایل خان سرا پا دی نمبر رو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-4441
1: حلکه دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اورې دی
2: انکل جی لکار چوکم نو بې دمشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
1: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جړ جړ کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نو یاد ساتئ پاور ایکس انرجی ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
5: پٹاگرام ہلکو دپارا د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا ستاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاویدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ڈبی فری کولډ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی واره او سترندن پیمپر هم ملاویږي لکراحات سنایپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بٹاگرام د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتئ 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور د اعتماد او د کوالټی نوم
6: یو نیم سو کا باپو
7: راشا لکھا
6: دریو سو کا باپ
7: راشا لکھا دیتا واچا نیم وان ورطا مگی دو دری دانی واچا شاب
1: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پی ہم نہ چوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑو ما
1: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کی میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضما میں ناراضی
1: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بٹاگرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چې بده میدہ داسی شی چې اوس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اوس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لے زکه خدا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نو مورنگی را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانی کی
1: نو می ایسڈ گو دے شین رنگ کے پے میدہ جوڑا لا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو د ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد د ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسے کو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. دا رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک،
7: امن دروح سندر ده.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې پکې تاسو ته درکول شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل او سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: لازمی خبر کوم نشیرینا
4: جی جی
3: کس بات ہوئی جی بارہ مزد کو ہمارا ہے کہ اتش رکھا تو مجھے دعا دکھو کم دو بیس سے ساو مانی کنی جی دوبارہ بکوما۔
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑو توقع کی گئی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لیوی او الته مدرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل ماول د قشنه کرتے کرتے رسول الله پورا کرتے تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر ځو نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورا دیس پوری سبقون هم ده تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلور بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
12: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے.
13: ریڈیو امن نیٹ ورک,
14: پیغام امن ہے,
15: پیار کی ایک دنیا لے کر,
16: محبت سمیٹ کر,
17: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
16: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
17: ریڈیو امن نیٹ ورک.
18: یو نیم سو کباب ہو راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دو سو چوا نیم وان ورتا بکی دو دری دانی واش شاب
19: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
20: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
19: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
20: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پٹی بلی گی ازما میں ناراضی
19: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
20: گل کاکا میدی اس پنے نا ہزمی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا سطر کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
19: نوم یه ایسد گو دی شن رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی
20: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لکم
19: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
21: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زانلا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیا ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر تے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ دن غلطی کی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیشتریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289022 اور بل نمبر دے 0311 5388 379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو
3: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چه حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چه لگ ناستا حکم نو ستر گی رابندی توری توری کی گی
3: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
0: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کوم چی ودہ نہ کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے 03

0: 3211 84 33 878.
1: خدای مو بیخ پدی چې وباسا سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو غتا سونه د بازار نه خچې راوړم
2: دا خچې به داس وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما هم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: امن کا قلم پزور بدلتا راولوں گا
6: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
7: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زیادہ دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاوی گی دما شمانو دا پارا دا ہر ایک اپنائی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 09973104090 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور کوالٹی نو
0: تاسو اور ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.

0: 11 88 99 0309 711 8899 0309 111 8899 په دغه شمېره تاسو کالز وغیرہ غا کول شئ. که چېرې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو لاړ به شخپل د موبایل رایت میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګه ډاټا سیپ نه پوښتنه هغه اخیستل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ راویلېږئ 8 15 8 3 50 83 باندې بس تاسو میسیجز دا به د پروګرام نسا هغه جوړیږي. خو دې سره سره زموږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه وي که چېرې تاسو د وی وړ د بغې باندې نه پوهېږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی شیر دا چرته دی یا د دې نه علاوه تاسو ځان د بار د مخکې نمبر هغه غسل غواړئ نو دغه هیلپ لاین نمبر باندې تاسو رابطه هغه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر دی جی 0331 47 48 317 0303 0303 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
1: وبرکات هو تاج رحمان صاحب څنګه خیریت دی
0: خیر خیر دی ډاکټر صاحب امید ساتم چې تاسو به هم بالکل ټیک ټاک یې روغ رمټ به او تندرست او توانا به
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاک لاک کرم دعاگان ایون فرسٹ کلاس خوز دائی جستڑی یا نلک
0: نو ڈاٹر سے واقعی سرتیا بخام خوی زکر چنن پر درمان ہمیں پیدا سنٹر کی اگا فری کیمپ ہو او کل جی فری کیمپ ہو یقین دیکھ سرتیا جو کم داگا دیر زیادہ بھی
1: جی بالکل تاج رحمان سے استاس خبر بالکل سیدہ بجیادہ اور بل خبر دائی مسئلہ پا کیا سال کے دائی جتا مریض نا تفوزو کے نو علتا جی کم ورسا ناسی نو اگا بم پا کرا شروع شی بل کس پا کرا شروع شی بل کس پا کرا شروع لکہ اس ار سوک ورسا راگلی سینئر یا سوک ریلیٹی ہوئی مادر بھی گرینڈ مادر بھی یعنی
0: جی جی
1: بھی مور بھی نو اگا پا کرا شروع زورتیم چی گورا مریض لے موقع ور گئی جی مریض پا خپلا ہوئی ٹھیک شو چھ مریض تا سم مسئلہ روان
0: بالکل جی
1: کدی نہ خبر پاتی شنو بیا تا سرات ہوئے
0: اکثر ڈاکٹر صاحب خپل
1: پڑھی تعلیم یافتہ ہی بگے ای خپل خبر صحیح طریقے سے کہیے او چھ کلا مریض خپل یو ریدم کی یو خپل اگے کی لگی ہے کنا
0: جی جی
1: خپل اگے مطابق نو منگم پورا توجہ سر جکم دی ائے تقوا کے خلی دی خبر تر اور
0: بالکل جی
1: کم دے دای کم کمپلینٹس دی اگا من جان سر پرچہ کے سائٹ تلیکو شیرا مریض تسس تکلیف روان دے سد وجن روان دے صحیح ہے جی
0: جی جی
1: کم موسم کی سسا کمی کی سسا زیادتی کی خاندانی ہسٹری پر کے سدا چہ خاندان کی چتا شوگر دے بلڈ پریشر دے کینسر تیر شوے دے نو دس ڈیر مختلف قسم بیماریاں نہیں دی یا جی کم نے بعض خلقوں کی نیم سری شکایت بھی
0: جی جی
1: بعض خلقوں جی کم دے نظر کمزور ہے ویدا کتا سو گئی بعض خلقوں کی موٹاپا خاندانی بھی جوڑوں نے بیماری جی کم دے خاندانی دا ٹول سیزن جی کم دے آگا زلی کم یو یو شیز آنسر لی کم دے جی بکی ڈبل شروع جی نو بیا اس خدا چاہ تا کوک کی دما
0: بلکل
1: جی اکثر جی کم ریلیٹی ناسی آئی تا اشارہ ہو کم چی تچپ شا چی زدہ مریض خبر وارما بیا دا آگے پرانا کے جی کم دے دا آگے علاج کم چی آئی تا زر تا زر شفا ملاو شی
0: بلکل جی او یقین پکارم دا دا ڈاٹر صاحب چی اخبر مرض پورا خودل پکار دی
1: بلکل تاج رحمان صاحب اکثر چی کم دے مریضان را شی کنم ہائی او خبر دو دریو کی ہے چکل آغاز خپل انالیسس توا چوما نو آگے کی چکم دا کئی میڈیسن راشی نو کا آگے کی تپوس نہیں مرتی او کاما آو ڈاکٹر صاحب دا تکلیف ہوں آو دا تکلیف ہوں میں دا خطا سما تا کاغ نہ دے کڑے جی دا تکلیف ہم دے
0: جی جی
1: وہ یہ رجی مون ہیرو زورت ہم گور دا مسئلے چی گم دی دا پورا توجہ سر آوری دل پکار دی آزا مریض تیم چی بیتا لگیا سا لکہ زوالا مخانا وہاں مریض لا
0: جی جی
1: مریض سا خبر کئی بس آگے بانے زو پورا غور فکر کم ولی چی دلتا مون سر کم مریضان رازی نو آئی دیر زیاد کڑی دلی
0: بلکل جی
1: لیکن انگا سو کوئی چی جی ابتا باد تلاڑو سو کے اسلام آباد تلاڑو سو کے پشاور پوری لاڑو ٹک نشو پوش ہوئے گا نا
0: جی جی
1: دا مریضان جی کم دے پورا ڈیٹیل سرا پورا تفصیل سرا اور دل بکا دی چیرا مریض تا تکلیف کلا نا سو روشے دا سدہ وجہ نا شو روشے دے ٹھیک شے جی
0: بلکل جی
1: آیا سا ٹینشن ڈیپریشن یا سدہ ہی میڈیسن استعمال کری دا گئی دا وجہ نا جی کم دے سا سیمٹمز

0: ټول بیانول پکار دی او غیر سره په جوړخ کې سمرنو نه مسلې دي نغو سره هما بیانول پکار دی نو ځنې بیماری نه داسې وی ګران ودن کو جایو بل سره لګیدلې یو بیماری دی یوی د وجنا بل بیماری د بل د وجنا چې کوم دی هغه په وجود کې راغلی وی نو چې کله تاسو یو بیماری او خای او نور بیماری نه چې د پټې کې نو هغه د بار پراپر ټریټمنټ چې کوم دی بیا نه کیږي مشکلات تاسو کوشش دا کوي سمرا بیماری نه تاسو په وجود کې موجود وی هغه ټول شي دي تاسو ډاکټر صاحب تاسو سره کندوي یقینا بهترین علاج هغه تاسو ته ملاوي دی لشي پدرمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڑا گرام کے بالکل تاسو راتل شي تاسو هر اتو بجو نا ما زیګر سلور بجو پوره خوچم کې سبا د جمعرات او رزدا سبا او پدرمان هومیوپیتک سنټر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب صرف اور صرف 1200 بجو پورے با موجود وی آتا صورت لشی یو غره علاج یو کامیاب علاج آتا سو ددوینا تلا سکول شی ہیلپ لائن نمبر زمونگا جان سرا یاد ساتای 0331 47 48 317 0331 47 48 317 پدا کشمیر تا سورا بیتا آگاہ کول شی پرونگ سس کال دا پروگرام سا جوڑو زک کال ڈیز تر روان دی 1 by 1 کال چی دی اب دا پروگرام سے جڑے گی زو پرونگ کڈم بنی کال طرف تا گورو سر کڑن بنی کال کالر سکری او دکم زینہ دے 0309-711-8899 0309-711-8899 گزور مری کالر تا گرو کال کون کے سکری او دا چرتا ندی السلام علیکم
1: السلام جی سنگ حالا والے خی
0: خیر خیر تے جتا سخی ہے جون مخرب آن دے
1: الحمدللہ مجھے امان انا سفا کھگیاری کا یار کھاڑی مولا چلا جا والی
0: والے بگا پرگرام لائیو نو شیوی سا
1: نا بگا پرگرام لائیو نو یار
0: پروگرام
2: وعلیکم السلام
1: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک ہے بارہ تھا دیکھنا باران چی وری گی بڑے گرام کے ہوا چیز میں موجود تھا گلے نقصان ہے خیر شیوے دے اکثر دا گلے نہیں ہوئی ددی چکم دا دگی او لے دی دادی جاتی سختی
1: نہیں
0: ہوئی کر انسان پتی سر مندی لے گی چترے چترے دے کی کار نہ
1: بالکل
2: بالکل چترا سر
1: گنجے
0: دل تو گلے نہیں کی مڑ بار تو نوز ہما
1: لگی
0: نہ خیر دے ایسا بس احتیاط کم کنا
1: بالکل
0: بالکل بالکل جی
1: ڈیرا
0: مند نے بارہ بجے پوری سنگا جی بارہ بجے سبا بارہ بجے ڈاکٹر صاحب واپسی کے پیخور تزی کہنا تاسو کوشش کہ 1200 بجو نہ مخ کے مخ کے اگا راتل غواڑے مطلب راتل غواڑے 1200 بجو نہ مخ کے مخ کے کل جی تاسو مطلب 1200 بجو نہ بعد راز نو بیا ہو چونکہ ڈاکٹر صاحب موجود نہیں تاسو تو مشکلات بھی تاسو تاون چی دے گی بکی گی تاسو ٹائم چکم دے گا بس جائے کی گی
1: بالکل محمد لالا تھا یعنی تمام سمرا کسان زمین کا پروگرام اور
0: وعلیکم السلام بالکل بالکل کالنگ نمبر 0309-711-8899 0309-711-8899 میسجز 85-83 بنی کال طرف سے گرو بل کال کو ان کے سکھ دیا چرتا ندی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام

0: خیر خیر ته لګه لګه سایډ ته شکه نه مړه شور پکې زیات ته
1: بس سایډ ته شلی
0: کنا
1: او جی او وی جنم جی
0: شاید تو ولای کنا
1: او جی
0: مړه شاید ته نه راړې کا
1: شاستن وته هولانه لګي
0: مړه تر هغه شاید تو دره نقل
1: نو مړه نی ورګريږي
0: بس بس کال تر هغه لګنه زه کال خبره کوم مړه
1: جی جی
0: بس کال تو راضی کا نا ڈیرا مند نہ کہو یار
1: پروگرام
0: تو وگنو سر آؤ رہے کشوق سر آؤ رہے کنا نو بس شوق سر بخوبیا ہو رہے کنا
1: آؤ جی تو وگن شوق نہیں
0: دیا شوق بیا کمی کنا
1: مر
0: ساخو گنشت دے کے نا تو گاؤ رے کنا ڈیرا مند نہ پروگرام تو سمر مودی نہ آؤ سمر ٹائم اوشتا نہ کنا دا پروگرام نہیں یاد مڑا اوور ال خبر ہے ریڈیو تو سمر مودی نہ آؤ رے وہ شور کر دے کے نا ڈیرا مند نہ سلام تو والے کلواڑے وعلیکم السلام ڈیر عزت مند نے کہو جی آدام سر شاہتوت نے مجھے کال کرو از مو ډیر مستقل اور دن کې دې د دې هم ډیر عزت مند نه کو جی چې دې مسر خپل امینه چې هغه شریک کی ا دې کال رضی خوشاتو چې کم دې نه نه رضی بهر شاتو چې کم دې هغه به هم راشي زګه د خوراک نه چې کوم دغه تمام خدا بالکل جی تاسو کال په 0309711899 باندې دا د پروګرام یې سړیو دې سره سره پچاسی تراسی بندے آساسو کم میسیجز رازی اگر با ہم دا پروگرام اسا اگر جوڑے گی لارا بشی اخبال دا موبائل رائٹ میں اسے جاپشن تا علتا پر ٹائپ کبھائی آر اے بی لکشن اسپیس اخبال ناما دا علاقے ناما او دا گرنگی ڈاٹا سب نسو پختن اگر اصلا ہوڑے ٹائپ کئی رائی ویلی گئی تا پنزا اتا ترے بندے پچاسی تراسی بندے بلکل اخر گروپ لائن مندے اسر سوک دیا او دا کم زیر دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تاسو
0: خیر خیرتی جی سو خبری کوئی او دا کم زینا
1: انیم اللہ خبر کم نمچے کرنا
0: انیم اللہ کہلیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ جی علیم اللہ مشی پر خیر مچے دی جتاو نی جی جی
1: نا
0: جی مچے سر نہ نکال کر دینا
1: دادا
0: چچلو والا مچے کیسے نہ دا چچلو والا نہ دا
1: نہ
0: دانو چیچی کے نا
1: علاقے
0: مڑا ماں باور چلو والا سر مچے چکم دی یاد کبھی نو مچے داشت دے کہ نشت دے ساؤس طرف تھا ہاں کبھی نو مچے دے
1: جی
0: تاسو کبھی نو خرائے میں تاسو کبھی نو خرائے
1: گبھی
0: نا ساخ وقت کنا دیر کر لگا نو بس کم سے کتنے رب اوڑے خرچو
1: نہ
0: آس سنگا دے کلو
1: کلو چلتا خرچ کر دے
0: ہاں
1: کلو تو سلور ہزار روپئے بندے آئے نا
0: سلور ہزار مندے
1: سلور ہزار
0: دا خود سونی نو دا خود سونی نو ماں خواشی بھی دی
1: سمر
0: مچے باپ کی نا خیال کا مچے دے چیچی کا نا دا چیچل گئی کا نا ٹائم کی چل گئی صحیح صحیح ڈیرا مند نے کہو علیم چلا سنتا پروں کے کال کرے دے ڈیرا مند ڈاٹا سے پختہ نہ لڑے کہ نا
1: آو جی پختہ دیکھو ما
0: پختہ نہ اوکے پلیز
1: زمارو رے جی نا او تقریبا 10 کال عمر دے آغا پمارے کی کانسر دی
0: خا پمارے کی ٹانسل دی سمر ٹائم نے مسئلہ تھا ورتا علیم
1: تقریباً
0: عمر سمر

0: Umar illa skala diye damas lavda da to kalır ne de tanslo.
1: Ağzı.
0: Ha dedi de parda su ilaç vakere kedi de kendi kedi. Ay Allah kal drapşri. O bari ha haber acı kama vaka samaj kiral ala. Ji datse. Da tansl bahagla diye baktın eleri.
2: Bilkul Taj Rahman seb da masale masail maşra kedi ziyad de bi khususan maşumanu ki. Abi ya lagı singe di maşumu eli çera salor kal o nedir tansli diye o las kal o torası da kana.
0: Ne art kalım ne diye. Umar illa skala di, avut tansli o dedi art kalım ne di. No, maybe kiriş diye galat şivi paki, xubar adı diye mahabar
2: adı. Baral, her seçili, xo koşuş da bakar de, ki maşum ta kala ham sada se şikayet raşi.
0: Jiji.
2: No, aga cikam de, mastanat doktor ta xodal bakar di, ki a doktor da aga pa maraz bani poeşi. Tek şu adısa ka ogore aksar da mor pla raşi vera doktor se, da bache mi ravaste de, xora kay hova da ne kay. Tek şu. Abi ya çıkam ne dese marsapan ki gita sor da sava yara.
0: Kamzore
2: ki gika na.
0: Ji.
2: Khorak kayi o bas o işi kaya da şpiyudi şi kat gye no yara khpe mi hu gye yakhra la ki gye vajud ke mi dardu na di. Tek şo nagay pas vajam dak kayi. Çi maşum khoraz de khpal lobo ke in khat hai.
0: Ji.
2: O çi kala bia da şpiy de aram halat ta zi nadata çıkam de taklifu na sewa şi. آده سرا سرا جگم ده لکه انبیاء جگم ده دشپی خوب هم ور سرا خرابی آده ماشوم صحت هم خرابی نو خ خبر دادا چه کلا هم دماشومان صدا سی مسئلهی نه فورن جگم ده آگا داکتر تا بوتل بکار دی انبیاء داکتر لا جگم ده مکمل معاینه کول بکار دی دماشوم چه بین مسئله سراوانه
0: بلکل جی
2: ده پرو نمگالی بن ماسلم ده کسی و ماشومی راوست ده زیاد کمزور شانه هم میدا چل لیا چه ماو کتا چه مرد خلاو آزا گشن می کتا رکار گر تان سلیو ما شمان خوب آزو کتا دیاری دو جنم گاگ نکی کنا چه خوک کیا ہوئی کی دیش اس رات داکٹر ستن ہو لگی
0: بلکو ستن نکسڑی
2: جاتی ہے یہ ستن نردن ہو لگو مخا ستن نمی یاری گا زبادل داسی دوی در کم انشاءاللہ چه آگا با تا تا تکلیف ہم ندا کی خوگا با اترخا بنی پوشوی استا مسئلہ ہم حل چی ما شمان چلو گوند که تسلی کی نبیا دخیر سارا اگایی چی کم دے اومنی اوز دیز یاد ما شمان پا که دا سیم دی لکا مشران راشی کنا مورپلا راشی یا ترسر را گلی یا نیاسا یا نیکسا چا سمچی را گلی ویرا ڈاکٹر ساسو دادا وی وی بیر پا ٹائم سارا خوری
0: دیکی انجیکشن نوی کنا ڈاکٹر سیف انجیکشن نا مطلب یہ ریگی اثر ما شمانان
2: او گوره جی کتاسو گوره نو لگه دا بہترین علاجم ده که نا
0: جی
2: اس لکه معشوم ده آل لڑی تکلیف که ده او تا چکم ده اگل نور تکلیف ورکی استر خو خام خواه درد کهی که نا
0: بلکل جی
2: او دستن نو گوره دیر خلقی یریگی خو خو خلق دیری خدا بریتو بریتو
0: آم کنه جی دیر خلقه چکم ده آل کبراوی که دیکی
2: آجی آ نو بلکہ داسه خلکم بګی داسه ایګری ډایریکټر وزل اسمن وروړل دا کنه دا کوله به دی ته دیو ششه دی
0: لکه یاري نه
2: دومره پورې یارا وګه نو الحمدلله به دې کې الله کریم داسه یو شفا چولې دا چې هغه پښتو کې متل وای چې په ګوړ امري نو زارو ته څه ضرورت دی کنه
0: بالکل
2: داسه په اسانه سره یو کار کیږي او بغیر اپریشن کیږي او اپریشن چې کوم بیا چې کوم دی دا زمونږ وجود ته مضبوطه حصہ ده
0: بالکل
2: کوشش چې کله هم زمو خلې ته جراثیم راځي نو فورن کم دے دا کیچ کی جراثیم اونی سی آگا مڑا کی خو کفاز کا دا انسان صحت کمزور ہے اور نبیہ وٹانسل پڑ سی گی نو اکثر دے که دکا ہو جی اب آج خلوی چیزی ٹانسل لڑے گا ٹانسل لڑے کول چکم دے آگا علاج نہ دے خوچی چار تا ہم دا مسئلہی آن البتہ دا چیزا تاسو دیر لیٹ پوری دا دے علاج نہ کنے بیا نور مشکلات دے زیاد جوڑے جی ٹھیک چیزی
0: بلکل
2: آگی کے اوار پاس وجوہات دیر دی ہوکا اس خبرہ کو نو بزاما خل جی بیا بم دا یو پروگرام نا ٹول عرصہ او خوری نور خلکم پاکی لائے کالیو نا کئی گنا
0: جی
2: بل تم پاکی موقع ملاشی خب بہر حال دا ہوں پہ دکی چکم دے دا ٹانسل و بہترین علاج موجود دے خلی
0: دیر جتا من نکو ڈاٹ سے آقال دیزے ترہ روان دی یو کال پاکی بلا خلو گورو پلائن من دی موسر سکری ہو دا چرت ندی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: جناب سو خبری کوئی دا چرت نا
3: یوسف خبری کوئی دیشانو نا
0: یوسف سے پرگرام کسی تحر کے لے وائی
3: ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی جنبی سے تاخت ساتا
0: آمین تاسو سرد ساسو
3: ڈاکٹر سے پسلام ہوئے گا
2: وعلیکم السلام
0: ساسو سلام ورسل یوسف سے
3: بس خیر خیریت تے ہوتا تو پتی جنگی والی ماں سے کھانا پتی ماں سے پتی سنی وانی
0: آو
3: یہ ذرا لاڑ ماں ستھا کجو
0: ہاں
3: کچھ بریت والا سرے ڈاکٹر سے پوچھ رہے پا بریت والا سرے بنی رہی
0: آو
3: بریتی پیسی چرا کے جو مالا دا چې تبه مې دا یخ لاره کېږي چې ډېر زیات پریشان یم
0: ښه
3: دا ښه ډاکټر صاحب هغه ستنې لیکله.

0: تستنوا لك بعضهم ما تتكلم
1: ها
0: تستنوا لك ويا دعاه تستنوا بدل تستنوا لي هذا دوري في السنة الأخيرة جزءنا
1: جدي
0: هذا كلا جبيا راكي تستن كم بدل لك كذا بخمين جدي فلي دوري راكي أقولي بيجون استوي في أمريكا
2: لا ده خالص كم يأكل كرومالو نسيا
0: تاسو سینه
1: خیر خیر کړه تاسو دوه غان دي یوسف صاحب تاسو نه باور تاسو ته خپل وای
0: ډاکټر صاحب سره زما د وګړي سره ملاقات شي دي
1: ها
0: ها او
2: ها
0: بیا دې کې په واره کې ما یو سره کمنټ ما کړو
1: ها
0: ها دې ډاکټر صاحب هغه پته یې زمانه یوسف دي
1: جی جی
0: یا هغه وخت نه ریډیو اورم چې کوم وخت نه ادنان چې بخبرونه وي
1: جی جی جی جی د ډېر وخت نه تاسو اورې لګا
0: دیر وقت نو خوزه داشی کمتر رازم بازار تو زوش تکتر چه زمان تو دری دارم آینه کرد از زمان دی زنگانه نو بایده خونه مسئله دا کنه
1: زنگونان درد که کسا واجه دا
0: درد دی بیاو
1: دی بار دی
0: کم و بیا دی تکتر چه ما تایی سا وزن دیر زیاد تیوی وزن کم که
1: سا وزن سو دی وقتی وزن
0: خوز زمان کم شه دی دیر زیاد دی نیمی نم زیاد کم شه دی
1: اوز دی وقتی وزن سو دی
0: یقی پا مطابق ما پا یوٹوب اکی ادار داخل زیادو
1: خ
0: هغه ما دې ډاکټر صاحب سره مشوره وکړه ډاکټر صاحب مالا دوا نه راکړي هغه فوري ما هغه سره ښه دی خدای پاک روکل دی بیا نه راغلی دا دې زرنونو دا تل کې کوم دی په واره کې دا پټ مشوره کوو چې ریګو لر نو هغه خو ځای نه ما ډیر ځلا یو درې پیر ما دوا نه وړي خو هغه بالکل څه خاطر خو کم نه ویل راکړي
1: ها در ته ویا دی وخت څه وزن سو دی
0: ها
1: دی وخت څه وزن سو دی وزن
0: دی وخت کې زما وزن دی دغه سپنسر
1: پینسٹھ کلو
0: ستر کی بھائی
1: آؤ عمر دے سمر دے
0: عمر میں چونسٹھ سال بھائی
1: ہاں مطلب لگے کلو کلو حساب دے مطلب لگول دے صحیح صحیح کار روزگار کے کہنا کفارے کا چڑھتا
0: روزگار کم دیکھی کو لیشن سے زلاشن جی بالکل بلانی بانی دو کسان جو ٹکا تو سڑک طرح کجے کم دیکھ پر کورنا
1: ہاں
0: دو کسان مانی سی
1: مطلب کنٹے گرزے
0: او په کونډه باندې کوم ډاکټر څه پاتې ده د وګړي زله کلینیک ته راکړم ډاکټر څه خپل ځلې دې له
1: الله تعالی تاسو شفا درکې تاسو بس رېډو خو کې ډاکټر څه پدې باندې خبره کوي ها
0: او ډاکټر څه تاسو ما دا وایي چې دا دغه ته دې څه ترام کوي لکه کله چې هغه زوی ده د سره
1: جی جی
0: ا سینا نیمه نجم الحسن
1: نجم الحسن سیب جی
0: ا هغه ورته نو هغه ما بیا هغه ما تاسو کوم څه سنندې چې زمان نجم الحسن نو مې ڈاکٹر
1: صاحب ڈاکٹر صحیح ڈیرے سے تم بند نہ کہو خوشحال رہتا ہوں سکھا
0: ڈاکٹر صاحب تو دو خبر ہی کو مرا
2: جی جی وائے وائے وائے
1: مائے ڈاکٹر صاحب سے آواز آ رہی
2: اللہ بخیر کی ذات سے طریقہ بالے جان لو رسو زما ٹائم دار نور برابر کم انشاءاللہ ہاں
0: دا چی لکھو نے دیر زیاد پریشان ہے ماں عالم کی جزما کو سوچتے ہوں نہ تا اول در سے تا لگا لوں نہ تا ما تے فری امداد کریو
2: ہاں جی ہاں ہاں زا اللہ بخیر کی وبشی او بشی زا بس تا فکر ماں کو اللہ بخیر کی سیدہ
0: او نو زیاد دیر زیاد پریشان ہوں ماں کو کے مجھے مزدوری ہم زوگ نہیں
2: زا اللہ بخیر کی اللہ بخیر کی تو پریشان ہے کی گا ماں
0: پپلا لگا لوں دی اگے ماں تے کیڈنیٹ کرے وا وہ زما ہو جو دو تری زلا زلا کرے ماں
2: او بشی بالکل پورا کوشش ہوئی کا نا چہرہ مریض سمرا لاس امداد صحیح طریقے سے داغا علاج
1: مخصوص رزم
2: جی جی آگے بدھ رز نئے رس سے کم
1: جی جی
2: بہت پر سہار نہ بجو کے راش نہ ان شاء اللہ کوشش کروں ٹائم ملکہ پورا ورکما اداکار ملکہ بہترین طریقے
1: صحیح ڈیرا جیتا مند نے کوبل کال طرف سے گنگ سے ابل کال کا ان کے سکھ دیا وہ چرتا نہ دیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سنگھ علی جی
1: خیر خیر خیر جیتا سکھ ہے جون مخرا باندھے
3: اللہ رحم دی جیتا سٹول خیر ڈاکٹر سے خیر
1: ساسو دعا گانے تعارف رات اخبل ہو گئی سو خبری کوئی دا چرتا نہ
3: زبیر خبر کم کس پل نجی
1: جی زبیر سے تاسو خیر جون مخرا باندھے کنا
3: خیر دی جی زمگا تمام سرے کی رشتہ داران دی کن جی
1: جی جی

0: الته یو مریض دی زنانا داغي تریخي تي بيټای وای په تبات کې هو الله تاریخ ور کړی اپریشن کنه
1: او
0: یو پنځه نیم دی یو 6.3 نیم کنه نو ما وته می اپریشن مکو اتا سول تا ډاکټر شپ سره زما مشوره کوم نو بیا تاسو راشه کنه
1: صحیح
0: نو مې څنګه داغي علاج ممکن دی بغیر اپریشن نه یا نه څنګه
1: زبیر صاحب کوم خبر او ساسو خبر لکړ کوم بخنه سره ما ساسو خبر لکړ کړل بخنه غواړم زبیر صاحب کوم غوړو کنه په هم پیتی چې کوم مشهور ده یا فیمس چې کوم ده یا نامور چې کوم ده صرف او صرف دغه دغه د ګردو کې چې کوم کاڼي موجود وي یا په تاریخ کې چې کوم کاڼي وغیرہ موجود وي د دې لپاره ډیر زیات مشهور ده او دې کې بغیر د اپریشن چې کوم دی هغه دغه کاڼي وغیرہ د غورځيږي په تاریخ کې وي دغه کې وي په ګردو کې وي هغه دغه تاسو مطلب یو 5 ایم ایم یاد وي او بل 6.3 ایم ایم چې کوم ده یاد وي یعنی 6.3 ایم ایم کله چې دا مطلب د 10 ایم وی یا 12 ایم وی دا خو اسانه سره چکم دی بغیر د اپریشن ادویاتو سره هغه دا چکم دا غورځيږي دا سره دا هو دا مریض عمر سمره دی 50 کال به
2: نه انشاء 50 کال به دا خو تریخي دی کنه
1: جی جی جی
2: تریخي چې کوم کاني دی نو کولیسټرول د وجه نه اج موږ دوای ورکو نه ایسه واپس رو رو رو چکم دی هغه حل شي ډیزولف شي کنه ان شاء اللہ ٹھیک بشی تاسو ٹینشن ما خلے زما د خپل رور دا سے مسئلہ وا او هغه ته کوم دی ما علاج هغه اپریشن تیار کړو خو بیا زما مرګ الله دی وخی اوس وفات شه دی نو هغه ما دې چې اپریشن ورته یو سوره دی ډیلی کوی یعنی رستو کول شي مې ولینا چې بیا موږ هغه ته کله علاج شروع کړو الحمدلله نن هم چې کوم دی هغه دبي کې دی ټیک ټاک فرست کلاس هیڅ قسمه مسئله نشته نه نن مازیګر ما هم موږ پورا کپ لگولې دی رور مې ما کنه الحمدلله
0: ایسه سبا سبا بتا سوې
2: کنه سبا بزې ما کوشش بدا کوي چې 11 بجو نه مخکې مخکې ځان راوځي د مریض لگ ٹائم زیاد لگے گی صحیح تھا ان شاء اللہ مریض تب آرام
0: آ جائے
2: بس وقتی راشد
1: صحیح ڈھیر سے تم نے کو زبیر دزن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب گمگو گرو پہ ہومیوپیتھی کے داسی پہ گردہ کی کہانی موجود ہوئی یا تریخی کی بھی بہترین علاج موجود ہے
2: بالکل تاج رحمان صاحب لگا سنگھ تاج خبر کنا دا تریخی دا کہانی چکم دی اگا دا کولیسٹرول بھی اور بائل سالٹس دے کے چکم اگا سفرا بھی کنا
1: جی جی جی
2: دا آگے دا نمکیات جم کے دو وجہ نہ چکم دے دا کہانی جڑے گی اور گردہ کے چکم دے دی کیلشیم دے فاسفیٹ سے آکزلیٹ دی نور مختلف قسم کہانی دی بکی ٹیک شو دا آگا چکم دے بعض اوقات آ کہانی واڑ واڑ اڑ جی گی اور بیا اوزی نارو متیا دے ادا چکم ترخی والا کہانی دی منگ چکم میڈیسن کو آگے ساتھ ڈیزال شی واپس آگا کلکشی ہوئی کنا واپس لگا غوری چکم دے کلکشی
1: جی
2: جی ابھی کل آگا تو دشی نا رو رو چکم دے ویلی شی دا سی آ کہانی بیا ویلی کی خجی
1: بالکل جی ڈیرا منے کو ڈر سے تاسو تمرا ڈیٹیل سے خبر ہے گرانو دنگو پروگرام زمون دی درد و درمان دغه پروان کې ماته ویل کیږي ساسو میزبان تاج الرحمن او ماسره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چې خپل او پی ڈی پا درمان هومیوپیډک سنټر جیل موډ بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه ماځګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي خو چونګې سبا د جمعرات د زیارت ورځ ده سبا به د دوی او پی ڈی صرف او صرف ماسپخین 1200 بجو پورې وي تاسو کوشش دا کوي د 1200 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیډک سنټر جیل موډ بډ ګرام ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهتر علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دنیا تر لاسه کولی شئ زمونږه هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ جی هیلپ لاین نمبر راکولو غرض یا مقصد هغه دغه وی کچر تاسو د وی وړ د بغه مند نه پوهه گئی یا تاسو ته درمان هم په پیدک سنټر معلوم نه دی چیرې تا چرته دی یاد دینه علاوه تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ هیلپ لاین نمبر دی جی 0331 4748317 په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کولی شئ پروان کې تاسو کال په 0309 711 8899 0309 711 8899 په دغه نمبر باندې تاسو کالز وغیرہ هغه کولی شئ تاسو میسیجز هغه په هم د پروګرامي سره جوړې دلی شي په 85 83 باندې تاسو چې کوم میسیجز راځي هغه به هم د پروګرامي سره جوړ ولاړ به شي خپل موبایل رائټ میسیج آپشن ته الته په ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نام او د غرنګي ډاټا سم نه سپختنه هغه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې بندي پچاس تریاسی بندي بس سو میسجز دا بده پروګرامي سره هغه جوړيږي موږ ته اړوند باندې میسج راغلی دی وایي سلام جی څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی او پروګرام چې څوک سکول والا اوري هغه ته زما دي طرف نه خجي ډېر زړه مند کو چټیا نه فلال دا نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه فیک راغلی دی تاسو ډېر زړه مند نه کو عارف شه خوشاله راته اوسه بل میسج راغلی وایي چې دا د څه شریک دی منځ به خینه پويګم تاسو دا میسج دوباره وکي از به دا میسج باندې دوباره بیا پوښم بیا به تاسو جواب چې کوم دی هغه راکمه بل میں ایسے جگہ لیوائی چی سلام تاج بھائی دعا گانو کے بھی تاسو چی کم دیا گا خجی ڈیر سے مننا کو خوشحال رہتا اسے سسو تے میسج کا بولو یو جہان مننا اب دگا میسج سو کہیں ماجد کئی دا بلن کوٹ نہ ماجد سسو ڈیر سے مننا کال تر دس گرو سر کال کون کی سوک دی اور چرتا نہ دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه لږی
1: بس ټول خیر خیرت سسو دعا گانا دی امیر صاحب تاسو سفر پر پروگرام کے ہر کلے وایو
3: ډېر مننه دي تاسو ډېر وخت زراجر ولې خیر
1: ولې بیګا ما پروګرام نه لیکلی سر
3: بیګا خو کړ دې خو مخکې ښکلو
1: نه مړه دا ته ګپ لګه دا ته ګپ لګه بیګا زه پروګرام ته راغلم زه غراځر څنګه یم
3: ولې بیګا مونږ کالو خو چت نه شته نه
1: نو دا تاسو لګه لږه بس دا ریکارډینګ دی کنه ها مې تاسو ته تاسو لګه لږه دا ریکارډینګ پروګرام دی چې زما کالو چت نه شه
3: نه نه ریکارډینګ هو نو
1: لایو پروګرام کنه جی ہوں صحیح جی امیر صاحب ڈاکٹر صاحب لڑے سر پی چور لی عمر سمر دے
3: پنجو
1: دا مسئلہ ہوتا سمر ٹائم لگتا
3: تقریباً
1: دگا دوران کسی علاج وغیرہ کرے دے کہ کرے خبر
2: بیماری نہ نور بیماری یو جگم دے بعض اوقات بی پی لو شی داگے دا وجہ نہ ہم چکر راضی کا شوگر لیول ڈاؤن شی داگے دا وجہ نہ ہم چکر راضی کا بلڈ پریشر ڈیز یا شی داگے دا وجہ نہ ہم چکر راضی ٹھیک شی بعض اوقات جگم دے بلیو خاص بیماری دا چاہے تا مینیئر ڈیزیز ویلے کی دا وقت دے پردہ کے جگم دے بیلنس ٹول سسٹم میں چکل آگا آؤٹ شی آگے کسا ڈس فنکشن نہ شی ناگے دا وجہ نہ ہم جگم دے چکر شکایت بھی بعض خلکو ته چکم دے دینی کمی د وجہ ہم چکم دے شکر شکایت واقلی شي بہرحال چکل مریض راشی مونږ وګورو چې مسله سره وانه بعض خلک چکم دے نشه دوانې وغیرہ استعمال ای داګه د وجہ ہم چکر راتلی شي خلی
1: بالکل جی ډیر مننه کو ډاکټر صاحب بل میسج راغل دی وای چې تاج بھائی تا نظم زړه چکم دے غتور شه ما بیګا ډاکټر صاحب ته میسج وکړو او تاسو ځان مشر پوخ جو چکم دی جوړ کړی دی میسج چکم دے ازمانه شامل وای ساس خیر زخو خیر سره مشر نیمه بلکې زکه شری ما د ته کلو ما شو میما خو بهر حال تاسو کوم میسج شاغلی وی ما به لازم شامل کړی خو زنه وخت داسې وی چې د پروګرام ټایم ختم شي وی هغه نه بعد می تاسو میسج کړی وی نو دغه د وجه نه بیا پروګرام کې هغه میسج نه شامل کی یا بعد وخت داسې مونږ کېږي چې ډاټا سیټ د پروګرام کې اجازه اخستې وی زه چې کوم دغه خبرې کوم نو هغه ټایم کې تاسو میسج کوم دی بیا زه نه انکلود کوم بهر حال تاسو میسج دوباره وکي تاسو میسج کوم دی سقیز ما مسئله وی ان شاء الله زه به ډاټا سیټ سره ډیسکس کوم ډاټا سیټ سره بهترین جواب چکم دی راکی خدا سودا غلط لفظ صحیح نه استعمال کړي چې تاسو نه مشر جوړ کړي بلکې زمشر نه زکه شرې ما صحیح ده تاسو ډیره زه تمند نه کو بل مې سره جرا غلط دی وایي السلام علیکم جی زه مس باو لایما د پیراډې نه او تاسو ته او ډاټا سپ ته سلام
2: وعلیکم السلام
1: حوی زه سبا ان شاء الله رازما او مال نمبر چې دی غواخلې ډاکټر سپ هیلپ لاین نمبر باندې تاسو خپل کالو کې تاسو خپل کالو کې ځان خپل نمبر چې دی غواخلې خصوصي ډیره زه تمند نه کو او وایي چې زما هم د ګردو مسله ده او زکام چکم دی غیرت او زخم چکم دی غیرت هم دی او ګردو مسله ده او زخم چکم دی هغه کې موجود دی جی ڈاکٹر صاحب او علاج خو پراپر شته دی کنه
2: جی جی بالکل هر قسمه یو ٹی آی چکم وی اډه زیاته سیویر یو ٹی آی یا بازو کا چکم دی کې سٹون د وجنه ګردې د کانی د وجنه چکم دی زخم شکایت جوړ شوی یا د جراثیمو د وجنه جوړ شوی نو ټول علاج چکم دی هم به دي کې بهترین مو
1: ډیر مننه کال تر دې ګورم سره بل کال کوم کې سوګ دی او چرته نه دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جناب سو خبری کوئی دے چرتا نا منیب دے پیرانے نا یہ لکھ منیب اتخے تعال خندا رازي اولو خند خير دي ما نبي ابا خبرو خير دي لاولو خير دي اولو خند ما نبي ابا كان بعد خبروكو سيدا ډېره زه هم مننه کوم ګرانو تم چې کله تاسو کال کوئ خپل خبره ځان سره یاد ساتئ رډیو ولم چې کوم دی هغه بندوئ توجه زموږ اړخ ته چې دی هغه راکوئ او کله چې تاسو کال اٹین کی یا ټایم کی نور څه اکټیویټیز هغه بالکل مکوئ ځکه دغه دوه کې تاسو دهان بل خواوي نو بیا کوم

0: خبره تاسو کول غواړی نو هغه باندې به مونږ نه پوهیږو. دغه رنګه مونږ کوم خبره کول تاسو ته غواړو هغه باندې به تاسو ته هم مشکلات چي دي هغه در پیښ کیږي. کوشش دا کوئ چې پوره توجه زموږ اړخ ته چي هغه راکوئ. کالنگ نمبر 0309-709-88-99 0309-711-8899 اپ دغه نمبر باندې سس کالز او د سره سره هیلپ لائن نمبر چې دی هغه هم ځن سره یاد ساتئ 0309-711-88-99 باندې خو تاسو پرونګ کالز کول شي په 0331-47-48-317 په دغه نمبر باندې تاسو څه قسمه معلومات ترلاسه کول غواړئ او د صدا څخه خبره چې تاسو په مایک باندې نشي ډیسکس کولی هغه د پاره هم تاسو دغه نمبر چې دی هغه استعمالولی شي. ورسره ورسره تاسو ځان د پاره مخکې نمبر چې دی هغه هم بک کولی شئ. یا د دین علاوه تاسو ته اډرس نه معلوم یا د دین علاوه بل څه مسله ده هغه د پاره هم تاسو دغه هیلپ لائن نمبر چې دی هغه استعمالول شئ 0331-47-48-317 کال تر تاسو ګورم سره کال کوم کې سوک دی ته چرته نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه. زه به میسیجز کوم وګورم کوم میسیجز وغیرہ راغلی وي هغه به د پروګرام میسیج جوړ کوو. وای چی خجی دا مصباح الله مون ته بل میسیج کوم دی راکړی دی. بهرحال تاسو ډیر زیاته مننه کوم مصباح الله ډاټا سپ تاسو جواب کوم دی راکړی دی سبا تاسو راتللی شي. کال تر زه ګورم سره بل کال کوم کې سوک دی ته چرته نه دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت
0: الله. خیر خیر دی الله دی خیر کی سوک دی او د کوم زنه سفید محمد سے پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی پہ خیر اگلے وہ سفید نہیں بکرا سفید دی
2: مننا جی ڈاکٹر سے تو خصوصی سلام ہوا جی. وعلیکم السلام خصوصی سلام من قبول کا جی
1: تاسو خیا جی طبیعت تلخ ده
2: شکر الحمدللہ اللہ کرم دعا گانے تاسو څنګه خیر خیریت دے ٹھیک ٹھاک
1: اللہ رحم دے
2: شکر شکر
0: جی سفید سے
1: جی تاجر احمد بھائی څنګه چلے باران من وری کی
0: نو باران خو خیر من وری کی باہر ہو رہی کی خیر بڑکام وری کی فی الحال کوٹا کیوں کہنا
1: جی
0: بالکل داغا شانے
1: شکر دے شکر
0: نقصان خونے دے کرے نقصان کرے فی
1: الحال
0: اکثر جوار چی دیا گنم چی مات
1: روزگار
0: مطلب
1: ڈھیر
0: مند نے تعلقات مطلب سخشی مطلب گرجدے نشی
1: امبارے لگا تھا مثال پتو کہ اس کے نام کا نا
0: آؤ
1: اپا سم دا رگونا مگونا میں نہ بالکل ڈرنگل شکل جی سنگے امبارے دے کہ جو گندے کرنے لگا بیا رکھے دے نا سما
0: سمر مودین دا مسئلہ دتا اسو سفید
1: دا کو تقریبا دا دی دی سالو رکال نہ دی جی
0: او دا دوران کے علاج کڑے دے کنے دے کڑے
1: بارے دوانے نکل تجرمان بھائی سفر فرق من نشی
0: بیخوم فرق جی دا نہ درغلی کنا
2: مطلب یا یا یا والا مالا کی کنا چینی گاڑ تک دیکھے راشی گرمی ادری گی.

0: دي ساعة أكثر شي كم دي باتي جام شي يا دا كالشيوم دا كمي دا وجرا مسالي جوڑي شي
1: جی جی
0: یا ڈیر زیاد گرزے دو نا پاس چی کم دے راشی دا کسی یخ زیتا یخ آوا دا کینو اکسی آگے سلام دا کسما مسالی رازی دا دا چی کم دے زیو کورانے ٹوٹ کا خیمہ فیلال دے آگے استعمال کی کٹک نینے بھی آجی زمان خواتر آشی
1: جی جی
0: پیو کی چی کم دے گوڑا دے باشی آدے خو خوٹ کئی اور کم از کم یو ہفتہ دے ریگولر ماس خوتن کی استعمال کی آگے نا پاس تے بیا کا مسالی نی بیا دے راشی انشاءاللہ مسالہ با حل کو
1: صحیح ڈیر زیاد مانا کو یو کالز بلخلو خدا غینا مقیو میسج شاملو ما وجہ السلام علیکم زیمہ بنارس خان دا پیراڑینا ڈاڈر صاحب سلام تاج بھائی تاسو ته سلام او ټول مینه والو ته سلام
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم دغه رنگ بل میسج راغله دی وی وی بیخی باندې چې کوم دغه تاسو کې تاج بھائی پروگرام اوس میس تاسو پروگرام ته چې دغه میسج نه کوم بالکل هونه کې ضرورت هم نشته تاسو ډیر زیات مننه کوم کال ته کوم سره کال کوم کې څه کم ځنه دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام صالح
1: خیر دی تاسو خیر
2: خیر خیرت دی ڈاکٹر صاحب خرے
1: ماشاء اللہ خرے نام رکھ پڑا والے سو خبر ایک ویدے چرتا نا
2: والے خبری کو مانا تو غرنا
1: ڈاکٹر صاحب نے سب اختنا لرے
2: ڈاکٹر صاحب نے ملاج کر دے دے روخن نیسا
1: جی ٹائم مختصر دے
2: مارا نا در بارا نا رکشے خدا اختمی سو جی کا در آگو تی
1: صحیح دتا سودا چلو کہ ہیلپ لائن نمبر بند رابطہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب سر خبر ہو گئے خاصا ڈیرے جاتا مننا ماسٹر پروگرام ٹائم جو کم دی بالکل ختم شوی دی ددی کال میں کا بخنے سر کا ڈراپ کر دی ڈاکٹر صاحب پروگرام ٹائم جو کم دی غفلت ختم طرف تو رسید نو زم دی اوردن کو بس پیغام ور کوئی مختصر
0: چ اجر رحمان صاحب زما چ سم رحم اوردن کی دی او صاحب اس تے دی نو ائی تے زما دا خاص دی چ دی چم گاون کے چرتا دی زیاد غریباں خلق کی گئی نو خصوصی طور سے کم دی اگئی سرا خپل لاس امداد کرے چ دا گئی اجندم لگ پسکون جی
1: بہترین نظام الدین جلال سے سحر اتو بجو نہ صرف 1200 بجو پوری موجود بہترین علاج ہیلپ لائن نمبر 0331 47 317 پتلو تلو کہ خبر خپل جن ډیر خیال ساتي دا خلق هم ډیر خیال ساتي کم چې ساسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره باندې بالکل ما مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلقو زندګۍ کول لګي هغه د زما ریکوست درخواست لري اپیل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي د نور خلقو زندګۍ چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوا د بار لا سوچ دی زمانم تاج رحمان دي دغه نه خپل په دواګانو کې لازم نه یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشاله نه ساسو ته دواګانو منتظر وکړي چې دغه بیا وفا ساګنو یو ځل بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه خبر خپل میزبان تاج رحمان ورکه اجازه د خدای په امان
3: تاسو اوري ریڈیو امن ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز

0: خاجی زوبه مونږ اوس تاسو کال طرف ته ګورو چې مونږ سره لاین باندې سوک دی او دوه سو ویل غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. سنال
0: بالکل شکر جی. تاسو کو د کوم زینا
1: پاګوډه خبر کوم زاهد
0: پاګوډه نه زاهد زاهد سے پروگرام کی طرف ته هر کله وایو
1: ډیر مننه ډیر مننه.
0: خا زاهد سے
1: زما یو رول دی شروع کولو ځای کنه دا کومرا کې ډیر دړی او په سر سر باندې ډیر دړی.
0: خا جی عمر شل کال دی جی. خوار سره سر درد کی. ٹھیک شو جی. تاسو ریڈیو ته وکی دی ډاکټر تاسو له جواب راکې.
1: صحیح
0: جی ډیر مننه. اوکے جی ډیر مننه جی. او ډاکټر پاکوړې نه زاهد رور زموږ راغلو هغه چې زموږ د شل کالو رور دی شغي په ملا کې درد دی او سره سر باندې ډیر زیات درد راځي جی.
2: جی بالکل دا کې دی شي چې د میډی ډیزیز
0: جی
2: یا کم کمزوري چې وته وي یا دا چې کیلشیم شو یا مختلف وټامین شو په دې عمر کې دا کمی راضی دا کمزوری راضی دوست قتل غواڑی دیدی راش انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بولا سے حتور کی
0: آمین کی جی. بالکل تاسو راتل شئی زمونگا سنٹر تا زمونگا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا تاسو علاج حاصل ولی شئی انشاءاللہ تاسو دا کمر درد دا ملا چکم دا درد دے اور سر درد دے دا دینا بتاسو بیغم شئی او تاسو تا ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ شروع کی ڈیگنوزنگ مستاسو او کی چی آیا سو وجوہات تو وجیس تاسو دا درد چکم دا شروع شوی دے نو تاسو رات تلے شئی زمونگا سنٹر تا اور دن کو کال کولے شئی مونگتا پروگرام کے پسی پر 311-84-33-878 باندے برازے پروگرام کی امتا کال کوئی او دا میسج دلاری ہم رات تلے شئی پروگرام کی تاسو مونگتا میسج ہم کولے شئی زمون چکم دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے اور ان کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا پروگرام کی مونگ سارا موجود دی دی بس اب آپ نیو جرمن میڈیکل سینٹر کے با موجود بھی او دا فری کیم چکم زمون دے دا با تو دی زیر نگرانے کی کی گی دی بس تاسو چک اپ چکم دے اگا با کی او ستاسو چک اپ بالکل فری دے زبا مونگا یو کالر طرف تا گورو سوکتی او سبب الگوڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. سنگل لیجی
0: شکر دے جی. تاسو کو دکم زینا
1: زبیر خبر اکوم شنگلون جی.
0: خواہ زبیر شنگلون. زبیر سیب سے پختن بلا رہے ڈاکٹر سیب راسر موجود دے
1: ڈاکٹر سیب راسر میں پختن کے دا زمان دے سابن دے مرض دے نا.
0: خواہ جی
1: دلی دے پارا دے دا وزیف پلس گولا استعمالو ما نوہا بخی مرض کے یو کوڑنا دا کہ اس جو سارا مقام استعمالو ما.
0: صحیح ده. او سمره وقت نه دغه تکلیف ته تاسو ته
1: یره ما ته تقریبا دغه دریم درې کال برابر دی.
0: دریم درې کال. او تاسو عمر به سمره وی جی؟
1: عمر خو دغه 36 پورې وی.
0: 36 سال له خاجی هم په دې کې علاج خو نه دی کړی ورلا؟
1: نه دی کړی. دا کار دغه سوال دی چې څنګه مې چې معمول وان دکې من خېل هم کنه جو چې دا ګولې او دا کما
0: جی تقریباً استعمال ارضی طور سرا فرق ملوشی او بیا چکم دغه تکلیفی
2: جی بالکل دا استما دمچ دا
0: جی
2: نو دا د مختلف وجوهات نو نه راځي د الرجی شوا یا ڈسٹ الرجی شوا مختلف الرجی نمراتی شی او دا جینیٹیکلی کم خاندانی چی یا مور پلارونو خویندو وغیرہ کی دا وی دار روانی نو چکل دا جینیٹیکلی شی نو اڑے سخت ای دا سیم دا ډیر مریضان رالل او عمدہ خاندانی دما صابندی وتوا الله ول صحت ورکړی دی زمو به هم پته کی د دې د مین د صابند ډیر خولي زبو وینځي 100% علاج دی نو د دې راشي ان شاء الله ان شاء الله الله بولا صحت ورکی.
0: خاج ډیر مننه کو جی. بالکل زبیر سیب تاسو را تلشه زمونږه سنټر تا تاسو د هومیوپیتیک طرف ته راشه ان شاء الله تاسو د می کوم دغه مسله ده د الله پاک هلکی تاسو بل الله پاک غاز ضرور به صحت راکی زوب مونږه نیکس کالر طرف ته. السلام علیکم جی.
1: سلام
0: جی. زمارو سو کو کوم زینا
1: ابتباد
0: نا
1: جناب
0: ستاسو آواز مونږ ته کلیر نه رسیږي. نامه څه ده ستاسو؟ امجد علی صاحب څه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب راسره موجود دی. سکن باندې دانی ختلی. او عمر دې څومره دی؟
3: عمر
0: 25 سال جی. او څومره وخت نه دغه مسله ده؟ سوال باندې ڈاکٹر صاحب پوښوي دي تاسو جواب راکې دي باندې ښه. اوکے جی مننه ڈاکٹر صاحب. دغه امجد علی روړ زموږ راغلی او هغه چې زموږ په جسم باندې دانی دي سورایسیس مسله ده ډیر وخت نه.
2: جی بالکل دی. سورایسیس چې کوم دی نو دا هم ډیر کرانیک مرض دی او د کی قسمونه دي.
0: جی
2: دا ډیر سورایسیس ولا سکن ډیزیز ولا موږ د دې تر راغلی دي. پېښور کې هم راځي، خدل ډیر زیات راځي.
0: جی
2: الله ولا صحت ورکړي دي. کدی راتلی شي بالکل را دي شي، الله ولا صحت ورکړي.
0: ښه جی مننه کو جی، شکریا جی. بالکل امجد علی روڈ تاسو لازمی راشه چې داسې کیسونه هغه ډاکټر صاحب سره خښوي دي. ډېر مریضان چې هغه دوی راغلي دي د سورایسیس یا د غشنی سکن حواله سره، هغه د ډېر بهترین رزلټ ملاو شوی دی، صحت ورته ملاو شوی دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ، د نیو جرمن میډیکل سنټر وزټ تاسو کوئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل سکن حواله سره یو کامیاب علاج هغه هم تاسو حاصلولی شئ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، دا میسج دلاری میں دا میسج راغلی دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وی ڈاکٹر صاحب، ز تاسو روریم او ما تاسو نه د بواسیرو علاج کړو، الحمدللہ ز ټیک ټاک شوه مجی وی.
2: شکر الحمدللہ، دا زما خوشحالی دا چې راشي الله پاکول سره په دا سړي ناغوی دیم راشي الله بولا صحت ورکی.
0: جی جی بالکل جی، ڈیرا مننا جی. بالکل اردن کو سنگ چ غرور منگ تم میسج کر دے چی ماتا بابا سیرو مسلوا او ماتا صحت ملاو شوی دے ز خشوی ما. نو اردن کو کمنگ اگرو ہومیوپیتک ډیر بہترین علاج دے، خودی کی شر دغوی چی تاسو یو تجربہ کار ڈاکٹر بانی، تاسو کوالیفائیڈ ڈاکٹر بانی، تاسو خپل چیک اپ وکای، تاسو خپل ٹریٹمنٹ وکای، نو بیا به تاسو ضرور صحت ملاوی گی سنگ چ غرور تا صحت ملاو شوی دے. خاجی بل میسج منگ تا راغلے دے. وی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه بھائی؟ ڈاکٹر ته سلام بھائی. تاسو چیسٹون کیپسول منی خبر اوکای ڈاکٹر صاحب ته وای جی، زه چیسٹون کیپسول استعمالوم جی.
2: جی دا صد پار استعمال مون ته خدا سن دی ویلی.
0: ښه بهر حال دی، دغه پختنه کړه چیسٹون کیپسول استعمالوم جی. ہاں جی بل میسج راغلی دی. السلام علیکم، زیم بنارس خان د پیراڑے نا. ستاسو پروگرام ډیر خوله دی ډاکټر صاحب ته سلام. تاسو ته سلام، ټول مینوالو ته سلام.
2: وعلیکم السلام.
0: بنارس خان ډیر زیاته مننه کوم تاسو، شکریا، تھینک یو سو مچ. اوردونکو دغه پروگرام تاسو ته پیش کیږي د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. دغه پروگرام کې موږ سره زمونږ ډیر محترم، زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب موجود دے. دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې با او پی ڈی کوي د سحر اتو نو واخلا د سلورو بجو پورې د مازیګر. نو تاسو راتلی شئ سبا نه، چې کوم رز ده دا زمونږ د فری کیمپ رز ده. د غرض باندې وستا سوچ کپ چکم دی، هغه بالکل فری آف کاسټ کیږي. ڈاکٹر صاحب چکم فیس ته هغه به هم تاسو

جی ډیره زیاته مننه کوم د خپل ډیر محترم د پروفیسور هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی دغه ډیر بهترین میسج سره چې وی ډیر بهترین میسج مونږ ته راکړ ډیره زیاته مننه کوم شکریا کوم اور دن کو دی با سبب جرمن کلینیک کې با ناسوی خپل پیډی وکوي نو تاسو راتل شئ سمره هم مریضان دي چې وی ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج کول غواړي نو تاسو راتل شئ نیو جرمن میڈیکل سینٹر تا کوم چې په میدان د نادر دفتر سره بالکل خوا کې تاسو الته کې راتل شئ دوی نه تاسو د خپل صحت والی سره یو کامیاب او یو بهترین کول شئ مزید معلومات تاسو زموږ د کلینیک چې کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه نه هم حاصلول شئ زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو د کلینیک حوالے سره یا ڈاکٹر صاحب نستا سو داسی سوالو نوی چا غتا سو پر لائیو پروگرام کی نشے والے پوشی دا امراض ویستا سو تا دی حوالے سر ہم تاسو زمونگ دا مخترم زمونگ دا قابل قدر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا مشوری او معلومات حاصل والے شاید ان کو پروگرام اخرا سر بالکل ختم شوی دے بیا بسبا ملاوی گو دا غر ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سرا تر حاوی وقت پر جتا سو اجازت وارما چردہ کہ ہم یا تاسو خواد آباد او بریالی وسائی دلی اللہ پامان شپا مبخ

پاک رائس فیس واش که چرته تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناس پوروالې دانې داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي با ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ؟ کوم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبایل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا ستاسو ویخت غرزی گی؟ ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانہ کئی گئی بنا، زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو ویختو لخ کلا نرمی چمک او خائست. نو ہم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

Mare, no. بیاوی یا می جانان پزل کافر دے یا می جانان پزل کافر دے یا بھائی زما د حال سوک نہ خبر وینا زلتا گورا خوخی تکڑی نصیب تا گورا استان لری می ساتینا او خبر می کل کل اخلا رنزور سڑے یم چی دعا در تکو ما مین دی کلم جانان دی نکلم پزل دی پاتیش نیم گڑی ارمانو نا تیرا بدن نوی نوالو اللہ ہم خوشحال ساتا داستاسو خپل کور دے ما تا ویلیشی آر جی نظام سید او تاسو تا سو ویلیشی شاوی زرزر راشے میسیج را تو کھے کال را تو کھے گپ شپ لگو دا پروگرام تاستروان دی کھوی صفات کاسمیٹک پاکستان زکا جی صفات تاسو دا پار راو دی خیستا خیستا کریمونا صفات بیوٹی کریم صفات گولڈ کریم صفات کولڈ کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کرکٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل آملا شیمپو پیاز نشان والا زبردست کوالٹی دا کدا چا وخت وزی یا کمزوری وی نزان تا واخل صفات ہربل شیمپو آملا پیاز نشان والا محسن شاہ تو ایرور میں دا پیاز نشان والا شیمپو را تراکا صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات سیرم صفات سن بلاک نہ مینا والو جانتے واخ لے اب اے مینا والو کستا سما خراب بھی کیا نا ڈیر جات کریمو نہ لگولی بھی ڈیر جات لوکل کریمو نہ لگولی بھی اگے سرستا سما خراب شوے بھی تک سور شوے بھی داغونه پی پاتی شوی وی یا ستا سو مخوانی دانی وی یا داغونه وی دیر بخنا یا تیر سری وی او نخه کی گئی یا ستا سو دسترگو دلاندی حلقی وی پا مخوانی چاپونه وی یا مختا سو تک سر وی یا تور وی نو زان ترا واخلے صفات بیوٹی کریم دے سر وستا سو مخ تازے شی نرم بشی تک سپین پٹاکا بشی داغونا تیر سری دانے بت ختم شی رزلٹ پکے ضرور استعمال کے ہوئے لہسن ونزلو نہ بعد استعمال کے او انشاءاللہ ستا سو دا مخ خوبصورتی و برقرار بھی ورسرا مزے بکوئے پہلا صفائی بعد کے کریمو نا ہاں زکا چی صفائی نیمی مان دے دے سر دی منگ تاسو دے پار راوڈی صفات فیس واش صفات رائس فیس واش کستاسو مخ گندوی تور لگو سر خراب شوے بھی اضافی غوڑ والے بھی یا پی تیل بھی یا مخ ستاسو خوری کبھی نزان تواخلے صفات رائس فیس واش مخ پور سر ستاسو صفات

نو ځان ته دا راواخلې صفات کرکټ هیل کریم که نوم ګران وي نو محسن بھائی ته ووایې ما ته د پوندو کریم راکا. نو یو څو ورځو کې به انشاءالله ښه شي رزلټ بدله درکړي بیا چې په لارې روانې کنه نو پوندې به ستا وي تماشې به نور خلک کوي دواګانې به کوي دې سره دې صفات هربل سپرے سکن سترګي به پټې کړي که ستاسو مخ باندې ګرمکې وي ریشی وي سپونې وي بشاک وي زخم وي خارخ وي نو سترګې به پټې کړي مخ باندې به سپرے وکړي یا ستاسو په جسم ورې ګرمي اوبه توی شوي وي یا جسم اور سره سوی وي نو فوراً سپرے وکړه ټیک به شي سکون بدله درکړي یخوالی بدله درکړي تازه نرم تازه نرم بشي او دواګانې به کوي که فوراً رزلټ در نه کړ نو محسن بھائی ته وایي روپۍ واپس دې سره دې صفات سوپ صفات رائس سوپ ډېر ښایسته صابون دی هغه خویندې واخلئ چې چا ځان ته صفات بیوټي کریم اغوستی یا صفات کولډ کریم اغوستی نو ورسره صابون ضرور واخلئ یو صابون واخلئ یو فیس واش واخلئ یو ورسره بیوټي کریم واخلئ یو ورسره سیرم واخلئ بیا تاسو رزلټ ګورئ ہوتا سو ڈیر پوئے گنا کستا سو ویختری جی ویخت کمزوری وی ویختو ونی غڑوالے وی ویختو چمک خراب شوے وی سیدھا نوی خشکی وی پکے ویخت سخ وی تو جناب زان تا واخل صفات کلونجی شیمپو دے سر دے صفات ہربل آملا شیمپو ڈیر خیستا کار کبھی ریزلٹ پکے دچا دا کستا صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ دا ځان ته واخلئ مخ پستاسو صفا کی خسته به کی دا پزول ویخته به ختم کی دا پشمدار ویخته نه وی دا کوم دا چهره پشانی وی سکن وستاسو صفا کی گندگی به ختم کی بیا به دواګانې کوئ دیکھی دی مینوالو تاسو د پاره مونږ راوړی دی صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری ختم وی یو زلے ضرور استعمال کے مینا والو دواگانے و منگ تک ہوئے مینا والو دا چا دا کست استعمال کے خرچیو کھئے

سارا جیول اسینا تا سلام اسمائی وا دا کم زینا سلام زید سید غنی ویلکم سنگے سنگر منگا چلے ٹول جی رکھو تو سلام اسما ڈیرانے تو اسپیشل سلام اسما باران مزہ اکھڑا اسینا ارمان اسینا چی ہوئی خوڑ راشی او سرد ڈیرانے اسی سلام مامو آپ کیسے ہو خاص سلام نادیا فضا انسا اکسا بریدا علیش پا سونیا سونیا اقبال شناز اور سب کو سلام ماریا ہوں بہت شکریہ ماریا پتن تو ورش او تپو سے اوکھا پتن ہا حغچ خلط خندوی پخپل سنگ جاڑی ہائے اللہ آؤ کھنا ٹولا رس خان دیو چش پشی نو بیا جاڑی چی آوازی شی بیا جاڑی چی تنہاشی نو بیا جاڑی دا خود آغا انسان نشانی وی چا چی پزلوانی گزار خوڑ لے وی چا دوکا خوڑ لے وی سمر بے وفا خلق دے دوکا باز ٹائم پاس زکتا سو تویم چی دا مور پلار قدر اکھے خاص دا مور او دا پلار ددو مینا بے غرض وی بے مطلب وی مطلب پکنی وی صفا ستھرا مینا وی ہمیشہ بچو دے پارا دوا گانی کبھی مامو زما سارا سدرا سہانا علیش با مسکان اکسا اکرا روبی انسا آسما مائرا شیرازی سائرا دعا مانو سانیا لائبان دلیب قرت العین زویا ریا مافیا نایاب زارا سنا لیلا مدیحا ماریا نور آل سسٹر تا سلام فضائما مامو سلام میں ورکھا مافیا تا اسپیشل سلام اور نور آل سسٹر تم سلام مامو زارا رمن ڈیر خپ دے ٹپی لکھا پلیز پلیز ڈیرا مننا میسج دینا پورا ریل گاڑی بہرحال ڈیرا مننا تاسو دے مینی او محبت تاسو پدے باران کی پدے تورش پکے جم پروگرام ہو رہے سلام علیکم مامو تاسو پروگرام ڈیر خست دے ٹھولو تا سلام نیلی پری تا سلام سنا دا بٹھا گرام نا مننا کم سنا پخیر را سلام علیکم مامو تاسو سنگے زمال سسٹر تا سلام آئی مکس جانی اسما علیکم سلام اسما ڈیران کے باران وری گی ماریا وعلیکم سلام ڈیران ہم بٹگرام کے دیسا پنجاب کے خونے دے کیا چاہتا باہر ملک دے سلام علیکم وعلیکم سلام بنا والستا سکھال بو شامل ہو اللہ دی خیر رکھی زمنگا غزر سانگ ترور بس حالی چد چا چا ٹیمان میں اڑی دیر زیاد طوفانو اور دیر تیز بارانو او کن مینا والو بس اللہ پاک تی پمنگو نے رحمو کی زکہ چید اللہ پاک رحمتو او رحمت چی وری گی کنانو دا خو زیرو تین سو نو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس السلام علیکم ہلو مرگری مرگری کال میں لاؤ کھڑے ہو وہاں کے ریڈو میں ہے یا باغ کبھی یا بدا کبھی یا بخبر کبھی یا بریڈو اوڑے آؤ کھنا

0: Minawalo Zero tin sono satso gara tesi nunan me. Zero tin sono satso gara tesi nunan me. Salam alaikum pakhir ragling. Tasu singe. Zama tarap nal sister the salam. Khas salam nazish nur. Sonia, Sara. Zemal Alishpa Nadia Nafisa Durani Aksa Jani Asma Asina Naya Manu Ghamjanan Mol Andalif Leila Ekra Fiza Myra Shirazi Aksa Tanha Lewane Fajar Kuratulen Nurulen Fatma Nur Zarata Salamuna Ansaima Deram Manana Khushala Usay Minavalo Dekhe mang taasu da para raudi sifat zitun herbal oil Yau zale zarur istimal khe Har kisam bimari ba khatma wi Zan pe malish kole shi Kwadha leum shi Pajisam ki di sustia bi Pajisam ki di kamzu جسم نئی زائفی چربی خط دی ختمی جسمانی اخصابی کمزوریم ختمی کدب واسیرو مسلوی اغم ختموی سر کی خشکی ختموی بال ویخت چمک دارکوی وکی چولی شی سترگو کیا چولی شی ستاسو دا میدی بدحزمی وی میدی گیس جلن وی تیزابیت وی دا میدی درد وی پورن ختموی قبض دی پار استعمال ہولے شی ستاسو دا بلڈ پریشر شوگر مسئلہ وی پجسم کی دا وینی مسئلہ وی یہو زلے ضرور استعمال کھے ذہنی سکون بدل در کی ہر قسم سکن دی پارے او مسکلے شی پجسم ام لگو لے شی الرجی دی پاروں زبردست کار کئی کستاسو کلمیس پوری وی یاد زنانو پٹی مسئلی وی استعمال کئے ستاسو پٹی کمزوری وی نخپلی پٹی پی مالش کئے ستاسو پا سرد کی درد وی ملا کی درد وی پٹھو کی درد وی پا جوڑنو درد وی مالشو کئے پالج مریضانو دا پارا مالشو کئے ہر قسم زخم دے پارے اس کئے ویختو ونیم لگو لیشی چاہ ویخت ری جی ویخت خراب بھی ماخام دے طرف ویخت مالش کئے او سہر دان تواخ لے صفات آملا شیمپو او واقعی سر ویخت ہوئین زی انشاءاللہ ریزلٹ تے بیا گو رہے وجود تا غڑوالے عمر سے بھی کستاسو میچازو کی جلن بھی پیشابو کی جلن بھی دان تا استعمال کئے پدی کی زیتون کلونجی دا ملاوٹ پکی نشتا شفا دا پکی یوزل ضرور استعمال کھے خرچی ہوکے وے خرچی گواں خستا بٹا گرامیانو علی والو تور غریانو دیسر ہے دی صفات سرم صفات سن بلا اوے مینا والو صفات کولڈ کریمو میں استعمال کھے یوزل ضرور السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: علیکم السلام
0: خیر دی جی تاسو سو کو دا کم زینا
1: یہ زم سر زور کالر ما احمد شاہ جی
0: زور کالر سنو ما سنا مد جی
1: احمد شاہ
0: احمد شاہ دا کم زینا
1: اوغز باندن جی
0: اوغز باندن سنگال لے خیر تاسو
1: خیر
0: دی اصل کی تپوس منگ زکا کو کا نا زمان دیر مینوال دا سیوی چی اغو تاسو نا پی جانی منگ خو تاسو پی جانو خو منگ وای چی تاسو خپل زینم پل نم واخلینو چی تاسو مینوالو مو پی جانی خیر دی سنگا چی منگ خبر اوکڑا کا نا دا مور اپلار خزمت والی سرا نن سبا پا دور که دا ما شمان چیری دیر تیس چیوی دی سویل غواری
1: دیگی مو پا ما نو آوری دی مخ
0: په دنیا کې څه ډېر زیات خواږه دي نه دې نه علاوه
1: خوراک
0: او داسې

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دے جی سو کو کم سے نگرانا نواب سے پروگرام کر کلے وایو
1: بس ملن ملن ملن.
0: امیش دا خو خبر کی خسوچ کی والا دول دمر تیز شوی دی
1: نو تاسو د سوال دی سلیل سوال دی دنیا کی سو کو سو فال دی میں میں مور کر مور کر خون خوادی کر لیا مال گم خوادی ہے
0: مال گم خوادی یعنی مال گی ہونے دیر میں نی
1: مال گم خوادی بل من جو
0: کاروبار دا خو ډیر ګران نه وی تاسو چې دا 200 فوټه 300 فوټه کته لاړ شي
1: دا ځینې دی چې نو 100 فوټه دی ځینې دی 150 فوټه دی ځینې دی 140 دی
0: هاو کنه دا خو یو ریسک دی کنه تاسو کته لګیاي الله مکه لپاسنه خاورا سی شی را شي د سام اسلوم وی
1: نو تاسو د دې څخه دې دا موږ د پلاستیک له پنګه ورته وو
0: رکھی دی ڈیر من خوشحال ہو سی چاہتا دوا سلام لے گی
1: ڈاکٹر
0: وعلیکم السلام و صفات کاسمیٹکس میں استعمال ہو ڈیر من جی
1: زما سلام بزن منظور کو مسافر سلام کا لگا لگی
0: ہائے اللہ اللہ دے خساتا اللہ دے خساتا ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر دے جی سو کو تو کم زینا
2: خبر کون لکھو زبانڈے
0: کو زبانڈے نا سو کو
2: ابرار سر
0: ابرار تا سخی
2: خیر
0: دے ابرار اپو دنیا کی سخوا گری
2: نا تخوی قادر دل کو اختاری پاکستان کے خدا دے
0: الا قاضی اعظم دے خوک خوک در تخکاری دے من نہ کوم چا تو دوا سلام لگی
2: وے بس کر ادی کو دوا سلام ہے پروگرام چا پر دے دی
0: دے رہا من نہ کوم
2: تم کال کو نبی کا ضرورت تھی لگائی ری دے دے دی
0: دے رہا من نہ خوشحال ہو سی جتا سے منت کالو ک خپل قیمتی و اخرا کر من نہ کوم.

0: خیر کې ډېر شکر دې خپل نامه مینوالو سره شریک کړي.
1: ابو محمد خبر کوم.
0: ابو محمد اصل کې مونږ تاسو پیژنو کنه خو یاره ډېر مینوال بیا دا وی کنه وی دود نوم ته پوس نه کې او بیا مونږ باندې تراس کوي نو مونږ وای چې تاسو دا نوم مینوالو مې زده کی ډېر پکې داسې وی چې نوی راشي ډېر پکې داسې وی نامعلومه ټیم کې زموږ پروګرام واوري ډېرو د وپت نه ډېر به مېلمانه وي تاسو خیر صحت ښه دی شکر دی باران وشو
1: زبردست
0: او څه حساب دی زموږ کیپټن صاحب روکتی
1: کیپټن صاحب هو سایلنت لسنر شي هغه وی چې زه به خبرې نه کوم صرف باور مې
0: زه چیزی
1: سوال
0: جواب میں تاسو نہ کہو جی مالا کل تاسو نہ کال کٹ کڑے دے
1: خیر کٹکڑے خو نه دی خو هغه دی سوال جواب مزه خراب شه تاسو دغه تاسو کوی چې دنیا کې ټولو کې څوک خو دی نظر به تاسو دا وایم چې باز محمد
0: باز محمد
1: دغه مرګتیا دغه خبرې دغه آواز زه خو دی دنیا کې ټولو کې به دا فوږي
0: بالکل الله دی ولا ډیر عمر ورکی سره د ستاسو سره زمنګا سره چې سمه زمو مینوالي چې زمنګ دغه شان مینه محبت کنه ان شاء الله نو زمونږ دا پراډک پوم ډیر مخ کې لاړ شي زمونږ دا ریډیو امن پوم ډیر مخ ته لاړ شي او الله تر کرا
1: امين امين امين
0: ډیر مننه کوم تاسو پر مینوالو
1: ته بنوم بناخلم ها
0: خجی ولې ته برګې نه یریږي
1: ډیر ښه اوس ته ډیر یریږم
0: ها الله دې خیر وکړي ډیر مننه کوم جی خوشاله اوسې ادا غشانی مونږه یاد وای ها
1: بالکل او سمرا اوریدن کی دی خاص کر سعید سیب دے شہزادہ گیج بوڑے والا شو ڈاکٹر سلیم سیب شو شودو بابا شو آدم یو خاص لسنر دی جی ٹھیکیدار سیب حامد ٹھیکیدار سیب آدھا سیب دے کہ آواز زمانگا اوری نوزا دی شی اٹول تا زمان سلام سو چی زمان آواز
0: اوری والیکم سلام دیر آمانا شالو اسے گرانا بالکل جناب السلام علیکم صفات
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بخیر راغلی جی
2: تاسو جی
0: خیر دی جی سو کو دا کوم زنا
2: سید جی کو زبان دی نه
0: سید سے تاسو خیر سی تم خدے
2: شکر دی خیر دی تاسو خیر جی
0: خیر دی باران شو کو زبان ڈکی
2: اس کا باران شو جی
0: تیمان خو بیڑیر گنگولی کنا
2: خو بیر نہ بس فلے اخر تک تاسو کیسی سے طوفان دیرو
0: بالکل اللہ دے رحمو کی بس خد باران رحمت تے دے خیر خیریت باران
2: او جی بالکل سٹاف یو ارمان او غنن پورا کی دو لتا سو اگر میں سنگو پ پگی
0: اگا سنگ جی
2: نو تا سو با تا ر 20 چند خ یادو یا کوئی والا سڑے را گئے
0: وای خ خ خ سو گول تے زمو جناشی دے ریڈیو کی کنا نو زمو مخ گورا فون دے سسٹم دے بی جی ایم دے ہر سے دن اس منگو ما دس تڑلی شیو کنا دے ڈرائیور پشانے
2: دا وی چھ سری ارمان پورا چھ گا دکتا وا ہو
0: بالکل دا خبر دا خو خبر دا گو کالو کنو گو دے سرا د مینوالو علم سی واشی دس ڈیری خبری ویز دکی دو کنا
2: بالکل تاس وی وی چھ دغه دی دا وسن دغه نا فرمان دی دا وجہ سدا
0: جی او
2: دا والا خاوري خو بیا دې کنا فرمانه
0: خاوري خو یاد شه زاده سیف خبره وي دا پارمی چرګ چې چام خړل دې کا پی شوغان خړل دې او کاغه اسپو خړل دې
2: بالکل دی بل خو ابو محمد هغه وي ابو محمد وی کنه باز احمد لار یقینا څنګه دی
0: بالکل او دې کی شک نشته ډیر مننه کوم چې تاسو کالو کو خوشاله اوسئ
2: خوشاله اوسئ
0: مننه کوم ګرانه چې تاسو خندولو زما جونګړ استاد ساس کو زور غملې نشي زما جونګړ استاد ساس کو زور غملې نشي باران ورشه د جانان په شش محل ورېگا هاي الله سچو زما غته ورګې وې السلام علیکم صفات کاسمیټکس
3: وعلیکم السلام باندې جوړ باندې تازه باندې خوشاله باندې خیرات باندې

0: جامه باندې په خیرونو درته باندې وای ورکلې باندې درته وای وای
1: سړی په خیر رالی په خیر رالی او سړی زو تاسو غم کې تاسو سره شریک شریک یم شانه په شانه ولاړ او سړی په لشپ کسان تلی باران کې باران پی وری د ساسو پته باندې نه وای
0: منانا باندھی کو یار سید سے باندھے منانا کو محمد بانے منانا کو شیرزادہ باندھے منانا کو اور ولی چاچا باندھے منانا کو زمنگ ٹول اور ویژن کو بانے منانا کو چوک باندھے زمنگ روٹو باندھے اروی ٹولو باندھے منانا کو ٹھیک باندھے شو
1: ٹھیک باندھے شو تاسو خوب باندھے ہے کنا
0: الحمد
1: للہ خوشحالی
0: خیر
1: دے شکر دے باران خستا موسم دے
0: زبردست موسم دے زبردست
1: جی بالکل میں نن خام خزم باران ہوں میں بیا ہم زم خیر دے خپل مینا والو سر و گپ شپ لگو او دو بے انتظار
0: کر وقت سے کارگل ترا سے مزہ کی کنا
1: او کنا دا میں نن بٹول ناس وی پروگرام او ډیر بچے دے انتظار کوي دی چا سوک پلارو تا ګوري سوک پد میسج انتظار کوي باران نہیں حاصل کی یادو نے بھی کنا
0: آج سی جی سے تاس ہو رہا نا سے داخل کا انتظار ہی دا غریبانہ انداز سے سویلوں سے رسم نے اپنے روڈو پر اوغر گئی
1: بالکل بالکل ٹیم شاٹ تے خوی اوسلو پنز کڑی خستہ ونی مینوال چے دے پتہ
0: خستہ ونی تا چ پڑو نا مصری کا ولو ہوتا دبل کا ولے کم تر سے تا کو کنا غزور تر سے تا کم کہ خوی او بتا کہ بزو کو مسیدا
1: سید زور تر از
0: اگر تر از نہ غستا تے خپل تر از تے تی پاگے بن راضی
1: زما ترس خدا سے ڈیر دے خدا غستا سو ترس بو پجڑمی تھا ویخ دے را نکڑی
0: نا نا رفا دا
1: بل کو مو یرا
0: اس کا اخفل سی ریتا چکنے کئی
1: پجڑمی تھا ویخ دے را نکڑی اس کا تمام دنیا را کس بیکڑما
0: زمانہ چی با گنڈیریا
1: پگلون کے جانا نا

0: سلام سید غنی ویلکم څنګه چکل راشی شاٹ وایا تو نے جن کو تے سلام لے گئی نو بالکل دا خبر صاحب صحیح دا سلام علیکم صفات
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم سلام گران پر خیر راغلی
1: ابو محمد خبر کو محمد دی باز محمد لالا شکریہ دا کو جی چی دینی دی پارا رہا چی ادم را خستا پروگرام ہوں کی تا سو دا پوشے جی دا دو در اکلو سارا دی پروگرام تا چار چاندو لے جی دیر خود مزارا شی
0: دیر امانا لکو ما تا سو خیر سیت خدے کنا
1: خیر دی اللہ شکر یاد دا دنی ریکویسٹ تا چی ہر پروگرام تا دی دیر آجی جی
0: بلکل بلکل تا سو رازے دو برا جی دا ستا سو خپل کور دے مڑا
1: بالکل لکه زده خو لکه د دور اتمو سره د پروګرام خون نور دی
0: جی ډیر مننه کوم خوشاله اوسه چې تاسو کال مونږ ته وکړه او ټیم را سره ډیر شارټ دی بخنه غواړم
1: ټیک جی اوکے الله کې
0: ډیر مننه سلام علیکم چاچو جانا څنګه تاسو نور طبیعت مو خده مافیا کوینی ما او نن خو سم زیات یخ دے چاچو نن خو دا باران سانگ پلے کے کپ رختیا کبھی نمور اپلار خواہ گدی او دین علاوہ دا پاتے میں رور دا خبر سیدا وی زما تصویر ٹوٹی ٹوٹی کڑا حقا ٹوٹی پزرور پسی کڑا سہر محام راتا خیری کڑا واپس ڈیر من نکو ما خوش آتی وقت منگتا بدا خبر ہو کم اچھی پو دنیا کی شربت خوک دے پو دنیا کی مال کا خواہ گدا پو دنیا کی گڑا خواہ گدا پو دنیا کی سورت ہوئی کبھی نہ خوک دے پو دنیا کی ہر سخواہ گدی مور پلار تن رسی خا او اے پا دنیا کی غرص خوک دے خا او پا دنیا کی تریخ سیشے دے بد اغا انتظار دے مور پلار دیر خواگی دے قدر عزتی اوکے پا جون کی یو ظلم ملاوی گی بار بار نرازی خا او ددو خیریم لگی ددو دواوم لگی خا نظر بلار شے محسن شاہ سر برابطہ اوکے اڈر بولا ورکے آگ مرگری چی چا سر دکانو نوی میڈیکل سٹوری وی جنرل سٹوری وی کاسمیٹک سٹور وی اگو تب 5% ڈسکاؤنٹ سر ملاوی گی پجیل موڑ کی دکان دے محسن شاہ نامے دا درمان ہوم یہ پی تک سرا دا ایف ایم لان دے محسن شاہ جیل موڑ بٹگرام موبائل نمبر دے 0311-158-7745 0311-158-7745 یو زل ضرور ابھی طور سر ہو کے اڈر والا ورک ہے صفات زم ضرور استعمال کے پراڈکٹ زم چیک ہے او بیا برا تو ہے مرگری صفات دے صفات اقدار دی او کنے دی ردی کی تاسو دم پار منگ راوڑ دی صفات گولڈ ایپل بلیچ صفات رائس بلیچ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات وٹامن سی فیس واش صفات کولڈ کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات کریٹ کریم صفات اونین شیمپو صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل سپرے صفات آملا شیمپو صفات وٹامن سی سیرم صفات رائس فیس واش صفات رائس بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی سوپ یو ضلع ضرور استعمال کے خرچی اوکے زما خستا مینا والو اللہ مو خوشحال ساتا اوئی کنا دا زندگی تپوس میں مکڑا سحر ماخام پا جڑاگانو تیرو ما دکلی پیغ

0: سره خاندم د جانان غم دی زړه کې غلی ګرځوما. ډیر مننه کوم ستاسو چا کال میسج وکړه چا مونږ یاد کړو په دې تور شپه کې په دې باران شپه کې زمونږ انتظار وکړه. ډیر مننه کوم. سحر به ان شاء الله دا ټیم بیا راځو پروګرام وکړو. سحر 3 بجې هم پروګرام دی. ترا غیرا کې ماته اجازه په دواګانو کې میاد ساتي پل صحت خیال ساتے پل دزان خیال ساتے پاکستان زندہ باد.
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
3: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی.
2: آغا سو
3: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
2: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
3: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی.
2: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا.
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل تھی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کبا په
6: راشه لکه
5: دریو سو کبا راشه لکه دوی توا چوا
6: نیم وان ورته کې دوه درې دانه واشه شپ
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکی بلیږي ازمه مې ناراضي
7: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ راواخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میدا داسې شي چې اوس پنې باز موي
8: ګل کاکا میدې اوس پنې نه هضمي خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانکی
7: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی

0: دانم یې اولیکا اسر گو چې هیر درنه نشي.
1: ګل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسر گو اسر
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹکرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹکرام. درابطی شمیر دا 0311-158-7745. بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسلی مسلی دسترگو مسلی دا پوزی مسلی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑتی دا زنو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور

0: یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تا سو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کو نہ پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پیسٹریانے، او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا، او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے. پر ٹول و پراڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم سان لا تر لا سکے. پت یاد چاہتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5592 022، او بل نمبر دے 0311 5388 379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را، بس دیر زیادت می خورا، دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو.
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو، خو
4: سو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے.
4: نو دا مسالے خو مون کم استعمالو، خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے.
3: مسالے نا، مایاری مسالے.
4: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا، مسلمان دا خود پراک پرزور.
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام، چرتا جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹگرام، پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر دے 0305 534 84 41.
5: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
6: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
5: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
6: نو مونږ سوکو څه هو تاسو نه د بازار نه خچې راوړم
5: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
6: نو سبس کې هلی سدی
7: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کری وی
6: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
8: جہاں میٹھی بولیاں
7: وہیں بنتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکستان کمر چائے

امن دروح سندر ادا.

امن دروح سندر ده.